0: Huomenta. Eikö aloiteta aamupalaveri? Mitäs? Missä kaikki on?
1: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
2: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi noin 10 kuussa. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
6: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
7: Kesäkuiskaaja.
6: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
7: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
6: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Tai sit keksijät on itse.
8: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: Speksavers.fi/osallistu.
1: Speksaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Speksavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
2: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
3: VR. Yhteisellä matkalla.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, xylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: Radio Nova. Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:57, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kun, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka.
3: Joo.
2: No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
3: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10. Paras sekoitus.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
1: Fiilistele rauhassa.
2: Hei.
3: Termarissa on kaakao.
2: Mitä sä täällä teet?
3: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
2: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
3: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
2: Itse asiassa.
5: Mainonta maksaa rahaa.
6: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
5: Jos annat sen Zuckerbergille... Jos annat sen Elonille.
6: Jos annat sen valeuutisille.
5: Raha ei edelleenkään välitä.
6: Mutta kuka sitten välittää?
5: Suomen talous ja media.
6: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
5: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
6: Radio välittää.
7: Paras sekoitus.

0: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Psst, pehmeä vai kova paketti?
3: Kesäkuiskaaja.
2: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein, audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
3: Tai sit keksiä ton ite.
2: Niin, mut se on totta.
4: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
9: Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 €.
14: Näppärämpää.
13: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
14: Hei joo!
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle.
16: Autovex.
17: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Harri up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Tämä on Suurmestari Comeback.
8: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
9: Te voi todistaa olevansa älykäs.
8: Luvassa on oivalluksia.
10: Siis mitä?
8: Epäonnistumisia.
11: No nyt sieltä tuli reikäpää.
8: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
12: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
8: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
13: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
14: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
15: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
4: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
16: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
17: Mennään!
18: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
19: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
1: Kesäkuiskaaja?
19: Kyllä. Ja kuten vainaan sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
1: Tai sit keksijät ton ite.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
0: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.

0: Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 4:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka.
3: Joo.
2: No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
1: Keski-ikäisen seikkailu.
3: Mä harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
5: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
6: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
5: Hetkinen.
7: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
8: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
9: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
8: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
9: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
8: No niinpä niin.
10: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
11: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
15: Sä et sen verran kermot, että sitä sateesta kentällä meidän muutenkaan.
16: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkää myös uida ukkosella.
15: Se on muuten, se on ihana.
16: Miksi mä menisin pelaa sateella?
13: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lata appikaupastasi.
17: R-A-Y-O. Rayo.
18: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
19: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat?
10: Kyllä voidaan.
19: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
1: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
2: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
3: Muun muassa tätä.
4: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the captain, Alexander Barkov.
5: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
3: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
2: R-A-Y-O. Rayo.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
6: Kaikkea on!
7: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsoriin. Laadukas valinta. Apteekista.
8: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
9: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 €. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
10: I Love Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
11: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
12: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
13: Oui, oui, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
1: Tie 170, Helsinki. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka, Kalvikintie. Onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 170, Kalvikintie. Onnettomuus. Toinen ajorata on suljettu liikenteeltä. Haittaa ajosuunnassa Porvoo.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
2: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
3: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
4: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
5: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
3: Hetkinen.
6: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä. Respect.
9: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Se hetki, kun huomaat, että lääkkeet ovat loppumassa, resepti pitää uusia tai lääkärin kirjaus tarkistaa, silloin Omakanta-sovellus auttaa. Sovellus on helppo ja turvallinen käyttää. Se kulkee mukana arjessasi eri elämänvaiheissa. Lataa Omakanta-sovellus maksutta puhelimeesi sovelluskaupasta.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia minä Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
13: Pase.
14: Niin.
13: Arvaa mitä?
14: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
13: Mistä tiesit?
14: Koska mä oon ammattilainen.
15: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/protarjous.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
17: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
18: Oomi!
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
20: Paras seko!

0: iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Tämä on Suurmestari Comeback.
4: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
5: Te voi todistaa olevansa älykäs.
4: Luvassa on oivalluksia.
6: Siis mitä?
4: Epäonnistumisia.
7: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
4: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
8: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
4: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
9: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
11: Muun muassa tätä. Tinder, Hinge ja känni päällä.
1: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
11: Joo.
1: Joo.
11: Ei.
12: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
13: Me lähdetään nyt lenkille.
14: Ja takaisin sisälle.
13: Mitä? Miksi?
14: No siksi. Se heijasti.
13: Mutku, ei me kato.
14: Ei mitään mutkuja.
15: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
16: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina. Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla €1. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
17: Tervetuloa!
18: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filee-palat. Kuka voitti?
19: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
0: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilaa normaalitilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
6: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.

0: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
8: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
9: Ai Vaasan sähköllä?
8: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
9: Siis näinköhän?
8: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
9: Siis onko Rovaniemellä?
8: Siellä ollaan
9: myös. Tampere?
8: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
9: Siis Oulussakin.
8: On. Ja osoite on.
7: Vaasan sähkö.fi.
10: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
9: Muun muassa tätä.
11: Tervetuloa Kimanttia podcastiin. The one and only, the capitan, Alexander Barkov.
12: Ai että kiitos. Iso kunnia olla mukana.
9: Kimanttia. Legendaariset tietopankit, NHL-selostaja Antti Mäkinen ja Stanley Cup-voittaja Kimmo Timonen laukovat välillä jopa maalia kohti mielipiteitä ja faktoja NRistä. Kuuntele Kimanttia. Lata appikaupastasi.
10: R-A-Y-O. Rayo.
13: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erä tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
14: Nyt on kyllä hyvä.
13: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
14: Näppärämpää.
13: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kilo.
14: Hei joo.
13: Tavallista parempi ruokakauppa.
15: K-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt!
19: Liikku.fi.
20: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
21: Paras sekoitus.

0: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
1: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
2: Moi!
3: Ai moro!
2: Mitäs viikonloppu meni?
3: Vähän väsyttää.
2: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
3: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
2: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
3: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
2: Voi juku, oot sä päässyt kuuttipaatille?
3: Juu, niin pääs käymään.
2: Kade.
4: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: No niin, isä.
10: Joo.
9: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
10: Mm.
9: Ja mitä me ei tehdä?
10: Potkita renkaita.
9: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acen edulliset käyttökustannukset?
11: Että mites ne täyttökustannukset?
12: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
13: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii IF-vakuutus.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
17: 8-pack perseessä.
16: No itseasiassa.
18: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lataa appikaupastasi.
14: RAYO. Radio.
19: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen kädenkäänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
20: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
21: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
22: Ei olla.
21: Mitä?
23: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
21: No mistä te tuutte sitten?
22: S-Marketista.
24: Elämä on ruokaa. S-Market.

0: Livenä lokakuussa.
1: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
2: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
1: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
2: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
3: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
4: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
5: Oliko sulla se uuni päällä?
4: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
5: Ootko ihan varma?
4: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
6: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille. Jopa saman päivän aikana.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Shoppailet Zalandon alessa, säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Wii, mikä uutuus? Maista uusi Valio Oltermanni Saint Paulin. Ranskalaista makua suomalaiseen makuun. Valio Oltermanni tekee arjesta leikkiä.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Paras sekoitus.

musiikkia Radio Novassa. Kygo, Khalid ja Griffin. Se

0: Hei, mitäs noi audioasiat?
1: Kesäkuiskaaja.
0: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
1: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
0: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
1: Tai sit keksiä ton itse.
2: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on.
4: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
5: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
4: Et oo tosissas. Ei.
5: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
4: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarviin uuden puhelimen nyt.
6: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
7: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
9: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
10: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin. Autovex.
13: Tuli pulkkamäkiä, polttareita tai puutarhajuhlia. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
14: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina Pirkka jääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä Panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilon kaupasta.
1: Tervetuloa!
2: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
3: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
2: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
4: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
5: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
4: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
5: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
4: No niinpä niin.
6: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
7: Ei kun morjasta pöytään.
8: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
9: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
8: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta remukoiran ruoasta.
9: Joo, minkälaisia?
8: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
9: Joo.
8: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
9: Joo.
8: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
9: En. Tuun.

0: Alkupalaksi metsänomistajan tavoitteiden kartoitusta ja puukaupan suunnittelua. Pääruuaksi puunostajien kilpailutusta ja tarjousten vertailua. Jälkiruuaksi katse metsän tulevaisuuteen. Tältä puukaupan pitäisi tuntua. Tutustu Metsänhoitoyhdistyksen uudistettuun puukauppapalveluun. mhy.fi
1: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle ammattiliiton jäsenelle maksaa esimerkiksi vain 6,76 €.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sun kutosella, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
4: Kaikkea on!
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
9: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tiedetään, Teemu.
10: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
11: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
14: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
15: Muun muassa tätä.
16: Mut sä et sen verran kermu pelistä, et siis sateessa kentällä meidän muutenkaan.
17: Ei, kyllä nimenomaan sateessa haluan pelata golfia. Ja tykkään myös uida ukkosella.
16: Se on muuten, se on ihana.
17: Miksi mä menisin pelaa sateella?
18: Piippuhylly. Parhaat vieraat sekä ajankohtaista katsausta urheilusta ja sen vierestä. Lajista riippumatta. Kuuntele Piippuhylly. Lataa appikaupastasi.
14: R-A-Y-O. Rayo.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
9: Oomi!
10: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
2: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
12: Liiku.fi.
9: Radionovan ja STT:n uutiset.
8: Hyvää sunnuntaita, tässä aamupäivän tuoreimmat uutiset. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linen Viking Express-matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on saapunut vierailulle Ukrainan pääkaupunkiin Kiovaan, kertovat Saksan hallituslähteet. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche. Saksa kuuluu Ukrainan tärkeimpiin tukijoihin. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Latvian istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista oli tukevassa johdossa parlamenttivaaleissa, kun 2/3 äänistä oli laskettu. Yhdistynyt lista oli kiinni noin 36% äänisaalissa. Mahdollisuus nykyhallituksen jatkumiseen samalla kokoonpanolla on vahvasti kiinni siitä, pysyykö vihreiden ja maanviljelijöiden unioni parlamentissa. Lauantain Ovensuu-kyselyn perusteella se olisi jäämässä alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Puolueliiton äänisaalis oli hieman yli 5%, kun 2/3 äänistä oli laskettu.
9: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
4: Oikein hyvää lokakuun ensimmäistä sunnuntaita. Tästä mennään. Tämä nyt on 4. päivä, mutta siis lokakuun eka sunnuntai, ja se tarkoittaa sitä, että syksy on täällä, halusimme tai emme. Lokakuu on kiva kuukausi. Lokakuu on duunikeikka kuukausi Radio Novassa ja sitten mun synttärikuukausi. Siihen on vielä jonkun aikaa. Tehosekoitin hetkenti on kevyt ja sitten musiikkia tulee vielä Ed Sheeranilta Shivers piti tarkistaa ja sitten sen jälkeen päästetään mun sunnuntabrunssin vierani äänen. Hän oli jossain vaiheessa jokaisen meidän olohuoneessa, meidän kotona telkkarin välityksellä käymässä aina arkiviikkoina, arkipäivinä, niin aina kello 19.30 alkaen Salatut elämät-sarjasta. Sehän on tuttu Seppo Taalasmaa, legendaarinen näyttelijä Jarmo Koski on mulla täällä sunnuntabrunssin vieraana. Seuraavat 2 tuntia. Nyt mennään. Hyvää huomenta.

0: Sunnuntai brunssi. Mulla on täällä vieraana siis legendaarinen näyttelijä Jarmo Koski. Tervetuloa.
1: Kiitoksia, kiitoksia.
0: Mahtavaa, että sä pääsit paikan päälle. Sä oot hyvin kiireinen mies, vai oletko tällä hetkellä kuinka kiireinen?
1: Sä olen puolikiireinen.
0: Joo, puolikiireinen.
1: Joo.
0: Heti pitää kysyä, että onko sunnuntai brunssi ohjelmana tuttu mitenkään?
1: No, mä kuuntelen aika harvoin sunnuntaisin radiota.
0: Okei. Okay.
1: Vaikka radiota kuuntelen noin. Silloin tällöin aika paljon se on mennyt siihen, että lähinnä ajaessa tai sillä tavalla autossa ollessa.
0: Eli ei ole ollenkaan tuttu. Mutta se on ihan ok.
1: Älä nyt loukkaannu, mutta...
0: En mä loukkaannu.
1: Hyvä.
0: Hei, mikä on tällä hetkellä tilanne? Miten voit? Kaikki hyvin?
1: Kiitos, kaikki on hyvin. Eilen olin Tanssintalon ensi-illassa, tai olikohan se ennakkoesitys. Ja se oli kiinnostavaa ja... Tässä on monia, tai ei nyt niin kovin monia, mutta mukavia juttuja tiedossa.
0: Projekteja tiedossa. Mä oon nyt viimeksi törmännyt suhun, kun mä katson tosi paljon. No toki mä telkkarikin katson, mutta mä katson siis YouTubea aika paljon erilaisia videoita, niin sit aina kun mulla on se, missä on ne mainokset. Mä en ottanut sitä premium, koska se on musta vähän suolainen. Mä tykkään katsoa mainoksia, niin sit siellä on tullut Jarmo Koski vastaan erään yrityksen mainoksissa tämmöisiä remonttijuttuja.
1: Aivan oikein.
0: No niin kuin näitä, että sä niin kuin sit painat hommia tuolla yhä edelleenkin.
1: Kyllä, mä kun kysytään sellaisiin asioihin, mistä on kiinnostunut, ja. Niin silloin mielelläni vastaan vähän.
0: Joo. Mites muuten niin kuin näyttelijän työ? Tuleeko paljon kyselyitä, että tuutko tähän prokkikseen?
1: No ei nykyään. Nykyään on tilanne aika huono näyttelijä rintamalla, siis sillä tavoin. Ja mä en sitä nyt niin kauheasti odota, kun mä toivon, että henkilöt, jotka on niin kuin vakituisesti, tai siis ovat säännöllisesti töissä vielä, kun mähän on eläkkeellä.
0: Niin
1: mä toivon, että heille riittää hommia.
0: Joo.
1: Mä en ole siitä niin kauhean pahoillani, vaikka ei tulekaan, vaikka mä tykkään tehdä töitä.
2: Radio Novan sunnuntai brunssi. Kuuntele tämä ja kaikki muut jaksot osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Kelly Rowlandin dilemma. Alisa Syrjä, sen piti olla minä, näyttelijä Jarmo Koski. Hän on mulla täällä sunnuntai-brunssin vieraana.
1: No, miltä se eläkkeellä olo on maistunut? Onko se ollut sellaista, mistä sä haaveilit silloin? Koska mä sanon, että jokainen, joka on työelämässä, miettii aina, että sit kun mä oon eläkkeellä, niin sitten mä aion tehdä näitä asioita. Niin onko se ollut sitä?
2: No toi on kyllä semmoinen ihan klisee suorastaan. Ja mutta eihän se elämä sillä tavalla kohtele kun kuvittelisi tai haluaisi tai odottaisi. Mm. Että onhan se nyt ollut vähän erilaista kuin mitä mä kuvittelin.
1: Niin. Millaista se on ollut sitten?
2: No, mä kuvittelin, että mä olin niin kuin muka sijoittanut rahaa, tai ei muka, vaan ihan tosissani. Ja ne oli vakuutettu mulle, että tästä että tää on oikein hyvä ja tuottava sijoitus. Ja mä olin sijoittanut rahaa ja odotin, että ne tuottavat sitten mulle kunnon eläkerahat.
1: Kyllä.
2: Että mä silloin voin sitten ottaa rennosti ja tehdä mitä huvittaa ja olla perheen kanssa ja matkustella ja kaikkea tällaista, mutta ei siinä niin käynytkään. Mutta meni helvetisti rahaa.
1: Se oli skämmi, niin sanotusti.
2: Kyllä.
1: Siinä meni, ainakin siis mitä mä oon katsonut, niin siis useita satoja tuhansia euroja.
2: Kyllä vaan.
1: Mikä on tällä hetkellä tilanne? Se on ilmeisesti poliisin tutkinnassa ollut tilanne.
2: Onhan se, mutta se on vähän, mä en oikein tiedä, se on... Aikanaan sanottiin, että Suomen poliisin valtuudet loppuu Suomen rajalle.
1: Ja.
2: Mutta sitten on tullut jotain vähän tietoa sieltä, että nyt saattaa olla siellä sun täällä, että tällä nyt on tällainen juttu, jossa sä olisit niin kuin asianomistajana, että jossain Puolassa tai missä se nyt oli.
1: Ja.
2: Mutta ei siitä ole tullut sen enempää.
1: Miltä se tuntuu? Mä muistan, mä luin jonkun haastattelun, missä sä niin pitkään... Olit miettinyt, että sä et sanoisi tästä kellekään, koska se häpeän tunne on ensimmäinen, mikä tulee. No. Että hävettää, että on mennyt tommoseen. Mutta sitten kun me puhutaan tommosista summista rahaa, niin sehän on niinku törkeä ryöstö. Jos joku menisi ryöstämään pankin, niin se ihminen istuisi linnassa pitkään.
2: Kyllä, kyllä.
1: Niin mikä semmoinen, niinku, mitä sä oot siitä selvinnyt? Mikä sun niinku fiilikset on
2: no,
1: tällä?
2: No se oli, mähän olin aivan siis masentunut. Pitkän aikaa. Se ei voinut niinku kellekään, ei kehdannut kerta kaikkiaan siitä puhua ja kertoa. Ja kun vielä joutuisi perheeltä salaamaan, niin sehän olisi kaikkein kauheinta. Mm. Ja sitä oli kyllä niin kuin maansa myynyt, mutta sitten tuli tämä muistelman kirjoittaminen, jossa mä sitten mua pyydettiin kirjoittamaan muistelman. Mä oon kuulemma tehnyt aika monipuolisesti tätä taiteen alan töitä.
1: Kyllä sä olet.
2: Niin, siitä haluttiin kirjoittaa ja kirja.
1: Ja
2: sitten vaimo sanoi, kun tämä selvisi, niin hän sanoi, että kyllä sun on nostettava tämä asia esille.
1: Joo.
2: Mä sanoin, ei, kaikkihan tuomitsee, mutta että kyllä siinä on tollo ja maailman tyhmin ihminen. Mutta sitten päätimme yhdessä, että perusteluna oli se, että kun ihmiset kuitenkin seuraa mua, vaikka mä nyt missään somessa eikä tällä tavalla olekaan, mutta mä tiedän, että ihmiset seuraa mua ja mun toimintoja, varsinkin näiden kaikkien töiden johdosta, niin se kiinnostaa ihmisiä vieläkin mun elämäni. Niin, että he perustelivat, perhe perusteli sitä sillä, että se on niin kuin esimerkkinä ja varoituksena ja ohjeena kaikille, että
1: kyllä.
2: Älkää ihmeessä. Kyllä. Lähtikö tuohon?

0: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
7: Kyllä voidaan.
6: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
8: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
9: Oon miettinyt kalaonnea.
7: Mitä siitä?
9: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
7: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi. Tiedätkö, tyhmäksi kuin saapas.
12: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
13: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
14: En mä tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
12: Hetkinen.
15: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
16: Mennään!
17: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaan yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
20: K-Marketin oman kilon markkinapäivät sen kun jatkuvat. Loppuviikon tarjouksina pirkkajääsalattipussi, 2 pussia €50. Sekä panda lakupalapussit, plussakortilla euron pussi. Nämä ja muut hurjat huipputarjoukset K-Marketista, oman kilän kaupasta.
21: Tervetuloa!
22: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
24: Paras sekoitus.

0: from a Rose Sealiltä. Hei, J-Lo, Jennifer Lopez, J-Lo kyllä. Same Tonight ihan kohta. Esko siis täällä, Jarmo Koski näyttelijä on mulla täällä Suuntabrunssin vieraana. Mies, joka joutui todella suuren huijauksen kohteeksi. Ja puhutaan tärkeästä tuesta, eli perheen tuesta.
1: En mä tiedä, mitä tuommoisessa tilanteessa pystyy niin kuin siis tekemään niin, että ainakin toivoo, että perhe olisi tukena siinä tilanteessa. Se on varmaan niin kuin kaikesta suurin asia, koska pelko siitä, että on menettänyt rahat, niin se jo tuntuu pelkästään niin kuin kohtuuttomalta. Mutta sitten vielä se, että sit monella on tämä, että miten lähipiiri suhtautuu, on varmaan se toinen, voisin kuvitella.
2: Kyllä, sehän oli hirveän omatunnon paineminen, että mä olin siis puijannut läheisiäni, omaa perhettäni, jota varten mä nimenomaan olen säästänyt sitä, että voidaan viettää enemmän aikaa yhdessä ja se on laatuaikaa siis sillä tavoin, että ei tarvitse miettiä, että mitäs nyt tehtäisiin, mihin rahat riittää.
0: Kyllä.
2: Kun oli kuvitelma, että ne riittää, että me voidaan tehdä vaikka maailman ympäri matka koko perhe
0: ja
2: näin, niin se oli hirveän huono omatunto ja tämä, niin sehän se oli kauheinta,
0: ja.
2: Mutta sehän oli todella hienoa. Ja nostan hattua perheelleni, että he todellakin vilpittömästi sitten uskoivat minua ja sanovat, että toi on aivan, että se on rikollista, niin kuin niin asia onkin, että se on kansainvälinen rikollisuus, jossa siis monessa maassa, Suomestakin oli kuulemma, tämä nyt on yli 200 ihmistä, joita on uijattu. Melkein samansuuruisia summia.
0: Ja.
2: Tai samansuuruisia aina.
0: Se on siis, kyberrikollisuus on pahimmillaan tuota. Ja siihen niin kuin on aika moni ihminen mennyt sen takia, että on joko ollut hyväuskoinen. Tai sitten se, että se kuulostaa semmoiselta, että okei, tämä vaikuttaa luotettavalta. Ja nehän on sinänsä ammattinäyttelijöitä. Varmaan huomasit sen, että
2: kyllä.
0: Siellä on aika lailla niin kuin ammattilaisia, jotka niin kuin tekee, että sit siihen saadaan hyväuskoisia ihmisiä, saadaan se luottamus puolia toisia, ja sit siitähän se lähtee.
2: Joo, se on ihan että niillä sattuu olemaan sitten niillä sattuu olemaan myös perhettä.
0: Kyllä.
2: Ja niillä sattuu olemaan samantyyppisiä haaveita ja kaikki tällainen. Ja sitten he ovat hyvin empaattisia siitä, jos on jotain, ovat seuranneet mukaan mun uraani ja kaikkea. Ja tietävät, että ja siellä on perhettä ja voi sentään, että nyt mites esityksestä menee, kun on flunssaa ja tällä tavalla. Se on niin.
0: Onko sieltä niin kuin mitään saatu takaisin?
2: Ei penniäkään.
0: Onko semmoista pelkoa, että ei saakaan penniä, ettei niin kuin tavallaan, että kaikki on nyt mennyt. Eikö se ole niin kuin mikään, joka niin kuin tavallaan valtio tai pankki tai joku, joka ikään kuin voisi sanoa, että hei, että meidän olisi pitänyt nähdä tämä tilanne tai jotain tällaista.
2: Ei, kyllä se kaikki kääntyy mun syykseni.
0: Ja.
2: Että ihan mitä menit tyhmä tekemään.

0: Jennifer Lopez ja David Guetta. Save Me Tonight. Radionoma sunnuntai aamussa. Paulina Rubion Junasola Palavra. Esko täällä ja näyttelijä Jarmo Koski on mun sunnuntai-brunssin vieras.
1: Paljon tästä aikaa, kun tuo juttu on niin kuin ollut
2: tapahtunut? Sehän on alkanut jo siis... Mikäs nyt on? Nyt
1: 26.
2: 26. Se on alkanut jo... Oliko... 20 tai 19.
1: Niin, että siitä on jo useampi 6-7 vuotta. No, mikä onko edelleenkin semmoinen olo, että epätodellinen olo tuon asian suhteen?
2: On, että mä oon joutunut ottamaan, mä silloin otin salaa perheeltä pikavippiä. Mä olin ensin omat, mitä mun nimissä oli, noi sijoitukset.
1: Ja.
2: Niin niitä sieltä ottanut hiljakseen ja niistä lähettänyt sitten näille huijareille ja sitten on joutunut, sitten perhe sai tietää ja sitten puhuttiin tämä asia halki, niin mä sanoin sitten, että mä otan omalle kontolleni lainan, jolla mä kuittaan ne. Pankki sanoi, että teen niin, että ota heiltä laina, iso laina, jolla saat ne pikavipit pois, jotka oli äärettömän kalliita.
1: Just näin.
2: Niin, sitten mä tein niin ja ne on mulla vieläkin tässä rasitteena aika paljon, joka kuukausi pitää maksaa sitä lainaa.
1: Ja.
2: Ja se ei ollut tietenkään mikään asuntolaina, vaan siinä on erilainen korko.
1: Niin, kyllä.
2: On tällaiseen. Mutta tämä on, miten tällaisesta voi välttyä, niin en tiedä. Yksi kaveri soitti ihan vähän aikaa sitten. Kirjakin on ilmestynyt jo, siinähän mä kerron tämän. Niin se on ilmestynyt viime lokakuussa. Ja kaveri soitti, että... Mä kuljen paljon autolla, niin mä luin äijäkun
1: äänikirjan.
2: Niin, sä kerroit mulle tällaisen jutun. Ja sanoi, että mä vastaan sulle, että et sä mikään hölmö oo, etkä tyhmä, vaan sä oot herkkäuskonen ihminen.
1: Kyllä. No ja varmaan aika moni on samaa mieltä.
2: Kyllä.
1: Että ei se niin kuin, sitten kun tavallaan, että kun sä meet siihen mukaan, niin totta kai sähän niin kuin luotat siihen ja sitten kun ne luottamussuhteet luodaan. Että se on vaikea, että niin kuin mä sanoin, se on helppo kritisoida, kun on asian ulkopuolella, mutta sitten jos joutuisi tilanteeseen, niin ehkä sitten jokseenkin voisi saada ymmärrystä tähän asiaan.
2: Se oli mulle kyllä suuri helpotus, kun tämä kirja ilmestyi. Ja sitten mä menin postilaatikolle, mä asutaan omakotialueella, menin sieltä hakemaan postia, niin naapuri tuli ja sanoi, että kun se tuli julkisuuteen, sanoi, että rohkeasti tehty.
1: Just näin.
2: Että hienosti tehty.
1: Just näin.
2: Että mä oon saanut paljon sympatiaa ja osanottoa, tai siis ihmiset on ollut hyvin ymmärtäväisiä. Ja. Että tällaista voi sattua, kun on rehellinen ihminen. Mm. Ja mä kun toimin semmoisella alalla, siis että meillä mun olemukseen ja habitukseen ja siis kaikkeen elämään kuuluu se, että on rehellinen niin kuin omille tunteilleen. Kyllä. Ja kai näin, koska mä ilmaisen tunteita. Se on mun ammattini.
1: Siinä
2: pitää luottaa siihen toiseen.
1: Just tämä. Ja sitten se pitää niin kuin sanoa, että tässä pitää muistaa, että sähän et ole tehnyt mitään rikollista, vaan sua kohti on tehty rikollista. Että tämä on vielä semmoinen asia, että jotenkin tuntuu, että kun sit joutuu vielä puolustautua ja puolustelemaan asioita, koska sä oot se rikoksen uhri tässä. Ei niin, että sun pitäisi jotenkin puolustautua, että miksi minä olen hyvä uskonen, vaan sulta on varastettu valtava summa rahaa ja se on suoraan sanottuna perseestä. Ihmiset on ihmisiä, mutta onneksi olet rehellinen tämän asian suhteen ja kerrot tästä, koska siis ihan varmasti moni alkaa jo miettiä, että hetkinen, että onkohan tämä, mikä nyt on meneillään tässä kohtaa, huijaus. Mm.
3: Tämäkin sunnuntai-brunssi kuunneltavissa kokonaan ilmaiseksi osoitteessa rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Maistelu menu tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nämä kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
2: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Moikka! Mitä sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
4: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
3: Oho, mitäs?
4: Vesileikkiä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
3: Ketäs oli?
4: Hevisaurus.
3: No nyt.
4: Ja tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
3: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
4: Oikein veikattu.
5: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
7: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
8: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erää tuore kokonainen kirjolohi 8,99 kiloa.
9: Nyt on kyllä hyvä.
8: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
9: Näppärämpää.
8: Sekä erä irtomakeiset 6,99 kiloa.
9: Hei joo!
8: Tavallista parempi ruokakauppa.
10: Sebamed. Luotettava pesuneste treenien jälkeen. Myös herkälle iholle. pH 5,5. Sehän tukee mun ihan omaa suojamekanismia. Päivittäiseen pesuun.
11: Sebamed pesunesteet. Ihosi parhaaksi. Kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Apteekista.
12: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
13: Freestars. Parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars. Works everywhere.
14: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen.
15: Mobilandin
14: uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
16: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Paras sekoitus.

Imain Kamrilta. Abreulta teipelätä rakkaudella. Ihan kohta myös kello 11 uutiset ja siitä jatketaan mun sunnuntabrunssin vieraani kanssa. Hän on näyttelijä Jarmo Koski. Puhutaan kohta Salatut elämät -sarjasta, jossa hän oli mukana todella todella kauan. Ja onko kenties sitten Seppo Taalasmaa jossain kohta tekemässä paluuta, niin se selviää myöskin ihan just.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine, ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
5: Kaikkea on!
6: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
7: Pase.
8: Niin.
7: Arvaa mitä?
8: K-Rauta Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
7: Mistä tiesit?
8: Koska mä oon ammattilainen.
9: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
10: I love me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä. Löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. I love me.fi.
11: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.
12: Onks tässä näytös jotain häikkää?
11: Niin.
12: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
13: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
12: Ois se kiva.
13: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
12: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
14: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
15: Tulosyy. Terveystalon työpsykologin vastaanotto. Asiakas kertoo kuormitusta kertyneen intensiivisen.
16: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
18: Hyvää aamupäivää. Tässä kello 11 uutiset. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linein Viking Express-matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Jääkiekon NHL:n Florida Panthers vahvistaa, että joukkueen suomalaiskapteeni Alexander Barkov on pitkäaikaisloukkaantuneiden listalla. Floridan tiedotustiimiin kuuluvan Jameson Oliven mukaan päävalmentaja Paul Maurice kertoo, että joukkueen lääkärit tarkastelevat Barkovin tilannetta tarkemmin maanantaina. Asettaminen pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle tarkoittaa sitä, että Barkov on sivussa vähintään 10 ottelua.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Radio Novan sunnuntai-brunssi. Studiossa Esko Eerikäinen.
5: Täällä ollaan erittäin hyvä sunnuntai huomenta. Fall Out Boy, Thanks for the Memories, Beemiltä syntymäpäivä. Hei, jos tänään jollain syntymäpäivä, niin kuin varmasti onkin, niin paljon onnea tätä kautta. Isot halaukset. Ja Beemin jälkeen jatketaan mun sunnuntai-brunssin vierani kanssa. Hän on näyttelijä Jarmo Koski. Puhutaan salkkarista. Puhutaan Seppo Taalasmasta kohta. Hyvää huomenta.

0: syntymäpäivä Beemiltä. Sonicilta Sky, Esko täällä, hyvää huomenta ja hyvä syntymäpäivä, jos sulla on sellainen. Jarmo Koski, hänet tunnetaan myöskin lempinimeltään Seppo Taalasmaa. Salkkarit on monelle tuttu sarja. Puhutaan tästä hetken aikaa.
1: Tuossa nyt just kun avasin eilen telkkaria, niin katsoin mainoksia, jossa kerrotaan, että Salatut elämät, 5000. jakso. On ollut kunnia olla itsekin mukana salkkareissa. Me oltiin silloin 3-4 vuotta sitten, kun salkkarit täytti, oliko se 25 vuotta, niin olikin. Joo. Oltiin samassa paikoissa ja Salatut elämät on yksi merkittävä osa sun pitkää uraa. Toki siinä mahtuu paljon muutakin, puhutaan siitä, mutta Salatut elämät, niin ihmiset varmasti edelleenkin tuolla Seppo Taalasmaana pysäyttelee sua.
2: Kyllä, kyllä, ihan.
1: Siitä ei vaan niin kuin päätä.
2: Ei sitä päässä, lähes päivittää.
1: Niin, kyllä. Millainen reissu se oli nyt jälkeenpäin mietittynä, kun sä olet varmasti päässyt prosessoimaan tätä Seppoa, niin millainen reissu se oli?
2: Se oli mielenkiintoinen. Mä kiinnostuin siitä sen takia, kun mä pyydettiin siihen, niin mä kiinnosti se työtahti, ja että siinä joutuu nopeassa tahdissa opiskelemaan ja tulkitsemaan henkilöä. Ja kun se kuvataan tietenkin sillä tavoin, että sillä tekniikalla, että se otetaan tietyt interiörit peräjälkeen, eksteriörit, ei siinä järjestyksessä, kun oikeasti tapahtuu käsikirjoituksessa, vaan ihan sillä tavoin, että nyt on päivä, nyt kuvataan toi.
1: Kyllä.
2: Ja siinä on, saattaa olla itkeä pillittää siinä kohtauksessa, ja seuraavassa saat onnes kukkuloilla, riemuitset, jippii. Ja että näiden hallitseminen ja uskottavasti niiden ulostuominen, näytteleminen, niin se oli haastavaa. Ja on haastavaa aina, ja sitä mä halusin kehittää, koska mulla oli, kun mä oon tehnyt paljon animaatioita, animaatiodubbauksia, rooleja, ja siellähän pitää reagoida ihan salaman nopeasti.
1: Kyllä.
2: Kun pitää elää sitä elämää, sen on se mikä örriäinen, mit tahansa siellä ruudussa tai kankaalla, niin sen mielentilat pitää myös kuulua äänessä, ja ne pitää olla liikkeetkin mukana siinä.
1: Kyllä.
2: Niin se on musta hiivati hauskaa oloa kautta vuosia. Mä oon tehnyt sitä monta kymmentä vuotta.
1: Kumpi susta on muuten haasteellisempaa? Näytellä niin, että sulla on se sun roolihahmo Seppo Taalasmaa, vai olla ääninäyttelijä?
2: Musta mä oon aina tykännyt esimerkiksi kuunnelmista. Mm. Musta se on kiehtova näyttämötaiteen laji. Kun se tapahtuu pelkästään sun äänellä, eikä pelkästään sun äänellä, vaan siis myös kaikki interiörit, eksteriörit,
1: kyllä,
2: ne tehdään äänen, sä kuulet ne korvissa, sä luot ne, ja se puvustuksenkin, sä saattaa kahinat kuulla erilaiset, sulla silkkitakki tai mikä sulla on päällä, ja annetaan näitä vinkkejä, ja sitten tunnetilat, sitä ei tiedä. Ja ulkonäön sä voit tehdä myös pelkällä äänellä.
3: Onko se mahdollisesti lihava ihminen? Tai
2: no onko se joku kuikka? tai mikä vaan. Ja niin kuin se antaa katsojalle, kuulijalle. Hän rakentaa siitä sen koko. Tapahtuuko se pienessä punaisessa mökissä vai onko se ulkona myrskytuulessa? Niin se on minusta kiehtovaa.
4: Radio Nova, sunnuntai brunssi.

0: Sky Sonicilta. Alex Warren, kaunis kappale, Emerald Eyes. Emerald Eyes. Jarmo Koski on mulla täällä. Puhutaan näyttelijä ammattina, ammatista, ammattilaisuudesta.
1: Näyttelijän työhän se on moninaista ja sitä ihaillaan ja ihastellaan. Teatterikorkeakoulun pääsy edelleenkin saattaa olla tosi hankala päästä. Ja sulla on perheenjäseni, sun lapset, osa on seurannut sun jalanjälkiä. Mä tiedän, mä olen itse asiassa työskennellyt sun pojan kanssa, joka tekee myöskin näin äänidubbauksiin liittyviä asioita. Ja itse asiassa mun tytär on kanssa, hänen kanssaan tehnyt, niin miltä se tuntuu, kun sitten myöskin omat lapset on sitten seuranneet, että mitä iskä tekee?
2: Se on he on taiteen aloilla kaikki, mutta ei ole, no näyttämä taiteen on tytär.
1: Niin.
2: Hän on lavastaja, mutta toisaalta he eivät halua, että minä puhun heistä.
1: Just näin.
2: Heidän tekemisistään. Se mä sanon vaan, että tämä on helkkarin kova ala.
1: Kilpailtu ala.
2: Kilpailtu ala ja siis työnä antava, mutta myös vaativa.
1: Mm.
2: Helkkarin vaativa. Se vaatii aikamoista psyykettä. Mä oon aina sanonut, että miten sä voit olla joku toinen, eläytyä joskus toiseksi ihmiseksi, jos et sä tunne itseäsi, että mistä sä sitten ammenat sitä näyttelijän työtä ja teet niitä hahmoja, jos ei sulla ole niinku vahvana se oma itse.
1: Mm.
2: Että se on niinku kaiken keskus.
1: Ne.
2: Ja sieltä, että sä voit olla uskottava, niin se täytyy mennä pohjia myöten, sielua myöten, se tulkinta.
1: Kyllä.
2: Aina.
1: Nythän tulee 5000 jakso Salkkareista. Ootko seurannut muuten Salkkareita?
2: Ei.
1: Tai tuleeko seurattu ollenkaan?
2: Ei, sitä tuu seurattua. Niin.
1: Kun sä teit sitä, niin sä olit niin sisällä siinä, niin menikö se joskus niin kuin yöuuniin sulla se, niin kuin se rooli?
2: Kyllä se meni. Mä oon sitä käyttänyt esimerkkinä, kun meillä oli alkuun ruotsalaiset tuottajat.
1: Ja.
2: Sitten oli se kohtaus, kun Seppo aikoo päättää päivänsä itse.
1: Ja.
2: Niin Christopher tuli puhumaan mulle, että miten sä ajattelit tästä, että miten me käsitellään sitä, että se on aika rankka.
1: Ja.
2: Niin mä niin kuin sanon sille, että mitä toi nyt on, että siis mä oon ammattinäyttelijä, tää on yksi tapahtumaisen roolihenkilön elämässä, että älä huoli kyllä se tästä. Sitten kun se tulee kohdalle sitten mä ihmettelin, katsona yölläkin, että miten, ja kun vielä on sattumoisin tapahtunut, että mun veljeni on poistanut itsensä elävien kirjosta itse, niin se mitä kaikkea se toi mieleen ja sitten niin kuin sen roolihenkilön kautta myös sitä, että silloin sillä on lapsia ja sillä on perhettä ja kaikkea näin ja se on päätynyt tähän ja niin kyllä se saakeli meni sisään.
1: Ja.
2: Et kyllä se, sitä oli vähän aikaa sellainen niin kuin toistaitoinen, että se meni kyllä tunteisiin.
1: Ja
2: ihmettelin itse, että miten tämä voi olla näin, mutta sitten lohduttauduin sillä, että kyllä se nyt sitten varmaan on niin kuin rehellisesti tehty, koska se mua henkilönäkin noin kovasti koskettaa.
1: Niin ja se mikä tuossa on niin kuin pelottavaa, mutta samalla myöskin ihaltavaa on se, että miten toi sarjan tavallaan se, että miten sarja niin kuin elää myöskin tätä päivää, mutta että miten, niin kuin, koska ihmisethän, paljon semmoisia ihmisiä, jotka sekoittaa sen fiktion ja faktan keskenään, mutta elää niin kuin tosi voimakkaasti mukana. Että siis sarjan suosiohan on ihan järjettömän kova niin kuin tänäkin päivänä.
2: No sitä minä ihmettelen, kun perhana lapset, jotka ei ole silloin syntynytkään, kun mä oon aloittanut sen Sepon taipaleen, niin ne tulee ihaille puhumaan mulle ja kertoo, että olet legenda ja näin poispäin. Niin
1: kyllä.
2: Kyllä se vähän antaa viitteitä siitä, että ehkä tässä on jotain niin kuin itse onnistunut.
1: Niin, kyllä.
2: Ehkä pikkusen, mutta ihmettelen kauheasti.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa. Alex Warren, Emerald

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
7: VR. Yhteisellä matkalla.
8: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys Varmalle. Varma.fi kautta YEL.
9: K-supermarketista tavallista parempaa ja edullisesti. Kauppiaan supertarjouksessa erätuore kokonainen kirjolohi 8,99 kilo.
10: Nyt on kyllä hyvä.
9: Sadonkorjuuämpäri 5 euroa.
10: Näppärämpää.
9: Sekä eräirtomakeiset 6,99 kiloa.
10: Hei joo!
9: Tavallista parempi ruokakauppa.
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
13: Muun muassa tätä.
14: Mulla on 8-pack, eikä ole lainkaan peräpukamia.
15: 8-pack perseessä.
14: No itse asiassa.
13: UHC. Ile Uusivuori, Mikko Honkanen ja Radio City. Suomen lennokkain radion aamushow paketoi tarinat, näkökulmat ja aiheet. Itselle reippaasti nauraen. Kuuntele UHC. Lata appikaupastasi.
12: RAYO. Radio.
16: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
17: Kun elämäntilanteet muuttuvat, osoitekin usein muuttuu. Vuokraa, osta ja myy Etuovessa. Kaikkialta Suomesta. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Paras sekoitus.

0: Swedish House Mafian, Don't You Worry Child. Robin Pakkalen, 1001 tapa. Näyttelijä Jarmo Koski on mulla täällä. Sunnuntai Brunssin vieraana.
1: Kun sä puhut tästä siis mustelmien tekemisestä, niin mikä oli sellainen, jos ei nyt puhuta tästä raha-asiasta, joo, mutta mikä oli sellainen asia, mikä oli myöskin niin kuin, kun muistelmahan on, no, elämäkertakirja, se on niin kuin sitä elämän kaivelua ja hyvien, mutta myöskin ei välttämättä ehkä niitä asioita, mitä haluaisi muistella tai haluaisi palata, niin mitkä on sellaisia asioita, mitkä sulle nousi pintaan, mistä oli vaikea niin kuin muistella?
2: Siellä oli, no tämän voisi sanoa ensin, että siinä työn kuluessa huomasi yhtäkkiä, että jumatsukka, kun rupeaa ajattelemaan näitä aiheita, mistä mä halusin puhua ja haluan puhua ja puhun, siis kysymyshän muistelmissa on se, että asiat niin kuin minä ne muistan, niin siinä oli johdonmukaisesti selkeästi huomattavissa yllättäen, että tämähän on, kaikki mun toimintani on tähdännyt selkeästi johonkin pisteeseen.
1: Ja.
2: Että musta tulee näyttelijä, että mä kirjoitan, että mä maalaan tauluja. Mm. Että kaikilla niillä on ollut niinku, se oli se suunta.
1: Ja
2: se oli ihan käsittämätöntä, että miten se nyt yhtäkkiä onkin mennyt noin.
1: Niin.
2: Että miksei siellä ollut, kun mä oon ollut maitotalousosaston hoitaja Kalle Anttilan elintarvikemyymälässä. Miksei mä siellä lähtenyt sille uralle tai niin, jotain näin. Ja että se oli ihan hämmästyttävää.
1: Ja.
2: Ja totta kai siellä se on aika jännää, kuinka niin kuin varhaisessa vaiheessa mä muistan asioita. Ja sellaisia mä muistan tuoksuja ja tunteita, mitkä niin kuin liittyy tiettyihin asioihin. Ja. Mä näin niitä väreinä.
1: Ja
2: sellaisia. Siellä oli kuitenkin sellaisia asioita, jotka oli sellainen niin kuin tunteenomaisesti vaikuttanut mun jotenkin niin kuin elämään. Se ihan sellaisia pieniä asioita, jotka on jäänyt mieleen ja jotka mä yllättävästi muistan. Mm. Niin en mä nyt viitti nostaa sieltä sellaisia tai.
1: Mun kannattaa kuunnella tai lukea tämä kirja. Tämä on siis Salattu elämäni, Jarmo Koski, jonka sä myöskin itse oot lukenut ääniversiona, mikä varmasti tekee vielä siitä semmoisen niin kuin vieläkin henkilökohtaisemman niin kuin kuulemisen nautinto, että kyllä, sä luet itse omaa. Mitä niin, se muuten tuntui lukea se? Sehän on pitkä prosessi.
2: Kyllä. Ei sitä tosta vaan.
1: Ja vielä oma elämä, niin miltä se niin tuntui lukea ääneen?
2: Keventääkseni vakavaa tunnelmaa sanoisin, että olisihan se ollut hölmöä, jos se vaikka Esko Eerikäinen olisi lukenut.
1: Ois. Todella hölmöä.
2: En mä sanonut hölmöä.
1: Minä sanoin. Kyllä. Mutta siis se on aikamoinen prosessi, niin kun, ja vielä sitten kun puhutaan omasta elämästä. Niin.
2: Joo. Siinähän oli sen, että ensin mä olin niin kuin kertonut sen. Sanna Kajander-Ruuta, hän on kirjoittanut sen.
1: Kyllä.
2: Ja mun kertomusteni pohjalta, hän on haastattelut kerran viikossa, hän tuli haastattelemaan mua ja mä kerroin, niin että mä oon sen kerran jo puhunut.
1: Kyllä.
2: Ja sitten mä toisen kerran niin kuin luen sen ja tavallaan niin kuin, se on mun elämän. Mä tulkitsen sen.
1: Siis, kyllä.
2: Niin kuin se pitää oikeasti tulkita, eli itse kirjoittaja tavallaan.
1: Kyllä.
2: Kertoja kertoo sen. Niin siinä oli niin kuin kaksin kerroin tuli kahteen kertaan käytyä koko elämän läpi ja sitten no totta kai sitten kun se valmistui ja näin, niin sitten, että voi, kuinka paljon olisi vielä kerrottavaa. Että pitääkö tässä kirjoittaa osa 2?
1: Tuleeko vielä osa 2?
2: En tiedä se.
1: Tässähän elämä.
2: Tämä on enemmän kuin vitsi.
1: Mutta ei sitä koskaan tiedä, koska tässähän elämä jatkuu.

0: 1001 tapa. Robbari. Seppo Taalasmaa on monelle tuttu hahmo. Jarmo Koski on mies, joka näyttelee Seppo Taalasmaata. Puhutaan hetki tästä suosiosta, mikä salkkarit on saaneet aikaiseksi esimerkiksi hänenkin elämään.
1: Mietin vaan, että mitä esimerkiksi 30-vuotias Jarmo ei olisi uskonut nyt tämänhetkisestä Jarmon elämästä?
2: Ei hän olisi uskonut sitä, että häntä tullaan kadulla pysäyttelemään ja kiittämään työstä. En usko, että hän olisi uskonut 30-vuotiaana.
1: Hämmästyttääkö se vielä?
2: No kyllä se hämmästyttää. Se tuntuu hyvältä. Mm. Siis, koska mä näen ihmisten silmistä, että ne on tosissaan, että ne sanoo, että sä olet mun elämäni ääni esimerkiksi.
1: Se on vahva.
2: Se on pelottavan vahvasti sanottu ja se on kerta kaikkiaan niin kuin liikuttavaakin nähtävää ja kuultavaa.
1: Mikä on semmoinen asia, mitä esimerkiksi nyt vähän vanhempana, niin sä oot huomannut, että sä oot vähemmän huolissasi kuin esimerkiksi vaikka nuorempana?
2: Jaa.
1: Onko ne huolet aina samoja?
2: Mä oon ruvennut jossain vaiheessa nuorempana, mulla oli vähän niin kuin sellainen epäusko tähän nuorisoon, huoli siitä, että miten tämä oikein tulee menemään ja miten tulevaisuudessa ihmisten käy, että jotenkin niin kuin jossain vaiheessa oli käyttäytyminen jotenkin holtitonta ja sellainen päämäärätöntä. Kyllähän se huoli tavallaan on vieläkin, mutta toisaalta sitten kun vähän tutustuu ja perehtyy ja lukee, niin kyllä siellä on niin paljon hyviä ajatuksia nuorilla.
1: Niin kyllä.
2: Että ehdottomasti niin ei kannata olla. Ainahan nuoret on kapinoinut. Niin. Ja se kuuluu perhana vielä.
1: Se vähän kuuluu siihen.
2: Kuuluu asiaan ja vuosimalliin. niin siitä mä olisin nyt vähemmän huolissani. Helpotuksekseni.
1: Niin. Onko tullut miettineeksi sitä, että mikä on semmoinen asia, mitä haluaisi vielä päästä niin kuin toteuttaa, mitä sä et ole vielä kerran tehdä?
2: Niin.
1: Koska sä sanoit, että sä haaveilit sitä, että sitten kun on eläke ja sitten
2: niin.
1: Pystyy toteuttamaan asioita ja pystyy tekemään asioita, mutta mikä on semmoinen, mikä on niin kuin, että nyt on ollut vaikka ajatuksessa, että...
2: Kyllä mulla on ollut semmoinen, että pääsis tutustumaan noihin vanhoihin kulttuureihin ja vanhoihin kulttuuripaikkoihin sellaisiin ja tällaisiin vähän niin kuin tutkimusmatkailemaan ja sitä kautta löytää niin kuin historiaa.
1: Ja.
2: Niin se on jollain tavalla kiinnostavaa ja se olisi niin kuin liittynyt tavallaan siihen mun kanssa haaveeseen, että matkusteltaisiin perheen kanssa ympäri. Että semmoista olisi kiva tehdä, mutta ei sitä tiedä, tässä vaan ruumis rapistuu, tai keho sanotaan.
1: Mutta sä olet hyvässä kunnossa.
2: No.
1: Miten sä koet? Sä oot niin kuin, mä jotenkin mietin, että paljon sä oot nyt vaan
2: 75.
1: Mikä on niin kuin olotila? Onko terveys pysynyt kunnossa ja kaikki on niin kuin sen suhteen?
2: Kaikenlaisiahan sitä tulee.
1: Niin.
2: Ei
1: mä oon 52. Mä tiedän.
2: Kyllähän sä tiedät sitä. Joo. 52. Ei.
3: Radio Novan sunnuntaibrunssi. Esko Eerikäinen. Radio Nova.
4: Tämä on suurmestari comeback.
5: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
6: Te voi todistaa olevansa älykäs.
5: Luvassa on oivalluksia.
7: Siis mitä?
5: Epäonnistumisia.
8: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
5: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
9: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
5: Suurmestari, comeback. Nyt MTV-katsomossa.
10: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market. Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja... Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.

0: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
1: Ai Vaasan sähköllä?
0: Just niin! Pitkä historia ja yli hyvä hinta vetää puoleensa.
1: Siis näinköhän?
0: Kurkkaa sopparit osoitteesta...
1: Siis onko Rovaniemellä?
0: Siellä ollaan
1: Tampere?
0: Myös.
1: Tampere?
0: Kyllä! Kurkkaa osoitteen...
1: Siis Oulussakin.
0: On, on! Ja osoite on... Vaasan sähkö.fi.
2: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
3: Ei, kun harkkarilla läikkyy kahvit. Mä soitan Sampalle Giganttiin.
2: Mä voin soittaa.
3: Ei sun tarvitse soittaa.
2: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on... Omankin läppärin kanssa asiaa.
4: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
5: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
6: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
7: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
12: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: The First Time, tämmöinen Daavidilta. Antti Tuisko, vähän vanhempaa tuotanto, Hyöty Aalto, sit tuleekin jo uutiset. Jarmo Koske on vielä hetken aikaa mulla täällä Suuntaan vieraana.
1: Ennen kuin Jarmo, mä päästän sut pois tästä haastattelusta, niin tässä on tämmöinen kysymyspurkki, niin ota sieltä pohjalta, missä ne parhaimmat, niin yksi kysymys. Ja luet sen ääneen ja vastaat siihen.
2: Hyvät kuulijat.
1: Onko ollut kiva haastattelu? Onko ollut?
2: On ihan. Joo. Alku oli vähän ikäviä asioita,
1: niin,
2: mutta
1: ne kuuluu tähän.
2: Täytyy puhua.
1: Niin pitää. Mä arvostan sitä, että sä kerroit siitä. Kiitos siitä, koska ihan varmasti mä voisin kuvitella, että moni ihminen herää ajattelemaan vähän eri lailla, että miten suhtautuu ja miten muuten, pakko vielä kysyä tuohon liittyen, että kun tämä homma lähti käyntiin, niin mitä kautta he otti suhun yhteyttä?
2: Netin kautta.
1: Netin kautta.
2: Ensin puhelu, ja sitten ja siinä mä olin jotenkin niin kuin olevinani viisas, että mä otan netin kautta, että mä saan sen kirjallisena kaikki nämä.
1: Aivan.
2: Siinä mielessä mulla on...
1: Et mustaa valkoista. Sitä jotenkin mietit, että kun se on mustaa valkoisella, niin se on uskottava.
2: Ja mä oon poliisille luovuttanut niitä ne aineistot. Ja. Mutta mitä se auttaa mustaa valkoisella, että siinä mielessä hello Ray.
1: Se oli käsikirjoitus.
2: Nyt minä olen ottanut tästä läpinäkyvästä purkista tällaisia taiteltuja pieniä lappusia. Enkä ole poiminut kuin yhden. Tämä sisältää kysymyksen, jossa lukee... Tämä on väärinpäin kirjoitettu. Mä käännän tämän lapun, okei? Näin. Mitä rakastat eniten itsessäsi? Herrijee.
1: Tämä on semmoinen asia, mitä väellä ihmisten vaikea vastata, koska helppo on sanoa, mitä rakastaa vaimosta tai lapsesta, mutta itsestä.
2: Itsessä. Ehkä mä kuitenkin niin kuin... Liittyen varmasti ei se varmasti siihen liity, mutta mä olisin varmaan muutenkin vastannut sen, että mä oon kuitenkin pystynyt jollain tavoin pitämään itsessäni sen lapsenomaisuuden ja sen vilpittömyyden. Mä luulen ja toivon ja oletan niin, että mä pystyn myös niin kuin näyttelijän työssäkin sen vilpittömyyden osoittamaan, että musta se on oikein.
1: Ne. Ja se on hyvä, että se on säilynyt ja että se pysyy siellä.
2: Toivottavasti se on.
1: Ja sitten se, että kun on surullista, että ihmisten, niin kuin esimerkiksi sunkin kohdalla, tämmöinen niin kuin hyväuskoisuus käytetään noin häikäilemättömästi väärin, niin se on niin kuin, se on hirveetä, mutta siitäkin huolimatta mä katson sua silmin ja mä näen, että sulla on kumminkin se iloisuus siellä kaikesta siitä huolimatta, mitä on tapahtunut, koska moni olisi voinut, tiedätkö, jäädä sinne alle.
2: Niin, olisi voinut käydä niin kuin veljelle.
1: Nimenomaan. Että en mä tiedä, voiko sanoa tässä, että onneksi loppu hyvin, kaikki hyvin, koska nyt ei tässä niin kuin loppu vielä ole käynyt, mutta mä toivon, että asiat järjestyy ja kyllähän ne toivottavasti järjestyy. Minkälaisia terveisiä haluaisit lähettää meidän Radonovan kuuntelijoille, jotka on seurannut sua ja sun näyttelijäuraa ja Seppo Taalasmaana ja muissakin rooleissa ja kuunnellut sun

0: ääntä useissa eri animaatioissa, niin millaisia terkkoja näille ihmisille?
1: Mä sanon suuret kiitokset yleisölle. Musta on mukavaa, että on nykypäivänä on osattu, tai siis että pystytään arvostamaan myös sellaisissa töissä, jotka ei ole niin tunnettuja. Mm. Esimerkiksi juuri äänityöt ja nämä tällaiset. Kiitos, vilpitön kiitos suomalaiselle yleisölle.
0: Kiitos kun tulit. Ihanaa syksyä ja tässä kohtaa voi sanoa tulevaa talvea. Kaikkea hyvää.
1: Kiitoksia. Sitä samaa sinulle ja Radio Novalle myös.
0: Kiitos paljon.

0: liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä tiedän, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
12: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
13: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
14: Kaikkea on!
15: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
16: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Onko tässä näytös jotain häikkää?
18: Ei.
17: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle giganttiin.
18: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
17: Ois se kiva.
18: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
17: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
19: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei polkkaminttu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
22: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
23: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus, naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava, pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset.
24: Hyvää keskipäivää, tässä kello 12 uutiset. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Norjassa 3 ihmistä on ammuttu Haldenissa maan eteläosassa lähellä Ruotsin rajaa. Poliisin mukaan epäilty tekijä on otettu kiinni, eikä vaaraa sivullisille enää ole. Poliisi ei kertonut tarkemmin ammuttujen tilasta, vaan kertoi työskentelevänsä nyt saadakseen yleiskuvan tilanteesta. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa 3-jäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella.
12: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
1: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
2: Kyllä näin on. Tästä lähtee taas viikon paras klassikko musa kattaus. Anssi Honkanen on mun nimi ja mä pidän tosiaan seurat 2 tuntia sulle loistavaa seuraa soittaa ne parhaat klassikkobiisit. Kasaria, ysäriä ja 2000-lukua tulossa. Muun muassa Kaijakon Tinakenkä tyttö ihan kohta. Sitten Phil Collinsin Easy Lover ja Katy Perry Hot on Cold odottelee tuossa myös soittoa. Mutta lähdetään vähän yllättävämmällä ysärijyystöllä tänään liikenteeseen, nimittäin Korona. Yksi ikonisimpia ysäriartisteja tietty, mutta nostetaan tähän heti shown kärkeen tänään sellainen Koronan kappale, mikä ei ole kyllä pitkään aikaan soinut tässä ohjelmassa. Ja kappale on nimeltään Try Me Out, ja tästä Try Me Outista vielä Lee Maron Radio Mix, niin eiköhän tällä sitten lähde koneet käyntiin. Mun puolesta tervetuloa matkaan mukaan.
1: Radio Nova Klassikot. Joka sunnuntai kello 12-14. Studiossa Anssi

Hot and Cold Radio Nova klassikoissa ja ihan kohtois tulossa. Erittäin vahva yhteislaulu Kaija Koon Tina Kenkä Tyttö. Sulla on varmasti myöskin tuttu tämä bändi. Earth, Wind & Fire ja alla soiva kappale on tietysti Let's Groove. Ei soiteta Earth, Wind & Firea tähän, mutta Earth, Wind & Fire liittyy seuraavaksi soivaan kappaleeseen. Phil Collinsin ja Philip Baileyn Easy Loveriin. No millä tavalla liittyy? No sillä tavalla liittyy, että Philip Bailey on Earth, Wind & Firein toinen noista laulajista. Erityisesti toi, joka vetää kovaa ja korkealta tuolla falsetissa. Ja Phil Collins tuotti aikoinaan Philip Baileyn ensimmäistä soololevyä. Ja tämä Easy Lover tehtiin alun perin Philip Baileyn albumille. Mutta myöhemmin sitten tästä tuli tämä duettoversio. Eli Phil Collins ja Philip Baileyn yhdessä esittämä Easy Lover, joka nautitaan nyt Radio Nova klassikoissa.

Radionoma klassikoissa on Phil Collins ja Earth, Wind & Fire -orkesterin toinen laulajista Phil Bailey, tai Philip Bailey, Easy Lover on tietysti tämän hitin nimiä. Kohta tulossa Britney Spearsin Oops, I Did It Again ja Mobin Porcelain, joka vie sut vahvasti The Beach-elokuvan soundtrackille. Tiesitkö? Tuskin tiesit, koska en tiennyt minäkään, että Kaija K. on Tinakenkä tyttö -kappaleessa soittaa Anssi Kela. Kyllä, ennen menestyksekästä soolouraansa Anssi Kela oli myöskin studiomuusikkona ja on tässä kansalliskirjasto.finna.fi -osoitteessa ja katselen tämän kyseisen kappaleen tietoja, niin täällä on esittäjätietoihin merkattu, että Anssi Kela, sähköbasso. Eli tarkkailepa tarkkaan tämän biisin beissiä nyt, kun lauletaan kimpassa. Kaija K. on Tinakenkä tyttö.

0: Mun mielestä ehdottomasti yksi parhaista kotimaista biiseistä ikinä. Kaija K on Tina Kenkä Tyttö. Ja tuolta pikaa mennään järkelemäiseen 90-luvun lopun pop-helmeen, nimittäin Britney Spearsin Oops, I Did Again. 2000:n alusta löytyy sen jälkeen soiva biisi Mobin Porcelain. Hyvin tämmöstä eteeristä tunnelmaa tarjolla Ranua-klassikoissa kohta.
1: Radio Novan duuni.

0: Livenä lokakuussa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Ai moro.
1: Mitäs viikonloppu meni?
0: Vähän väsyttää.
1: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
0: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
1: No ei ihme. Mitäs homma kehitty?
0: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
1: Voi joku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
0: Juu, niin pääs käymään.
1: Kade.
2: Harry Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
3: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin ei minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
4: Telia on tosi hyvä operaattori.
5: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks, tyhmäksi kuin saapas.
6: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
7: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
8: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
6: Hetkinen.
2: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
9: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
10: Marabu.
11: Moro, mitä äijää?
12: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
11: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
12: Ei hyvää päivää.
11: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
13: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
14: Tiedetään, Teemu. Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi/YEL.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
16: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
17: Siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
16: Vaasan sähkö.fi.
18: Etuovesta löydät maan kattavimman valikoiman myytäviä asuntoja. Kurkkaa siis etuovi.comiin ja katso, millainen tulevaisuus sinua voisi seuraavaksi odottaa. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.

Britney Spears, Oops, I Did It Again, soi Radnova klassikoissa Honkasen Anssion Meitsin nimi. Täällä on muuten todella paljon soinut vuosien mittaan tässä ohjelmassa semmosia biisejä, joiden ei pitänyt todellakaan päätyä artistien ja bändien albumeille. Tää seuraavaksi kuultava on juurikin tällainen, nimittäin Mobin Porcelain, joka on yksi hänen isoimpia hittejään, niin Moby on haastattelussa sanonut, että hän ei pitänyt lainkaan tästä biisistä sen teon jälkeen. Ajattelin, että hän kuulostaa siinä huonolta ja ei missään tapauksessa julkaista. No, päätyi sitten kuitenkin julkaisuun ja tästähän tuli maailmanlaajuinen hitti muun muassa sen takia, että tämä oli Leonardo DiCaprion tähdittämässä Beach-elokuvassa mukana tämä eteerinen mestariteos. Ja tässä on muuten tämmöisestä leffasävelmästä, kun Ernest Goldin Fight for Survivalista käytetty näitä jousia, mutta ne jouset on käännetty väärinpäin tässä Mobin versiossa. Heti tämän perään tulee Major Lazer Leanoon, joka aika jännällä tavalla itse asiassa sopii hienosti tämän biisin tunnelmaan.

Raunuma klassikoissa soi Major Lazerin Lean On, ja nyt ollaan muuten tämmöisen kahden vähän tuoreemman klassikkobiisin parissa putkeen. Nimittäin tämä seuraava on vain 9 vuoden takaa. Calvin Harris, Pharrell Williams ja Katy Perry Feels. Mielenkiintoista tämän biisin julkaisussa on se, että Calvin Harris on oli tämän biisin julkaisuhetkellä just eronnut Taylor Swiftistä, ja samaan aikaan Taylor Swiftillä ja Katy Perryllä oli erittäin julkinen tämmönen pieni biiffi käynnissä. Ja se, että Calvin Harris teki yhteistyötä Katy Perryn kanssa, saattoi näyttää esimerkiksi Taylor Swiftin suuntaan hieman ikävältä, mutta Calvin Harris kommentoikin, että tässä tehdään vaan musiikkia, että ei anneta tämmöisten ihmissuhdeasioiden vaikuttaa musiikin julkaisu, ja hyvä niin, koska sieltähän tupsatti sitten 1 vuoden isoimpia hittejä. Calvin Harris, Pharrell Williams ja Katy Perry Feels Raunuma klassikoissa.

0: erittäin kova kolmikko tässä Stygessä. Calvin Harrisin, Pharrell Williams ja Katy Perryn Feels Radionova klassikoissa. Kohta tulossa Sugar Babesin Freak Like Me, joka on muuten cover-biisi. Tämä on alun perin Adina Howardin hitti. Tämä Sugar Babesin versio on huomattavasti parempi. Sitten me kuullaan tässä ohjelmassa Ayazin Replay. Ja sitten ennen tunnin vaihtumista vielä mieletön balladi paluun tehneeltä Celine Dionilta Think Twice.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteessa.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
6: Siis Oulussakin.
5: On. Ja osoite on. Vaasan sähkö.fi.
7: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
8: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta 2 silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita 2 eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkejä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
13: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
14: Hei polkkamintu, sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
13: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus Jenkki Hearts.
15: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsan karkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
16: Tulosyy, Terveystalon työterveystarkastus. Asiakkaalla niskahartiavaivoja. Ohjataan työkysymyksiä.
17: Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.

Hän oli tosi iso 2000 alussa ja nykyäänkin aktiivisena keikkarintamalla. Oliks viimeksi Helsinki City -festareilla itse asiassa esiintymässä? Valitettavasti en nähnyt, mutta olisi ollut kyllä kiva nähdä. En tiennyt sitä, että seuraavaksi soivan artistin Ai Yazin on aikoinaan löytänyt tämä herrasmies. Tässä soi siis Sean Kingston, ja tämä on Sean Kingstonin iso hitti Beautiful Girls, mutta Ai Yazilta kuullaan seuraavaksi on siis Sean Kingstonin löytämä artisti.

Ayazia Replay. Tässä kun äsken kerroin, että Sean Kingston on alun perin Ayazin löytänyt, niin kuulitko yhtäläisyyksiä tässä biisissä Sean Kingstonin omaan tuotantoon? Ei ole mikään ihme, koska tämä biisi piti alun perin mennä Sean Kingstonin albumille, päätyi sitten Ayazille, jättihitti siitä tuli. Eilen oli Pariisissa aikamoinen keikka. Céline Dion, joka on keikkalavoille 6 vuoden tauon jälkeen palannut, sairastellut valtavasti viime vuosina. Mutta nyt on sitten palannut ja eilen oli Pariisissa iso keikka ja keikathan jatkuu ensi vuoden puolelle. Ajattelin soittaa Céline Dioni tähän nyt sitten vuodet 94. Ja tätä seuraavaa kappaletta voisi tituleerata tämmöiseksi niin kuin slow burneriksi, hitaasti palavaksi kappaleeksi. Nimittäin tämä julkaistiin lokakuussa 94, meni listan siellä 54, mutta sitten vasta puolen vuoden jälkeen meni Britteen listan ykköseksi. Et kesti pikkasen aikaa, että kipusi sinne ykköseksi, mutta onhan tämä Céline Dionin yksi isoimpia hittejä.

0: iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyynissä.
1: Mua kautta kuin jalkoon.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
4: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
3: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
4: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
3: No niinpä niin.
5: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
6: Tämä on suurmestari comeback.
7: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
8: Te voi todistaa olevansa älykäs.
7: Luvassa on oivalluksia.
9: Siis mitä?
7: Epäonnistumisia.
10: No nyt siellä tuli reikäpäähän.
7: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
11: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
7: Suurmestari comeback. Nyt MTV-katsomossa.
12: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
13: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
14: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
15: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
16: Go-auto, miten voin auttaa?
3: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
16: Ai tulevaisuudesta?
3: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
16: Meinaat merkkiä talvesta.
3: Mitä?
16: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
3: Talvi.
16: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
3: Mitä?
16: K-auto.fi.
3: Niin.
17: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothanifileepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
19: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
0: Oomi!
5: Tuli pakkasta, päivän kakkaroita tai piknikkejä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
10: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
17: Radio Novan ja STT:n uutiset.
4: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 13 uutiset. Norjassa 2 ihmistä on kuollut ja 3 on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan, epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Helsingin edustalta merestä lauantai-iltana löytynyt tunnistamaton metalliesine on alustavan arvion mukaan vanha laivan hylyn mekaaninen osa, kertoo Helsingin poliisi. Poliisin mukaan arvion teki merivoimat. Esine hinataan Santahaminaan ja sen tutkimuksia jatketaan myöhemmin. Löydös tehtiin vesiväylällä, josta kulkee matkustajalaivoja. Helsingin edustan merialue suljettiin laivaliikenteeltä lauantai-iltana ja avattiin jälleen varhain sunnuntaina. Helsingistä Tallinnaan kulkevan Viking Linein Viking Express-matkustajalaivan lähtö viivästyi 5,5 tuntia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katerina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbergsin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Isoimmat hitit ja unohdetut helmet 90- ja 2000-luvuilta. Tämä on Radio Nova Klassikko.
9: Täällä mennään parhaita klassikoita kuunnellen. Honkasevanssi mun nimi ja muun muassa Banglesin Manic Monday odottelee tuossa soittarilla. Sitten Red Hot Chili Peppersin Scar Tissue ja MC Saari ja The Real McCoyn Another Night johdattelee sut Ysäri Jyystön pariin tuota pikaa. Mutta nyt suunnataan 2000-luvun alkuun ja otetaan Kylie Minoguea soimaan. Ja tässä olisi Kylie Minoguen iso hitti Can't Get You Out of My Head Rano klassikoissa.
0: Paras sekoitus klassikoita ja lisää klassikoita. Radio Nova Klassikot ja Anssi Honkanen.

Netflixistä löytyy kolmiosainen dokumentti. Sanoin pitäisi sen takia, että mulla ei ole aktiivista Netflix-tilausta tällä hetkellä, joten en voi nyt tarkistaa, että onko Suomen Netflixissä, mutta tämmönen Netflixiin on kuitenkin tuotettu. Ja Kylie Minogue juhlii ensi vuonna 40-vuotista uraansa. Nyt mennään Ysärille MC Sari ja The Real McCoy, Another Night ja Red Hot Chili Peppers ja heti tämän perään Scar Tissue tulossa.

Red Hot Chili Peppers ja Scar Tissue soi Radio Nova -klassikoissa. Se on knoppiaika. Bangalsin Manic Monday -noit salettiin kuullut monta kertaa, mutta tiesitkös, että Prince on kirjoittanut tämän biisin? No siis tietenkin tämän biisin alla soivan Purple Raini, mutta myöskin Bangalsin Manic Monday. Alun perin oli tarkoitettu Princen omalle albumille, mutta päätti antaa sen sitten tälle Bangals -orkesterille ja siitä tuli sitten Bangalsin uran yksi isoimmista hittibiiseistä. Manic Monday Ranva -klassikoissa, Linkin Parkin Numb Encore, Jay-Z Messissä ja Jason Derulo In My Head tuolossa, kun jatkat kuuntelua.

0: Tämä kappale on alun perin kirjoitettu Princen sivuprojektille Apollonia 6, mutta Prince päätti lahjoittaa tämän biisin sitten Banglesille, ja tästä tuli Banglesin iso hitti Manic Monday. Me jatketaan kohta ohjelmassa muun muassa Jason Derulolla. Erinomainen biisi. Sitten tulossa myöskin tämmönen mashup, eli yhdistelmä kahdesta kappaleesta. Linkin Park ja Jay-Z hitit laitettiin yhteen, Numb Encore. Ja sit biisi, mistä mä oon erityisen onnellinen tänään, on Skunk Anansin Hedonism, joka kuulostaa tältä. Jes, näillä jatkuu Radiolla klassikot tuolta pikaa.
1: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
6: Ei olla.
5: Mitä?
7: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
5: No mistä te tuutte sitten?
6: S-Marketista.
8: Elämä on ruokaa. S-Market.
9: Ei kun morjasta pöytä.
10: Uilo ja ilonpäivät. Miten voin auttaa?
11: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
10: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
11: Joo. Minkälaisia?
10: No, kanariista, se on Nirson koiran suosikki.
11: Joo.
10: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
11: Joo.
10: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
11: En. Tuun.
12: Tule ilon.
13: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
14: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
13: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
15: Tänäänkin Suomessa on tuhansia rahoittamisen arvoisia yrityksiä. Nyt niillä on varaa kasvaa. Me OP Pohjolassa avasimme juuri satojen miljoonien kasvurahoituksen. Lue lisää op.fi/kasvurahoitus. Yrityslaina myöntää Osuuspankki tai OP Yrityspankki Oyj.
16: Low battery. Fine charging station.
17: Me Fortumilla haluamme tehdä sähköautoilijan arjesta helpompaa. Siksipä lanseerasimme Fortum-latauspaketin, täysin uuden sähkösopimuksen, joka tarjoaa hyvitystä niin koti- kuin pikalatauksista tien päällä. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers Optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
19: AutoVex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
20: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
21: Kyllä voidaan.
20: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
22: Prisma, iso valikoima.

Linkin Park, Jay-Z, Numb Encore. Radinova klassikoissa. Nyt kun pidät Radinova klassikot auki, niin muun muassa Ace of Basin Wheel of Fortunein kuulet ja Skunk Annasin Hedonism. Onko tuttu tämmönen artistien käyttämä äänilogo-asia? Monet artistithan tykkää jokaisessa kappaleessaan käyttää semmoista tietynlaista äänipätkää. Meiltä löytyy kotimaista monta artistia, jolla tää on käytössä. Muun muassa Areksella. Mä en nyt muista, mikä se Areksella on. Se oli joku joku vastaava. Mutta ulkomaisilta artistilta näitä löytyy paljon. Muun muassa siis Akonillahan jokaisessa biisissä on tyyliin se Convict. Ja sit Pitbullilla on tietysti Mr. Worldwide ja Dale. Nää löytyy jokaisesta biisistä muun muassa. Mutta Jason Derulo on myöskin tunnettu siitä, että hän laulaa tietyllä tavalla jokaisen biisin. Liki jokaisen biisin alkuun. Jason Derulo. Ja niin alkaa myöskin tää seuraavaksi soiva Jason Derulon kappale In My Head. Jason.

0: wonder what you're doing now. I hope you're feeling happy now.
1: Joka ikinä kerta menee kylmät väreet tästä biisistä. Skunk Anansie Hedonism soi Radonova klassikoissa ja Shapeshiftersin Lawless Team ihan kohta. Kysymys sulle, mikä on Ace of Basein ensimmäinen sinkku? Väitän, että aika moni saattoi mielessään miettiä, että se on All That She Wants. Ja tää on muuten semmonen, että mä oon varmaan lähetyksessäkin joskus sanonut, että näin se olisi ollut. Mut eipä ollutkaan, kun Wheel of Fortune oli ensimmäinen sinkku. Mut se, miksi moni menee tässä väärin, on se, että tää Wheel of Fortune floppasi aluksi. Siitä ei oikein kukaan kiinnostunut. Ja hädin tuskin sit hirveän promoomisen jälkeen se saatiin Tanskan hittilistoille silloin, mutta se oli All That She Wants, joka sit lopulta nosti Ace of Basein kuuluisuuteen. Ja vasta myöhemmin tää Wheel of Fortune on saavuttanut ansaitsemansa menestyksen. Kuunnellaan se tässä Ranua.

0: Kaikkien aikojen ensimmäinen sinkku, eli Wheel of Fortune soi Radnova-klassikoissa. Ja mä annan nyt vähän esimakua siitä, mitä tuleman pitää. Loistavaa fiilistä Shapeshiftersiltä ja Lawless Team tulossa. Sitten myöskin Kelly Clarksonia. Because of you. Ja sitten tulossa vielä kotimaista bändiä, joka esiintyi eilen Helsingin jäähallissa.
1: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamu 6:00 ilta 10:00. Kimmo Vehviläinen.
2: Hiljaa kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
1: Niina Backman.
3: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
4: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen. Fortum esittää. 6-vuotias Aada soittaa suosikkikappaleensa. Ei hassumpaa. Mutta lisätäänpä hieman energiaa. Meissä kaikissa on sitä pohjoismaista energiaa. Rohkeutta tarttua toimeen ja sisua kehittyä. Mihin ikinä ryhdytkään, Fortum tuo energiaa ja osaamista arkeesi. Fortum.
5: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
6: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
7: Kaikkea on!
8: Psst! Pehmeä vai kova paketti?
9: Joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
10: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
11: Sanotaan nyt vaikka, että kaupassa ostoskoriisi päätyy taas uusi hittilelu. No se, että kokoat lapsillesi leluvuorta, auttaa vähän. Vanhemman henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta vakuutukselle jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Klub Rustaan. Uudelle klubilaisille merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
14: Freestars on laatua, kestävyyttä, laajaa valikoimaa ja hyvää saatavuutta. Freestars työvaatteet. Saatavilla jälleenmyyjiltä kautta maan.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
16: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
1: Paras sekoitus.

Shapeshifters ja Lawless Theme soi Raunuma klassikoissa. Eilen Helsingin jäähallissa soinutta Nylon Beatia, kun ollaan kohta Syytön ja YouTube Mysterious Ways päättää ohjelman tänään, mutta nyt otetaan soittoon Idolsista menestykseen noussutta Kelly Clarkson, joka itse asiassa nykyään tunnetumpi melkein TV-show emäntänä kuin artistina. Tässä on Kelly Clarksonin Because of You.

Kelly Clarkson, Because of You, Radio Nova -klassikoissa. Pari biisiä jäljellä vielä ohjelmassa. Ja eilenhän nyt sitten päättyi Nylon Beatin Tytöt haluaa -konsertti kiertue. 4 keikkaa yhteensä Helsingin jäähallissa. Eilen oli sitten se viimeinen. Itse en valitettavasti päässyt paikalle, mutta uskon, että kun tämä biisi tuli konserttilavalla, niin jengi sekostaa Nylon Beatin yksi kuunnelluimpia biisejä, kun Spotify-tilastoja katsoo. Tämä on syytön.

Nylon Beat ja Syytön Radionova klassikoissa tietysti menestyksekkään konserttikiertueen päätteeksi 4 keikkaa Helsingin jäähallissa. Eilen oli niistä viimeinen. Kohta matkasi jatkuu Radionova Top 20-listan parissa. Siellä on Taylor Swiftin uutta kappaletta tulossa Patient Zero ja Viivin ja Elastisen Sydän muun muassa. Nää heti tohon kärkeen. Mut mä kiitän sunnuntai-seurasta ja ensi sunnuntaina kello 12 jatketaan sitten parhaiden klassikojen parissa. Tässä on U2 ja Mysterious Ways. Mun puolesta

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
8: Oliko sulla se uuni päällä?
7: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
8: Ootko ihan varma?
7: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
9: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
10: Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen, poistoletkuja? Kuinka paljon mahtuu uuteen Proaseen laskuhanoja, avainsarjoja?
11: No paljon! Päivitä legenda tähän päivään. Toyota Pro Ace on viime vuoden myydyin täyssähköinen hyötyajoneuvo Suomessa. Selvitä itse miksi. Varaa koeajo toyota.fi.
12: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
13: Mennään!
14: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.
15: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
16: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
17: Ei olla.
16: Mitä?
18: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
16: No mistä te tuutte sitten?
17: S-Marketista.
19: Elämä on ruokaa. S-Market.
20: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
21: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset.
23: Hyvää iltapäivää, tässä kello 14 uutiset. Norjassa 2 ihmistä on kuollut ja 3 on saanut vakavia vammoja ampumavälikohtauksessa Haldenin kunnassa maan eteläosassa. Henkilöt kuuluvat metsästysseuraan. Epäilty tekijä on otettu kiinni. Poliisin mukaan silminnäkijät ottivat tekijän kiinni tapahtumapaikalta ja luovuttivat hänet poliisille viranomaisten saapuessa paikalle. Teon motiivista ei heti ollut tietoa. Tapahtumalla on useita silminnäkijöitä. Paikallisen median mukaan paikalle lähetettiin runsaasti poliiseja, pelastushenkilöstöä ja helikoptereita. Kuntaan on perustettu kriisiryhmä. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Formula 1:n GP-kisaan paalulta startannut Red Bullin Max Verstappen on ajanut kisan voittoon Malesiassa. Voitto on nelinkertaiselle maailmanmestarille kauden ensimmäinen. Mercedeksen Kimi Antonelli ajoi toiseksi ja Ferrarin Lewis Hamilton kolmanneksi. Rankkasateen viivästyttämän kisan piti alkaa jo kello 10 Suomen aikaa, mutta autot pääsivät liikkeelle vasta 11:30 jälkeen. Lisäksi turva-auto kävi radalla useamman kerran. Suomalainen Cadillac-kuski Valtteri Bottas ajoi ulos jo kisan alkuvaiheilla. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
22: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
2: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
1: Oho, mitäs?
2: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
1: Ketäs oli?
2: Hevisaurus.
1: No nyt!
2: Ja Tosiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
1: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
2: Oikein veikattu.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea. Fiilistele rauhassa.
5: Hei.
6: Termarissa on kaakao.
4: Mitä sä täällä teet?
6: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
4: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
6: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
0: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
4: Itse asiassa.
7: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
8: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
7: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
8: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
7: No niinpä niin.
9: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
10: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
11: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny Varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi/YEL.

0: No niin, ruuat on korissa. Sit herkut. Joo, totta. Otetaan suklaata. Kulta. Otetaan kaksi.
1: Marabu.
2: Samalla lipulla koko syysloma. Varaa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
3: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
4: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
5: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
2: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Kalsorin ravintolisä on suosittu ja monipuolinen kalsiumtuotesarja, joka toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Kalsorin, laadukas valinta apteekista.
6: Orion Pharma, hyvinvointia rakentamassa.
7: Yksi, kaksi, kolme, neljä, viisi.
8: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
9: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti. Ääni sanoi. Ville heräsi. Omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
10: VR. Yhteisellä matkalla.
11: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
12: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
13: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
14: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
15: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sun kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin
3: 150 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 14,76. if.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
4: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
5: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometazoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
6: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
7: Moikka! Mitäs menee?
8: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
7: No kerro kaikki.
8: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
7: Muistitko syödä kumminkin?
8: Muistin toki. Nakkeja ja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
7: No hyvä.
8: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
7: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
8: Silläpä sillä.
7: Respect.
9: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti? No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Pase.
15: Niin.
14: Arvaa mitä?
15: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
14: Mistä teesit?
15: Koska mä oon ammattilainen.
16: Ladattava LED Lenster P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
17: Jokainen tänäkin vuonna syntyvä vauva saa OP:lta 100 euroa rahastoon. Vastaanota sijoitus. op.fi kautta ensisijoitus.
18: Mainos. OP Ensisijoituksen ja sijoittamisen palvelut tarjoaa Osuuspankki. Rahastoa hallinnoi OP Rahastoyhtiö Oy. Tutustu ennen sijoituspäätöstä rahaston avaintietoasiakirjaan ja rahastoesitteeseen.
19: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Missä kaikki on?
20: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
21: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
22: Kyllä voidaan.
21: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
23: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
24: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää iltapäivää. Tässä tuoreimmat uutiset sunnuntaille. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ukrainan pääkaupungissa Kiovassa on tehty jälleen ilmaisku siltaan, kertoo kaupungin pormestari Vitali Klitschko. Iskun kohteena oli tärkeä pohjoinen silta, johon iskettiin myös eilen. Saksan liittokansleri Friedrich Merz on parhaillaan vierailulla Kiovassa. Merzin seurassa on Saksan talous- ja energiaministeri Katherina Reiche. Venäjän ulkoministeriö varoitti eilen, että Venäjä aikoo tehdä massiivisia iskuja Kiovaan, eikä kenenkään tulisi vierailla siellä. Ulkoministeriö ohjeisti myös, että diplomaattien ja muiden ulkomaalaisten tulisi lähteä Kiovasta. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
25: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 -lista. Isoimmat biisit, isoimmat artistit. Tämän viikon lista uutuus.

0: aamu. Minna, Kimmo ja Suvi.
1: Jos sun pitäisi herätä 3:50, niin se, että sä herätkin 3:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaraa. Se on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
2: Hyvä logiikka. Joo. No, se on varmaan just toi. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
3: Harmittaa, että mulla herätys on 4:20.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Joka arkipäivä 6-10.
4: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
5: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
6: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
5: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
6: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti 20 vuotta.
5: No niinpä niin.
7: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
8: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
9: VR. Yhteisellä matkalla. Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Mattoviikot Rustassa. Nyt lähes kaikki matot laajasta valikoimasta -25%. Katso lisää tarjouksia kuvastosta rusta.com ja liity samalla Club Rustaan. Uudelle klubilaiselle merkittävä liittymisetu. Rusta niin paljon, niin vähällä.
12: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
13: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
14: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäedoista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
1: Minna, anna tulla vaan kaikki. Monen muunkin mielestä YEL-asiat ovat vähän vaikeaselkoisia. Onneksi sinun listasi viimeinen tehtävä on meidän listamme ykkönen. Ulkoista siis koko työllisyys varmalle. Varma.fi kautta YEL.
15: Atsiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
16: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
17: Minkäs näköisen elämän sitä seuraavaksi aloittaisi? Kurkkaa etuovesta Suomen suurin asuntovalikoima ja anna mielikuvituksesi lentää. Avaa ovi uuteen. Etuovi.com.
18: Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
0: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Moro! Mitä äijä?
1: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
0: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
1: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
0: Käytettäväksi ne on tehty.
1: Mut kuka hoitaa tiskit?
0: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa...
2: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteema.
3: Hyvinvoiva ihminen pitää huolta itsestään. Vitakalsorin ravintolisän erittäin monipuolinen ravintoainekoostumus toimii luustosi tukena läpi elämän. Kalsium on tarpeellinen luuston pysymiselle normaalina. Vitakalsorin. Laadukas valinta. Apteekista.
4: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
5: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olitpa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta. Kaikkea on!
6: Onko tässä näytös jotain häikkää?
7: Ei.
6: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
7: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
6: Ois se kiva.
7: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
6: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
8: Hei, täällä on muuttoautot jo pihassa. Missä sä oot?
9: Sori, mut tuli hirveä säätö näiden sähkösoppareiden ja puhelinliittymien kanssa.
8: Eikä?
9: Joo, en mä varmaan ehdi nyt sinne.
8: Ota Oomilta kaikki. Niiden kanssa ei oo säätöä. Takki niskaa ja mestoille. Ojes?
9: Ojes.
10: Ota Oomista ja asioi ilman säätöä.
8: Oomi?
11: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: I Love Me tuo kauneuden ja muodin huiput Helsingin messukeskukseen 16-18 lokakuuta. Vietä viikonloppu trendien äärellä, löydä uutta ja tutustu inspiroiviin tyyleihin. ilovemi.fi.
13: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
14: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
15: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
16: Tämä on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
17: Tämä on Radio Novan Top 20 lista. Isoimmat biisit. Isoimmat artistit.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15.
3: Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
4: Ja siinä on niin kuin hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
5: Moi!
6: Ai moro.
5: Mitäs viikonloppu meni?
6: Vähän väsyttää.
5: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
6: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
5: No ei ihme. Mitäs homma kehittyi?
6: Sitten hippaa, sormivärejä ja popparia.
5: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
6: Juu, niin pääs käymään.
5: Kade.
7: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeen kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
8: Oon miettinyt kalaonnea.
9: Mitä siitä?
8: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kuin nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
9: Älä mieti liikaa.
10: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
11: Motonet. Portion Boys, Benjamin, Arttu Viskari, Suvi Teräsniska, Westerinen yhtyeineen. Iskelmägaala 2027, Nokia Areena, perjantaina 5. helmikuuta. Liput alkaen 49,90. Osta liput lippupisteestä.
12: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
13: Kesäkuiskaaja?
12: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
13: Tai sit keksiä ton ite.
14: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
15: Go-auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei. Vaan toppatakkisia hahmoja vaatelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
18: Sebamed. Raikas tunne. Kasvoille ja koko vartalolle. Aita on kehitetty yhteistyössä ihotautilääkäreiden kanssa. Auttaa ihoa pysymään terveenä ja kauniina. Koko perheelle.
19: Ihon hoito alkaa pesuhetkestä. Ihosi parhaaksi. Sebamed pesunesteet. Apteekista.
20: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
21: Kaipaatko uutta energiaa syksyyn? Me Fortumilla pidämme huolen, että löydät elämääsi sopivan sähkösopimuksen käden käänteessä. Asiakkaanamme arkesi rullaa mutkitta niin fiksun sovelluksemme kuin asiantuntevan palvelumme ansiosta. Vaihda Fortumiin. Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
22: Musta tuntuu, että oon raikastunut suhun, lemonkola.
23: Hei, polkkamintti. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
22: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen porkka-uutuus, Yankee Hearts.
24: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
25: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
7: Radio Novan ja STT:n uutiset.
26: Hyvää sunnuntai-iltapäivää, tässä kello 16 uutiset. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Jeffrey. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Geffrayn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Geffray sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Latvian uuden hallituksen muodostaminen vaatii todennäköisesti merkittäviä kompromisseja, arvioi maan entinen presidentti Valdis Zatlers uutistoimisto Letalle. Istuvan pääministerin Andris Kulbersin keskusta-oikeistolainen koalitio Yhdistynyt lista näytti ottavan parlamenttivaaleissa kärkisijan lauantaisen ovensuukyselyn perusteella. Kulbergs joutunee silti punomaan kokoon uuden hallituspohjan, sillä yksi koalition puolueista, Vihreiden ja maanviljelijöiden unioni, näytti jäävän alle parlamenttiin vaaditun 5% äänikynnyksen. Japanissa sijaitsevassa Yhdysvaltain tukikohdassa palvelevaa sotilasta epäillään naisen murhasta, kertoo paikallinen poliisi. Poliisin mukaan sotilas on otettu kiinni. Poliisista kerrotaan uutistoimisto AFP:lle, että miehen epäillään tappaneen 39-vuotiaan naisen hotellissa ja varastaneen tämän lompakon. Epäilty on tiettävästi kiistänyt syyllisyytensä. Yhdysvaltalaissotilaiden väkivallan teot ovat nostattaneet raivoa Japanin eteläosassa sijaitsevalla Okinavan saarella aikaisemminkin. Strategisesti tärkeällä saarella sijaitsee noin 70% Yhdysvaltain sotilastukikohdista Japanissa. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
11: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
0: Huomenna sää on suuressa osassa maata pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 5 ja 13 asteen välillä.
1: Hyvää sunnuntai-iltapäivää! Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
2: No sitä on nyt tarjolla tulevan 4 tunnin ajalle, kun koneet käynnistyvät täällä Radionovan studiossa ja liikenteeseen suuntaavat Jussi Halli ja Heidi Suomi.
3: Täällähän me porhalletaan virtuaalisesti maanteillä seuraavat 4 tuntia. Kiva, että olet siellä kuulolla ja jos sulla on meille jotain kerrottavaa, raportoitavaa siellä tien päällä tai muuten haluat avata mielen maisemiasi, niin mehän otetaan totta kai kaikki viestit avosyli vastaan. Ja viestejä voi laittaa WhatsAppilla numeroon 0806000 ja samaan numeroon voi toki myös pirautella suoraan tänne studioon.
2: Kyllä se nimittäin pitää ihan paikkansa, mitä tuo juontajakollega tuossa sanoi. Täydennetään vielä niiltä osin, että myös tänään liikennegrilli kuumenee, eli asiantuntijamme Jussi Pohjonen on vastaamassa kuulijakysymyksiin. Tämä tapahtuu alle 20 minuutin sisällä, joten jos hyviä kysymyksiä on mielen päällä, niitäkin voi laittaa samaisiin numeroihin tulemaan. Sitten Novan paras sekoitus antaa tahtia matkalle myös tänään. Hugo ja Kosti kohta äänessä biisillä taulutti tässä anasteissa Left Outside Alone.

0: Hugo ja Kosti taulut, ja nyt kun katsellaan liikenteen tilanteita, niin voidaan sanoa, että tilanteita on niukanlaisesti. Meillä ei tällä hetkellä ole ainuttakaan tietoa siitä, että jossain olisi tie yllättäen poikki, liikenneonnettomuus sotkisi pahasti matkan tekoa tai muitakaan isompia häiriöitä. Pakolliset viestit siitä, että muistuttakaa autoilijoita laittamaan valot päälle, jotta takana palaa valot, on jo tänne tulleet, joten pieni hetki, kohta tämä kyseinen ikuisuusmuistutus tässä kuuluu. Mutta muuten selvästi on mukiin menevää ajokelia tarjolla ja liikennekin soljuu ihan hyvin.
1: Kyllä, tällä hetkellä Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei hälyttele mistään häiriöistä eikä ongelmista tieliikenteessä. Ja se on totta kai loisto homma, mutta jos sä havaitset jotain sellaista, mistä olisi syytä mainita täällä, niin laita sitten viestiä tulemaan 0806000. Ja koska me täällä johdetaan esimerkillä, niin otetaan esimerkki kysymys, joka mulle tuli päähän tuossa tänne päin ajellessa, kun mä tiedän, että nykyäänhän, onko tämä nyt uudessa tieliikennelaissa sitten ollut tämä sääntö, että vastapalloon saa niin kuin pysäköidä. Mutta päteekö tämä myös silloin, jos kaistoja on enemmän kuin yksi suuntaansa? Eli jos on niin kuin, mä tänään just huomasin nimittäin, kun tuossa ajelin Mekelinin katua pitkin, niin siellä oli vastapalloon nokka, siis niin kuin tavallaan vastakkaiseen suuntaan pysäköity auto, mutta siinä oli kyllä kaksi kaistaa suuntaansa.
0: Aivan. Vastapalloon pysäköivä joutuisi palatessaan tai jatkaessaan samaan ajosuuntaan ylittämään useammankin kaistan.
1: Kyllä.
0: No, tämähän on erinomainen kysymys kohta esitettäväksi. Tämäkin oikeastaan jakautuu kahtia, että onko tuo ok, ja jos on ok, niin millä tavalla sitä ruudussa sitten pitää lähteä? Pitääkö lähteä myös peruuttamaan liikennevirran mukana? Vai voiko ylittää kaistoja?
1: Se olisi mielenkiintoinen näky. No mutta ehkä Jussi osaa antaa meille tähänkin vastauksen. Jos vastaavanlaisia kysymyksiä tai muita pähkinöitä tulee aiheesta pälkähtää päähäsi, niin tosiaan laita viestiä tänne päin, niin Jusa vastailee.
0: 0806000 ja WhatsApp on toimitustapa.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.
3: Ihmiset, laittakaa ne ajovalot päälle.
4: Kun laittakaa ne valot päälle.
3: Ajovalot päälle.

0: Antique, I would die for you. Mitäs soitetaan hetken päästä?
1: No kyllä mä sanoisin, että laitetaan B.O.B.tä ja Hayley Williamsia soimaan Airplanes. Ja toivotaan lisäaktiivisuutta kysymysten lähettämiseen. Nimittäin nyt näyttää aika pitkälti siltä, että olisiko porukka ulkoilemassa jossain muualla kuin maanteillä, koska sää on noin hieno. Kysymyslaari alkaa pikkuhiljaa näyttää tyhjää tuolta pohjalta, joten nyt olisi hyvä paikka saada oma kysymyksensä eetteriin.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
3: Näissä kengissä on vaihteet.
4: Siis mitä on vaihteet?
3: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
4: Jos mä pahan sen kutoselle, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
3: No ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
4: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
5: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
6: Okei.
5: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
6: Mistä ihmeestä sä puhut?
5: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
6: Niin auto.
5: Ne.
7: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
8: Motonet.
9: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
10: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
9: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
11: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
12: Ei olla.
11: Mitä?
13: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
11: No mistä te tuutte sitten?
12: S-Marketista.
14: Elämä on ruokaa. S-Market.
15: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
16: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
15: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
16: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
15: No niinpä niin.
16: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi. scanoffice.fi.
17: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
18: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla, alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
19: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkaarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
19: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
19: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
0: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
7: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
4: Harriganit ovat palanneet Sky Show Timeen.
5: Moplandin
4: uusi kausi vain Sky Show Timeissa. Tilan normaalitilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
3: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
3: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
13: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
6: Freestars, parasta suorituskykyä työmaalla. Ja sen ulkopuolella. Freestars, works everywhere.
20: Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.
21: Paras sekoitus.

0: Ja nyt on aika toivottaa tervetulleeksi tähän lähetykseen rummut päristen ja konfetti lentäen meidän kaikkien ikioma liikenne Suomi tietäjä ja kaikkien uittojen kymppi Jussi Pohjonen. Tervetuloa.
1: Mikä se on? Soliseva vaski ja helisevä symbaali, vai mitenkä sitä sanassa sanotaan,
2: kun rupeaa
1: tapahtumaan?
2: Joo, tällaisia sisääntulofraaseja en ole aiemmin kuullutkaan, mutta hienoa. Tällaista oppii suomen kielestäkin joka päivä uutta, kun on teidän kanssa tekemisissä.
0: Myhäilemme täällä sisäänpäin ja otetaankohan nyt saman tien pyörittelyyn tämä mielenkiintoinen kysymys, jota tuossa vähän lämmiteltiin, eli kuinkas vastakarvaan pysäköinti tapahtuu silloin, kun tilanne on vähän kompleksisempi?
2: Joo, siis sehän tiedetään, että nykyään vastakarvaan pysäköinti on ihan ok, ainakin silloin, jos on kaksi kaistaa, eli yksi suuntaansa. Mutta onko tilanne sama myös silloin, jos kaistoja on enemmän? Eli tuossa just tänään, kun ajelin Mekelinin katua, niin siinä oli tilanne siinä Lehtovaaran kulmalla, että siellä oli vastapalloon pysäköity, mutta siinä on kuitenkin kaksi kaistaa molempiin suuntiin, niin mitä sanoo siihen Jussi?
1: Mainitsisiko ravintola Lehtovaaran sillä silmällä, että jonkinnäköistä korruptiota olisi luvassa vai mikä oli pointti?
2: Mä veikkaan, että Lehtovaaralla ei ole kyllä niin kuin minkäänlaisia intressejä meikäläisen suuntaan. En maininnut.
0: Etkö ole Kördefile-ihmisiä?
2: En. Ja vaikutan ihan väärässä kaupungissakin. Ja sen takia sanoin vaan tän, että saisit kiinni siitä kohdasta, missä ollaan. Mutta voin perua tämän. Oli vaan ravintola nimeltään X.
1: Ei, toki me varmaan Kaimamme kanssa voimme käyttää korruption hyväksemme, jos pidättäydyt itse siitä, mutta mennäänkö asiankin
2: välillä? Mennään.
1: Joo, siis pysäköinnistä kun puhutaan, niin lähtökohtaisestihan puhutaan, että pysäköinti tulee tehdä tien oikealle puolelle. Paitsi yksisuuntaisella ajoradalla saadaan pysäköidä myöskin vasemmalle puolelle. Ja toinen paitsi, että taajamassa myös kaksisuuntaisella ajoradalla saadaan pysäköidä vasemmalle puolelle, ellei se haittaa tai vaaranna muuta liikennettä. Ja tässähän ei nyt pykälä ota sitten niin kuin kaistojen lukumäärään, eli jos me olemme taajaman sisäpuolella, ajorataan kaksisuuntainen, niin onhan se periaatteessa ihan ok niin kuin näiden pykälien mukaan. Toki se haittaaminen ja vaarantaminen, mitä se ikinä tarkoittaakaan, ja se, että miten sieltä sujuvasti pääset lähtemään pois, niin se onkin se ihan oma manööveri, mutta jos lähtökohtainen kysymys oli se, että voiko näin tehdä, niin kyllä näin voi tehdä, mutta tietysti ei se helppoa ole.
2: Okei, koska täällä Helsingissähän on paljonkin sellaisia mahdollisuuksia ja sitten siinä on välissä vielä joku raitiovaunukiskotkin, niin siellä voi tulla ylitystä sitten monta kymmentä metriä, että pääsee sinne omalle puolelle.
1: No sitähän me päästäänkin ihan mielenkiintoiseen juttuun, jos me lähdetään sotkemaan vähän raitiovaunukiskoja siihen, että mikä on sitten ajoradan määritelmä, katkeaako se siihen raitiovaunukiskoihin, eli tuleeko sinne väliin tämmöinen oma raitiovaunujen ajokaista, jolloin sitten ei olekaan enää ihan niin yksiselitteinen kysymys, mutta tätä kun ei kysytty, niin ei pohdita liikaa eikä liian vaikea.
2: Kysytään, koska mä oon tehnyt sillä lailla, että mä oon mennyt myös sieltä raitiokiskojen yli ja tajunnut vasta sen jälkeen, että ai niin, tässä muuten tuli tällainenkin.
1: Joo, ja tässäkin taas, jos ja jos tämä menee, ihan jossittelun tämä koko homma, mutta mietitään sitä, että on tämmöinen niin kuin, että saat ajaa raitiovaunun kiskojen päällä, eli ne ovat ikään kuin siinä kaistalla, niin silloinhan se on sitä yhtä ja samaa huttua, eli samaa ajorataa, mutta jos siinä on selkeä ajoväylä, mikä on pelkästään raitiovaunulle tarkoitettu, niin olisin kyllä aika ahdas tulkinnassani ja väittäisin, että siinä tulee tämmöinen niin kuin erillinen väylä siihen väliin, ja sitten ei enää nämä opit pädekään.
0: Kiinnostavaa. Tehdään kuitenkin nyt niin, että makustellaan hetki vastausta. Todetaan tähän yhteyteen, että tuoreen liikenneonnettomuustieto valtatielle 21. Tornio on paikkakunta ja siellä Tornio Miukin liittymä Vojakkala. Siellä liikenneonnettomuus haittaa matkan tekoa. Vedetään yhden biisin verran henkeä ja sitten palataan uusien kysymysten äärelle. Tässä Ray Dalton ja Blood Running.

0: Sunnuntaihin sopii muutama klassikko kysymys. Tätä on vähän toisella sanotuksella varmasti kysytty ennenkin, mutta ei vara venettä kaada. Jallu miettii, mikä nopeusrajoitus on liikennemerkillä 40 rajoitus loppuu merkin jälkeen, mikä vastaavasti 50 kilometriä tunnissa nopeusrajoitus loppuu liikennemerkin jälkeen.
1: No 40 kun loppuu, olettaen, että olemme taajamassa, astuu taajaman yleinen nopeusrajoitus, eli 50 voimaan. Ja sitten kun se 50 loppuu, niin sitten onkin mielenkiintoinen juttu, olemmeko missä me olemme. Jos olemme taajaman ulkopuolella ja muuta ei ilmoiteta, niin se on 80. Mutta sitten mä mietin sitä, että voiko olla näin, että taajaman sisäpuolella oli sitä 50 loppuu ja taajaman 50 alkaisi, tuskin nyt sentään, tai ei sanota mitään, koska olemme huomanneet, että kaikki liikennemerkki yhdistelmät lienevät mahdollisia tässä maassa, mutta ne on lähtökohtaisesti 50 taajamassa, taajaman ulkopuolella 80 on ne meidän perusnopeudet.
2: Ja muistanet myös sen, että kaikkea mitä sanot voidaan käyttää sinua vastaan.
1: No tämäpä. Kylmärinki jossain, kun täällä suunsa avaa.
0: Kaikki oikeudet pidätettiin viime perjantaina. Jatketaan sitten seuraavalla kysymyksellä.
2: Seuraava kysymys, ja onneksi näitä nyt on tullut tänne niin kuin pyydettiinkin. Jokainen nuori tarvitsee uuden auton, kun on saanut ajokortin #turvallisuus. Silloin vältytään onnettomuuksilta ja nuoren vastuu kasvaa myös. Valtio voisi tukea tietyllä summalla ja tuen voisi yhdistää autokouluun. Tässä ei nyt varsinaisesti ole mitään kysymystä, mutta pohdittaa voit kuitenkin tästä pyöritellä.
1: Tästähän saa hyvänkin pohdinnan, että jos nyt ajatuksena olisi se, että valtio kustantaisi jokaiselle nuorelle uuden auton ja vielä maksaisi siihen autokouluun, niin enhän minä sitä vastaan pistä, mutta voisin veikata, että vaikka Purran Riksulla saattaisi olla pikkusen eriävä mielipide, jos hän katselee valtion kassaa, että noinkohan sitä rahaa nyt ihan tällaiseen löytyisi, mutta tässähän on ihan loistava idea lähteä vaikka kampanjoimaan ja asettumaan ehdolle ensi kevään eduskuntavaaleihin. Ja liikenneasioiden edistäjähän niissä vaaleissa aina tarvitaan ja niitä hyvin vähän on ollut liikenteessä. Että tässä on hyvä teema kampanjaksi.
2: Palatakseni tuohon aikaisempaan kysymykseen, jossa kysyttiin näitä nopeusrajoituksia, niin täällä tulee vielä lisäkysymys, että jos taajamassa on 40 alue, joka päättyy, mutta sitä ennen on ollut 30 kilometrin tunnin nopeusrajoitus tietyömaan vuoksi, niin jatkuuko 30 vai nouseeko 50?
1: Sanoisin, että se nousee 50. Jos kerta 40 päättyy, niin aina seuraava merkki ratkaisee ja sittenhän päättyvä merkki on päättyvä. Eli tässäkin on tietysti just tämä, että kuka on merkkejä käynyt lätkimässä ja onko katsonut välttämättä, mikä se edellinen siellä on ollut. Eli tulee tämmöistä vähän niin kuin epäselvää merkintätapaa, mutta eihän nyt kohtuudella varmaan voida autoilijoilta muuta edellyttää, että jos 40 päättyy ja taajamassa ollaan, niin 50 minä ainakin henkilökohtaisesti jatkaisin.
0: Onkohan Suomessa maailman monipuolisin liikennemerkistö sitä ajatellen, miten niitä yhdistellään vai edustaakohan tämä sellaista kansainvälistä länsimaiden nykystandardia? Onko sulla, Jussi, kokemusperäistä tuntumaa tähän?
1: No, kyllä me varmaan aika hyvää keskiarvoa mennään. Kyllähän tiedän ainakin itse tykkään bongata erilaisia liikennemerkkejä vaikkapa ulkomailla liikkuessani ja otan niistä yleensä kuviakin. Niin en ole esimerkiksi Suomessa nähnyt tämmöistä varokaa panssarivaunuja merkkiä, mikä oli Saksassa, ja sitten varokaa tietä ylittäviä ankkoja merkki taisi olla tuolla jossakin Walesissa vai missä se mahtoi olla. Että ne ainakin meiltä puuttuu vielä toistaiseksi.
0: Eikös Heidi Hämeenlinnan kokemusasiantuntijana niin panssarivaunun merkki ole siellä jossain Parolan suunnalla?
2: Kyllä mun mielestä saattaa ehkä olla. En mä nyt niin kuin ihan päätäni pantiksi.
0: Se voi olla lisäkilpi panssarivaunuja, että se ei ole omistettu tälle.
2: Se voi olla.
1: Mutta kyllähän nyt se ei melkein oman merkinsä vaatisi. Onhan Hämeenlinna jo ihan maailman keskipiste lähestulkoon
2: kyllä.
1: Merkki sinne heti.
0: Näissä merkeissä me tänään pistämme asioita pakettiin. Kiitoksia Jussi näistä vastauksista ja kiitos kaikille hyvistä kysymyksistä. Niitä sopii meille lähettää silloinkin, kun liikennegrilli ei ole kuumana. Numero on 0806000.
1: Näin toimitaan.
3: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Madonna ja Sorry. Aina siis liikennegrillin yksi hieno puoli on kaikki ne jälkikäteenkin tulevat havainnot ja bongaukset, mitä ihmisillä on. Ja niitä nyt liikennemerkkiaiheiset puheet ovat tänne tuoneet aika kivasti.
1: Kyllä. Puhuttiin tuossa äsken, että minkälaisia erilaisia liikennemerkkejä voi kussakin maassa olla. Ja meidän liikenneasiantuntija Jussi Pohjonen sanoi bonganeensa muun muassa varo panssarivaunua liikennemerkin ja varo tietä ylittäviä ankkoja. Niin täällä Paavo Antti laittaa viestiä numero 0806000 ja ihan kuvan kerran, että tässä on Virossa, Rakveren kaupungissa löytyy tällainen liikennemerkki, jossa kolmion sisällä on oraavaksi. Mä nyt tulkitsen tämän hännäkkään kaifarin, joka tuossa liikennemerkissä on. Ja sitten alla lukee vielä, että 1 kilometri eteenpäin, niin on syytä varoa oravia. Eikä ole edes muuten liito-orava, ihan perusorava.
0: Kyllä, pitää paikkaansa. Länsi-Virumaa Helmessä, Rakveressä, tällainen merkki. Ja sitten on muuten huomattavan sukupuolitettu tuollainen jalankulkijavaroitusmerkki. Siinä on siis kapea, uumainen nainen kävelee pienen lapsen kanssa. Joo. Tästä puuttuu kaikki tämmöinen EU-standardointi tästä.
1: Kyllä, tässä niin jos on muunlaisia perhemuotoja, niin niitä ei tarvitse ilmeisesti varoa. Vain tällaista kaksikkoa.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
1: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
2: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 mg per millilitra ja 1 mg per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
3: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
4: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
5: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
6: Ai Vaasan sähköllä?
5: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
6: Siis näinköhän?
5: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
6: Siis onko Rovaniemellä?
5: Siellä ollaan
6: myös. Tampere?
5: Kyllä. Kurkkaa osoite.
6: Siis Oulussakin.
5: On, on. Ja osoite on.
4: Vaasan sähkö.fi.
7: Moikka! Mitäs sulla on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
8: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
7: Oho, mitäs?
8: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
7: Ketäs oli?
8: Hevisaurus.
7: No nyt!
8: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintagekurahousut.
7: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
8: Oikein veikattu.
9: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
10: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
11: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
12: No niin, isä.
13: Joo.
12: Me katsotaan nyt vaan sitä uutta työpakua.
13: Mm.
12: Ja mitä me ei tehdä?
13: Potkita renkaita.
12: Ja mitä me sanotaan, kun myyjä mainitsee Toyota Pro Acein edulliset käyttökustannukset?
13: Että miten ne täyttökustannukset?
14: Täyssähköiset Toyota Pro Ace-mallit ovat käyttökustannuksiltaan edullisia ja upeita ajaa. Varaa koeajo ja vakuutu itse. Toyota.fi. Toyota. Yhdessä pidemmälle.
15: Tiedäksä, Onni, kuka sulle olisi täydellinen kämppi? No, Tampereen Mure. Jos sä muutat Murenkaa yhteen, niin sähän tiedät, missä sen kämpän löydät. Just niin. Oi kotialta.
16: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
17: Nauti Pullavan juhlavuoden uutuus. Naposteltava minipuusti. Onko suosikkisi hurmaava kanelipuusti vai lumoava kinuskipuusti? Pullava. Pelkkää hyvää jo 50 vuotta.
18: Paras sekoitus. Klassikoita.

0: Natalie Imbruglia jälkeen tässä äänessä Benjamin Ingrosso. Look who's laughing now.
1: No ihan kohta on kello iltapäivä 5, mutta sitä ennen vielä ehditään nautiskella Evelinan tornado ja sitten on tulossa uutisia.
0: Kyllä vain. Uutisissa muun muassa ranskalainen koulukalabaliikki monien muiden asioiden ohella käsittelyssä. Ja tässä tosiaan Evelinalta tornado.

0: livenä lokakuussa.
1: Oletko myymässä tai vaihtamassa autoasi? Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi osoitteessa autovex.fi ja myy autosi eniten tarjoavalle autoliikkeelle. Autovex.
2: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onks sä nähnyt mun puhelinta missään?
3: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne tais mennä vessaan.
2: Et oo tosissas. Ei.
3: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
2: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvii uuden puhelimen nyt.
4: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Tiedetään, Teemu.
8: Haukottelu on tarttuvaa. Into YEL-asioiden hoitoon taas, no, ei niin tarttuvaa. Kun haluat keskittyä yrittämisen innostavampiin puoliin, ulkoista työllisyys varmoihin käsiin. Varma.fi kautta YEL.
9: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
10: Ja katsotaan vielä kurkkuun. Sanokaa A. A. Mikä teillä on? Te vaan hymyilette.
11: Marabu.
12: Pase.
13: Niin.
12: Arvaa mitä?
13: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
12: Mistä tiesit?
13: Koska mä oon ammattilainen.
14: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi kautta pro-tarjous.
15: K-Auto, miten voin auttaa?
16: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
15: Ai tulevaisuudesta?
16: Ei, vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
15: Meinaat merkkiä talvesta.
16: Mitä?
15: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
16: Talvi.
15: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
16: Mitä?
15: K-auto.fi.
16: Niin.
17: K-Auto, kaiken kattava rengastalo.
18: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
19: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
6: Radio Novan ja STT:n uutiset.
7: Hyvää iltapäivää, tässä kello 17 uutiset. Israelin puolustusvoimissa palvelee satoja pohjoismaalaisia, joista 62 on suomalaisia. Asiasta kertoo Yle Ruotsin yleisradioyhtiö SVT:n tietoihin viitaten. Yle kertoo, että Israelin puolustusvoimissa on palvellut 62 suomalaisen lisäksi 150 Ruotsin, 99 Tanskan ja 35 Norjan kansalaista. Luvut palveluksessa olevista pohjoismaalaisista ovat peräisin Israelin puolustusvoimilta. Niiden perusteella Israelin puolustusvoimissa palvelee kymmeniä tuhansia kaksoiskansalaisia tai useamman maan kansalaisia. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Geffray. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Geffrayn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Geffray sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Bosnia-Herzegovinassa äänestetään tänään vaaleissa, joissa valitaan edustajat muun muassa kolmijäseniseen presidenttineuvostoon, parlamenttiin ja kantonien johtoon. Vaaleja varjostavat edelleen Bosnian sodan aikaiset etniset ja poliittiset jakolinjat. Maan pitäisi myös pystyä jatkamaan jo vuosia jumissa olleita uudistuksiaan, jotta liittymisprosessi Euroopan unioniin voisi edetä. Äänestyksen alkaminen viivästyi lukuisilla äänestyspaikoilla, koska käytössä oli ensimmäistä kertaa muun muassa biometrinen tunnistus. Äänestyspaikat sulkeutuvat 8:00 Suomen aikaa. Ensimmäisiä tuloksia odotetaan vielä kuluvan vuorokauden puolella. Elfyn Evans on voittanut ralliautoilun maailmanmestaruuden ensimmäisen kerran urallaan. Oliver Solberg hävisi 5 pisteellä ja Sami Pajari 6 pisteellä. Solberg voitti MM-kauden päättäneen Sardinian rallin, mutta mestaruus karkasi hänen käsistään hieman ennen viimeisen erikoiskokeen, eli Power Stagen maalia. Solberg ajoi tieltä, ja vaikka hän pääsikin maaliin, Evans oli häntä edellä Power Stagen tuloksissa, ja se riitti walesilaiselle Evansille mestaruuteen. Mestaruus on Britannialle ensimmäinen sitten vuoden 2001, jolloin Richard Burns voitti maailmanmestaruuden.
0: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
11: Huomenna maanantaina sää on suuressa osassa maata pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 5-13 asteen vaiheella.
20: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
21: Sitä on tarjolla kello 20 saakka, kun Radionova matkaa liikenteessä. Äänessä Jussi Halli, äsken sääprofeettana kunnostautunut Heidi Suomi. Ja kello on 17:03.
11: No se on kaikki totta, mitä se juontajakollega siinä kertoo. Ja lisätotuutena sanottakoon, että jos haluat meille päin kertoa jotain asioita esimerkiksi sieltä tieliikenteestä, niin 0806000 voit joko soittaa meille tai laittaa WhatsApp-viestiä. Ääniviestit erittäin tervetulleita. Vink, vink.
22: Kyllä se nimittäin pitää paikkaa, mitä se kaveri saa sanoa.
21: Kuten myös se, että Novan paras sekoitus antaa tahtia matkallesi. Lioni hetken kuluttua tässä. Haloo Helsinki, kuule minua. Tervetuloa kyytiin.

0: Radionova liikenteessä ja täällä soi Leonilta Don't Worry. Eikä itse asiassa tarvikaan nyt stressata juuri mistään, ainakaan tieliikenteessä. Nimittäin Fintrafikin liikennetilannepalvelu ei tällä hetkellä hälyttele mistään häiriöistä eikä ongelmista. Jussi, onko sinulla parempaa tietoa vai komppaatko?
1: Komppaan. Ajokeli on koko maassa pääteillä ihan normaali. Tieliikenteestä 98% on sujuvaa. Kaikki lähijunat ovat aikataulussa, melkein kaikki kaukojunatkin, ja kun tässä nyt pistokokenomaisesti näitä kelikameroita tarkkailee, niin ei tuolla mitään kauheaa tunkua näytä olevan edes Helsingin kehäteillä tai sisääntulon väylillä, saati sitten vähän kauempana Sisä-Suomessa. Sade tietysti monin paikoin saattaa antaa oman maustensa matkanteolle, sitä on tässä etelärannikollakin kuuruttaisesti aina välillä tullut, mutta Tampereella näyttää paistelevan tai paistoi ainakin hetki sitten.
0: Tampereesta puheen ollen, mehän otetaan ihan hetkisen kuluttua yhteyttä myös Tampereen tieliikennekeskukseen ja saadaan vielä tarkempia speksejä näihin tieasioihin.
2: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Timbaland ja One Republic Apologize. Ja tässä on monenlaista ehtinyt tapahtua tämän päivän mittaan urheilun saralla. Mitäpä käsittelemme muutaman hetken päästä?
1: No kyllä meillä ainakin moottorit on hyvin edustettuna, moottoriurheilu, mutta kyllä löytyy uutista myös NRistä, joten kannattaa jäädä kuuntelemaan. Suomalaisia varmasti kiinnostaa nämä kaikki aiheet. Bibi Rexa on tulossa ihan kohta ja niin kuin sanottiin jo aikaisemmin, niin myös Tampereen tieliikennekeskuksen otetaan yhteyttä ja tiedetään tarkemmat speksit, miten liikenteessä menee.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
5: Siis, miten tää pizza voi olla vielä jäässä? Täällä on 15 minuuttia uunissa.
6: Oliko sulla se uuni päällä?
5: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
6: Ootko ihan varma?
5: No en mä nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt.
7: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
8: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
9: Kyllä voidaan.
8: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
10: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
11: Ei kun morjasta pöytä.
12: Uilo ja ilonpäivät, miten voin auttaa?
13: Niin, meidän Keijo on kyllästynyt sen ruokaan.
12: No mut nyt olis Keijolle uusia makuja Suomessa valmistetusta Remu-koiran ruoasta.
13: Joo. Minkälaisia?
12: No, kanariista, se on nirsonkoiran suosikki.
13: Joo.
12: Ja sit olis kalkkuna kaura, se on myös hyvä.
13: Joo.
12: Jep, tuukko hakee ilonpäiviltä, -20%.
13: En. Tuun.
11: Tule muu ilon.
1: No niin, Jussi siinä hyvin summasikin YEL-asioihin liittyvät tunteensa. Mm-hmm. Mutta älä Jussi huoli vaan, käänny varman puoleen. Meille juuri sinun YEL-asiasi ovat intohimoasioita. Varma.fi kautta YEL.
14: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää. Tenslaite.fi.
15: 3 kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
16: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
17: Reissumies esittää voimaa oman tiensä kulkijoille. Tänään annamme voimaa heille, jotka ottavat takaluukusta kaikki 6 ostoskassia kerralla kantoon, vaikka tietävät, että matka kotiin tulee olemaan tuskainen. Voimaa muillekin omien teiden kulkijoille tarjoaa uusi Reissumies tosi ohut siemenruis.
18: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
19: Ei olla.
18: Mitä?
20: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
18: No mistä te tuutte sitten?
19: S-Marketista.
21: Elämä on ruokaa. S-Market.
22: Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen ja aloita puukauppa. MHY.fi.
23: Muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
25: Liikku.fi.
26: Paras sekoitus.

0: Sitten mennään sunnuntain sportteihin ja luvassa on ollut kyllä suurta draamaa, tai sitä on tarjoillut tämän sunnuntain moottoriurheilun puolella. Rallin maailmanmestaruus on ratkennut Sardiniassa ja tavalla, joka vertaistaan. Oliver Sulberg oli kiinni rallin MM-sarjan maailmanmestaruudessa, kun tätä kauden viimeistä osakilpailua ajettiin ja viimeinen erikoiskoe oli käsillä, mutta yllättäen mies rysäytti pihalle paikassa, jonka ei pitänyt olla erityisen paha. Tämä siis tapahtui alle puoli kilometriä ennen maalia. Sinne menivät pisteet, sinne meni maailmanmestaruus. Maailmanmestaruudesta Sulberg jäi 5 pisteen päähän, mutta aina kun tappio on suurinta, joku siitä hyötyy. Tänään se oli Elfyn Evans, joka ensimmäistä kertaa urallaan pääsi maailmanmestaruuden makuun. Britti oli jäänyt näissä koitoksissa 5 kertaa aiemmin kakkoseksi. Toyota-kuski Sami Pajari sijoittui MM-sarjassa 3. Hän jäi puolestaan Sulbergista 1 pisteen päähän. Ja mitä formuloihin tulee, niin Malesian Sepangissa ollaan ajettu tätä moottoriurheilun kuninkuusluokkaa. Luonto pisti aluksi kapuloita rattaisiin Bahrainin GP:n aluksi. Kilpailu alkoi, jouduttiin lykkäämään rankkasateen vuoksi ja sen jälkeen alkoivat sitten tekniset ongelmat. Autot hyytyivät lämmittelykierroksilla tien varteen ja loppujen lopuksi turva-auto ajoi letkan kiinni, lähtö keskeytettiin, autot palasivat varikolle uudelleen ohjelmoitavaksi ja itse kisa alkoi noin 1,5 tuntia myöhässä. Paluuta startannut Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden ensimmäiseen voittoonsa. MM-sarjaa johtava Mercedesen Kimi Antonelli oli 2. ja Lewis Hamilton 3. Kimi Antonellille nyt sitten maailmanmestaruus alkaa jo pikkuhiljaa kypsyä käsiin. Hänen eronsa sarjan toisessa olevaan tallikaveri on jo 84 pistettä.
1: Ja sitten hei, ikäviä uutisia suomalaisille NR-faneille ja tietenkin itse Alexander Barkoville. Nimittäin Florida Panthers on asettanut Barkovin pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle. Tämä tarkoittaa, että vasemman jalkansa loukannut Barkovin odotetaan olevan sivussa ainakin seuraavasta 10 ottelusta. Panthers ei ole vielä kertonut yksityiskohtia Barkovin vammasta, mikä viittaa siihen, että arviointi on yhä kesken. Barkov ei pelannut koko viime NHL-kaudella oikean jalkansa polvivamman takia, joten nyt sitten toinen koipi tällä hetkellä kyseessä.
0: Näin urheilun parissa. Palataan sportteihin vielä ennen 8:00.
2: Tämä on Radio Nova Liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.

0: Studion ilmakitarointi saa hetkeksi jäädä tauolle. Tässä oli siis Kings of Leon, Sex on Fire, ja nyt meillä on yhteys Tampereen tieliikennekeskukseen. Ja selvitetään, mitä kuuluu maanteille.
1: Radio Nova liikenteessä. Juuri nyt.
0: Ja sehän onnistuu, kun puhelimen päässä on liikenneoperaattori Elina Kiuru. Moi moi.
2: Moikka.
3: Meille ei ole tänne kantautunut minkälaisia häiriöilmoituksia, että liikenteessä olisi sattunut tai tapahtunut. Oletko samaa mieltä vai onko tämä päivä ollut minkälainen teidän silmin katsottuna?
2: Kyllä, tämä päivä on ollut tosi niin kuin rauhallinen sinänsä onnettomuuksien kannalta ja liikennemäärät on ollut ihan maltillisia. Ei mitään suurempia ruuhkapaikkoja ole ollut tänään.
0: Mitenkä sään puolesta? Tässä on tämmöisiä paikoittaisia nasakoitakin sateita nähty, mutta onko yleisesti ottaen isoilta monsuuneilta vältytty?
2: Toistaiseksi ollaan jo, että aika hajanaisia sateita on ollut pitkin päivää ja alkuviikosta sitten vielä jatkuu, mutta sitten maanantai-tiistain välisenä yönä saattaa sateet ja tuulet voimistua. Tiistaille on vähän lupailtu pientä myrskyn poikasta.
3: Minne päin nämä erityisesti nyt kohdistuu?
2: Sateet kohdistuu tällä hetkellä tuonne Itä-Suomeen päin ja sitten se myrsky pyyhkäisee tuosta Suomen läpi lännestä itään ja pohjoisen suuntaan.
0: Tässä osviittaa siis jo ensi viikon puolelle. Me sanomme nyt puolestamme kiitoksia Elina. Toivotaan, että liikennepäivä jatkuu vähillä onnettomuuksilla.
2: Näin toivotaan. Kiitoksia.
1: Liikkeellä ja liikenteessä Radio Nova.

0: Ja siinähän me kuultiin niin paljon kuin Alisa Syrjää. Sen piti olla minä. Meille tulee monenlaisia kannanottoja.
1: Vittu, jos siellä Itä-Suomessa vähän stikkaa vodaa, niin ketä kiinnostelee? Hei, keep it real, bro.
0: Saamiemme tietojen mukaan tämä on jostain Brakun kentän laidalta saatu yhteydenotto.
2: Selvä. 17.35 näyttää studion kello. Jussi ja Heidi täällä sun kanssa liikenteessä. Tiestoja ja Oaksia, I Follow Rivers muun muassa ihan kohta.
3: Se on täällä taas. Lokakuu.

0: Novan duunikeikka. Livenä lokakuussa.
1: Moikka, mitäs menee?
2: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
1: No kerro kaikki.
2: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
1: Muistitko syödä kumminkin?
2: Muistin toki. Nakkeja jätkii. Ja sit jälkäriksi lisää jätkii.
1: No hyvä.
2: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
1: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
2: Silläpä sillä.
1: Respect.
3: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
4: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
5: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
6: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
7: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
6: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
7: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
6: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
8: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
9: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
10: Hei! Miten ihminen voikin olla tyhmä?
11: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
9: Hetkinen.
3: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
12: Ja näin päivittyy sijoitustaulukko. Saksa johtopaikoilla, Italia ottaa kärkeä kiinni. Missä on Suomi? Mitä ollaan jääty hännille? Nyt sakkaa pahasti.
13: Tiimi nyt skarppina. Muovipakkausten lajittelu on laji, jossa Suomella on varaa parantaa. Onko se muovia? Onko se pakkaus? No tähtää se maaliin. Lajittele. Rinkiin.fi.
14: Ja sitten kokeillaanko vielä näillä vahvuuksilla? Näetkö sä kirjaimet tuossa ylimmällä rivillä?
15: S-U-K-L.
14: Joo, jatka vaan. Alempi rivi. No makuaisti ainakin on kunnossa. Marabu.
16: Onks tässä näytös jotain häikkää?
17: Ei.
16: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
17: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
16: Ois se kiva.
17: Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
16: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
18: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
19: Mietitkö puukauppaa? Metsänhoitoyhdistys auttaa suunnittelusta kaupan päätökseen asti. MHY.fi.
20: 100 000 euron henkivakuutus 30-vuotiaalle parille maksaa ammattiliiton jäsenenä esimerkiksi vain 9,86. If.fi kautta henkivakuutus. Vakuutuksen myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii If-vakuutus.
21: Valaise syksysi julassa. Nyt loistavat tarjoukset valaisimista, lämmitys- ja sähkötuotteista. Esimerkiksi kaksipäinen työvalo jalustalla vain 29,99. Tervetuloa myymälöihin ja jula.fi.
22: Atchiu! Tää on sun merkki. Hoida elämää rajoittava virtsankarkailu heti. Suomen suosituin lantionpohjan harjoittaja Perfect PFE Woman on saatavilla tenslaite.fi verkkokaupasta ja nyt myös verkkoapteekeista.

0: Living La Vida Loca, Ricky Martin ja kunnon latinorytkettä.
1: Joo, heti, aina kun mä kuulen tämän biisin, niin mulla tulee mieleen se, ootas nyt mikä se tähti hitsiviä, joku televisio-ohjelma, missä tämä opera-laulaja hyppäsi siihen tuomariston pöydälle ja ketkutti lanteita ja siitä nousi kauhea halo. Nyt en muista edes ohjelman nimeä, enkä muista edes sen opera-laulajan. Tämähän meni tosi hyvin.
0: Tämä meni ihan niin kuin Strömsössä. Mä en muista koko tapahtumaa, joten eiköhän siirrytä seuraavaan aiheeseen.
1: Siirrytään.
0: Vei aikansa löytää tämä muisteloista, toteaa hieman paremmin asioita muistiinmerkinyt Eki, joka lähetti meille kuvan uniikista liikennemerkistä. On muistaakseni jossain Saaristorengastiellä. Liikennemerkki on tuommoinen itse tehty varoituskolmio, jonka keskellä on potkukelkka mummo, pyöräpotkukelkka mummo. Ei liene virallinen liikennemerkki, mutta ajaa vahvasti kyllä asiansa.
1: Joo, liikennemerkeistä tuli mieleen silloin aikanaan, kun muutin Italiaan ja siellä tietysti katselin ymmyrkäisenä kaikkea liikenteessä ja muuallakin. Ja jossain vaiheessa kysyin puolisoltani, että miten täällä niin kuin, siis jo, joka toisen kadun nimi voi olla Senso Unico, vai mitä tässä sanotaan? Niin hän oli vaan, niin, se tarkoittaa yksisuuntaista katua, Heidi.
0: Se, missä vaiheessa Italian asumista tämä nousi?
1: Aivan hinta? Siinä alkumetreillä.
0: Aivan.
1: Joo, mutta sen jälkeen olen tiennyt, että mitä tarkoittaa Senso Unico.
0: Otetaanko vielä yksi viesti?
1: Otetaan. Pauki kirjoittaa, nyt kun viikonloppuna on tullut ajettua Suomi melkein päästä päähän, niin valojen lisäksi ihmisiä voisi muistuttaa seuraavista. 1. Älä ohita sulkuviivalla. 2. Älä ohita mutkassa. 3. Älä ohita näiden yhdistelmässä. Korjatkaa, jos olen väärässä, mutta näistä tilanteista nyt nähnyt taas kerran läheltä piti tilanteita. Ei ole niin kiire, ettei voi odottaa hyvää ohituspaikkaa.
2: Henkilöautoilijoilla ei ole mihkeä kiirus, ne kerkeää odottaa.
3: Uutta musiikkia Radio Novassa.

0: Teddy Swims, Perfect Man.
1: Hei, tuossa äsken mä en saanut päähän, että mikä televisio-ohjelma ja kuka oopperalaulaja oli kyseessä. Niin muun muassa täällä Annika ja Karola mua muistuttelee, että kyseessä oli siis Tähdet-tähdet-ohjelma ja oopperalaulaja Valtteri Torikka. Just näinhän se oli.
0: Hetken kuluttua kello 18 tietää tuoreita uutisia aiheena muun muassa mahdolliset uudet Ukraina-neuvottelukierrokset. Mutta sitä ennen ääneen vielä Alanis Morissette ja Ironic.

0: hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teille. Niin.
1: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
1: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog. Muistutko?
1: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen.
4: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen, jonka välissä suuretkin tunteet sulaavat. Tähän väliin paneroidulla cheddar-pihvillä ja cheddar-kastikkeella täytetty tupla cheddar-hampurilainen nyt vain 8,50.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
5: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
7: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
8: VR. Yhteisellä matkalla.
9: Miitta tässä, hei. Vertailin äskettäin teleoperaattoreita ja Telia tarjosi ehdottomasti parhaan hinnan. Siis minulle. Tässä radiomainoksessa esiintymisestä. Jos totta puhutaan, niin en minä niiltä muilta mitään kysynytkään, mutta vertailu kannattaa aina. Aloita vaikka osoitteesta telia.fi.
10: Telia on tosi hyvä operaattori.
11: Huomenta. Eiköhän aloiteta aamupalaveri. Mitäs? Missä kaikki on?
12: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
13: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.
14: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10€. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
16: Tartu kiinni. Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
17: Tuli kuurankukkia. Keväthankia tai kihlajaiskekkereitä. Löydät nyt yli 1000 pysyvästi edullista tuotetta K-ruokakaupoista.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset.
19: Tässä tuoreimmat uutiset. Ukrainan presidentti Volodymyr Zelenski kertoo, että Yhdysvallat haluaa ennen tämän kuun loppua järjestää uuden kierroksen neuvotteluja Ukrainan ja Venäjän kanssa sodan lopettamiseksi. Zelenski sanoi medialle Kiovassa, että Yhdysvallat on parhaillaan yhteydessä Venäjään ja käy keskusteluja tapaamisen järjestämisestä. Zelenskin mukaan kolmikantatapaaminen pidettäisiin teknisellä tasolla. Ranskassa jopa 500 koulua on suljettuna kokonaan tai osittain maanantaina, ilmoittaa maan opetusministeri Edouard Jeffrey. Sulkujen syynä ovat Ranskassa levinneet lukiolaisten mielenosoitukset, jotka ovat äityneet väkivaltaisiksi. Opetusministeri Jeffreyn mukaan satojen koulujen turvallisuudessa on ollut puutteita, mikä johti sulkupäätöksiin. Ranskassa satoja kouluja oli suljettuna myös perjantaina. Jeffrey sanoi, että 24 koulua on joko poltettu tai vandalisoitu syyskuussa alkaneen liikkeen aikana. Brasiliassa järjestetään tänään presidentinvaalien ensimmäinen kierros. Luvassa on yksi viime vuosien tiukimmista vaaleista. Vastakkain ovat nykyinen vasemmistolaispresidentti Luiz Inácio Lula da Silva ja maan entisen äärioikeistolaisen presidentin Jair Bolsonaron poika Flavio Bolsonaro. Jos kansa valitsee 80-vuotiaan Lulan uudelleen, kyseessä olisi hänen neljäs kautensa. Bolsonaron perhe on liittoutunut Donald Trumpin kanssa, joka on tukenut useita oikeistoehdokkaita latinalaisessa Amerikassa. Vanhempi Bolsonaro on tuomittu vankeuteen vallankaappausjuonesta vuoden 2022 vaalitappion jälkeen. Kuluvan vuoden sienikausi on ollut poikkeuksellisen runsas, arvioi sieniasiantuntija Tuija Biskop STT:lle. Biskop sanoo, ettei muista nähneensä yhtä runsasta sienisatoa koko 30-vuotisen uransa aikana. Erityisesti perinteisiä ruokasieniä on ollut metsässä paljon. Asiantuntija muistuttaa kuitenkin, että sienien määrässä on aina alueellista vaihtelua. Syken tutkimusprofessorin Panu Halmeen mukaan sienikausi on ollut myös tavallista pidempi. Pidemmän satokauden taustalla ovat muun muassa riittävät sateet ja vaihteleva sää.
18: Radio Novan ja STT:n uutiset tuottaa Bauer Media. Kun me tiedämme, niin sinäkin tiedät.
2: Huomisen sää näyttää olevan suuressa osassa maata pilvinen ja hajanaisia sateita liikkuu maan yli itään. Etelän ja lounaan välinen tuuli voimistuu kohtalaiseksi ja puuskaiseksi koko maassa. Päivälämpötila on maan etelä- ja keskiosassa 10-15 astetta, pohjoisessa 5 ja 13 asteen välillä.
1: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
20: Sitä on nyt Tyrkylä edelleen 2 tunnin ajaksi, kun äsken sääkartat meille tulkinut Heidi Suomi ja Jussi Halli kääntävät rattia Radionovan studiosta käsin. Tervetuloa kyytiin.
2: Kyllä, tervetuloa munkin puolesta ja oikein hyvää sunnuntai-alkuiltaa. 0806000 on puhelinnumero, johon voit suoltaa ajatuksiasi liikenteestä, erityisesti silloin, jos sulla on jotain raportoitavaa sieltä tien päältä. Ja muutenkin mielenmaisemat ovat tervetulleita. WhatsAppilla tuo numero toimii samoin kuin soittain.
20: Puheluhinta on paikallisverkkomaksuja 8,21 senttiä per puhelu, jottei tule sitten yllätyksenä.
2: Ja hei, jos haluaa käyttää perinteistä tekstiviestimenetelmää, niin sekin vaan passaa. 17275 on tuolloin se numero.
20: Se on diskreetti tapa viestiä muille, että pino on kunnossa. 84 senttiä per 160 merkkiä. Novan paras sekoitus tahdittaa matkaasi. Hetken kuluttua päästään Robin Pakkaleen äänen biisillä 1001 tapaa ja tässä Kwania, Late. Tervetuloa kyytiin ja oikein mukavaa sunnuntai-iltaa.

0: Robin Pakkaleen siinä ja meillä voi sanoa, että ymmyrkäinen olo, kun katsomme paitsi karttanäkymiä, myös liikennetilanne listoja, koska ei niitä tilanteita oikein ole. Liikenne tuntuu sujuvan tosi ongelmitta oikeastaan joka puolella maata.
1: Mikä on tietysti erittäin hyvä uutinen ja näin toivomme asian jatkuvankin, mutta yleensä tässä sunnuntai-iltana kuitenkin jossain kohtaa on pärähtänyt joku tieto Fintrafikin liikennetilannepalvelun näytölle, mutta tällä hetkellä ei, joten näytämme sille peukkua ja toivomme, että tämä tilanne jatkuu jatkossakin.
0: Koputtelemme puuta. Ehkä tässä liikenteen yleistä kuvaa hyvin voisiko sanoa, että mallaa kuulijamme lähettämä viesti, jossa aurinko loimottaa. Ollaan niin paljon kuin Moision suunnalla Turussa, 12 astetta ja letkeä on meininki, liikenne rauhaisaa. Kiitoksia näistä havainnoista ja tänne sopii laittaa myös kuvia viikonlopun vietosta, mikäli sellaisia kertomuksia on jakaa. Numero on tuttu 0806000.
2: Radio Nova liikenteessä. Numero studioon 0108 06000.

0: Se oli kuulkaas.
1: Biimiä.
0: Kaiken arvoinen oli biisin nimi.
2: Mä ajattelinkin, että tuleeko se sieltä, mutta kyllä, sieltä se tuli. Eikä tarvinnut paljon edes potkia. Jason Derulo ja Daidoa kuullaan ihan tuossa Tuokiossa.
0: Ja sitten kuullaan myös Haajasantin klassikkovalinta.
3: Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?
4: Sinä päätät. Radionovan retroperjantai ja Parta-Matti etsivät ysärin isoimpia hittejä top 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
5: Hei, mun on pakko lähteä kohta. Onko sä nähnyt mun puhelinta missään?
6: Joo, lapset leikki sillä äsken. Ne taisi mennä vessaan.
5: Et oo tosissas. Ei.
6: Pitäisikö sun soittaa, että myöhästyt?
5: Pitäisikö sun soittaa? Millä mä soitan, kun mun luuri on vessan pöntössä? Mä tarvin uuden puhelimen nyt.
7: Vai heti? Gigantista giganopeat toimitukset laitteille. Jopa tunnissa.
8: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
9: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
8: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
10: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin, kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
11: VR. Yhteisellä matkalla.
12: Mennään!
13: Mitä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi kautta autovakuutus. Tulevaisuutesi. Fennia.
14: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattichutneylla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hot honey filepalat. Kuka voitti?
15: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
16: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39€. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
17: Sähköasioiden ei tarvitse olla vaikeita. Me Fortumilla haluamme varmistaa, että saat sähköasiat haltuun talveksi. Fiksusti ja luotettavasti. Fortumin sovellus auttaa pitämään sähkön kulutuksen hallussa ja hinnat kätesi ulottuvilla. Vaihda Fortumiin, Pohjoismaiden valituimpaan sähköyhtiöön.
18: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
19: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
1: Metsänhoitoyhdistyksen uudistettu puukauppapalvelu tarjolla nyt. mhy.fi.

0: Radio Nova liikenteessä. Antin klassikkovalinta.
1: Maailman menestyneimpiin yhtyeisiin kautta aikojen lukeutuva Eagles piti 14 vuoden mittaisen tauon 80-luvun alusta 90-luvun puoliväliin. Yhtyeen jäsenet eivät kuitenkaan jääneet toimettomiksi. Glenn Frey rakenteli näyttelijän uraa muun muassa sarjoissa Miami Vice ja Wise Guy, unohtamatta tietenkään musiikkia. Freylla oli 80-luvun puolella useita soolohittejä, kuten The Heat Is On ja You Belong to the City. Hänen viimeinen uusia kappaleita sisältänyt soolo-albuminsa Strange Weather ilmestyi 90-luvun alussa ja päätyi tyylillisesti aika lähelle Eagles-yhtyekaverin Don Henleyn soolotuotantoa. Ehkä siksi olikin luontevaa, että seuraava askel uralla oli Eaglesin paluu Hell Freezes Over -kiertueen merkeissä. Vuonna 2016 vain 67-vuotiaana menehtynyt Frey voitti urallaan 6 Grammy-palkintoa ja pääsi Eaglesin mukana rock'n'rollin kunniagalleriaan. Tässä Strange Weather-albumilta yhteiskunnan eriarvoisuuteen pureutuva I've Got Mine.

0: Antin klassikko valita vuodelta 1992. Glenn Frey ja I've Got Mine.
1: Radio Nova liikenteessä. Kuuntele netissä rayo.fi. RAYO. Rayo.

0: Tehistä. Maailma on sun.
1: Onko sä, Jussi, aamuisin torkuttaja vai ponnahdatko saman tien pystyyn, kun herätyskello pärähtää?
0: Jokainen herätyskellon pärähdys on suora loukkaus ihmisyydelle. Valitettavasti tarvitsee erityyppisiä niin apukeinoja, joista useat hälytykset ovat eräs.
1: Oh, ei! Mä en olisi ikinä ajatellut, että sä oot torkuttaja.
0: En mä tiedä, onko mä torkuttaja, mutta mä olen täysin resilientti. Esimerkiksi sille, että kello voi päristä pitkäänkin, jos ei huuda riittävän kovaa, niin se on kuin kärpästen surinaa korvissa.
1: Ja sä oot immuuni sille.
0: Kyllä. Sinä olet sellainen, joka pomppaa välittömästi.
1: Mä oon kyllä sellainen, joo. Ei parane jäädä sinne niin kuin pötköttelemään turhan päiten, mutta meillä ihmisillä on erilaisia tapoja herättää itsensä. Ja herätyskellossakin voi olla erilaisia tapoja laittaa se soimaan. Tästä otettiin selvää muun muassa Radionovan aamussa.
2: Tapahtui aiemmin Radionovan aamussa.
3: Äsken, kun viestiä kertoi, että herätyskello herättää 11 yli 1, niin Tanja laittoi kanssa tämmöisen kuvakaappauksen omasta puhelimensa niin kuin sieltä sitä herätysnäkymästä otsikolla Ei mitään tasaminuutteja. Hänellä on herätykset 4.07, 6.02, 6.44, 7.06 ja 7.21 vaihtoehtoina.
4: Tuon systeemin. Koska esimerkiksi, jos sun pitäisi herätä 3:50, niin kuin ihan viimeistään, niin se, että sä herätkin 4:07, antaa sulle 3 minuutin liikkumavaran. Ja sit susta tuntuu, että jos sä oot vaikka minsaa ennen ylhäällä, niin kun pitäisi, niin on semmoinen, että tässä on pelivaraa vaikka kuinka. Niin kuin, että se poistaa semmoisen kiireen tunnun, mutta se ei ole niin karu.
5: Hyvä logiikka.
3: Joo,
5: se on varmaan just noin. Mä mietin, että siinä tuo ihminen vähän semmoista seikkailun tuntua.
3: Keski-ikäisen seikkailu. Mua harmittaa, että mulla herätys on 4.20.
4: Boring.
3: Pitäisikö ihan nyt vaan tämän takia siirtää se, että se olisi 4.19?
5: Koklaappa, hei. huomaat eron.
4: Koska siinä kohtaa, kun sä oot pesemässä hampaita, niin sit sä totet, herra jästä, mä oon ajoissa. Niin. Tulee semmoinen
3: ylimääräinen minuutti, mitä hän tekisi.
4: Joo. Yes, justiin.
5: Tai sitten taas vastaavasti, jos se niin 10 yli pitäisi herätä, niin paat 12 yli, niin on semmoinen pieni paniikki päällä
3: niin,
5: koko ajan. Mä oon myöhässä,
4: Niin.
2: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Siinä Spyro Great Expectation ja tuomaristo, joka muodostuu Heidi Suomista, antaa 10, 10 puolta ja 11.
1: Kyllä, on aivan mun ehdoton suosikki tällä hetkellä tuo kappale ja tuo artisti. Mutta hei, Anni ja Joonas on lähestynyt meitä mukavalla viestillä tien päältä numero 0806000 ja kirjoittelevat, että moikka, täällä Hirvaskankaan tuntumassa ei niin aurinkoista. Ollaan matkalla mökille Pihtiputaalle ja matka alkoi Turusta tänään päivällä. Koko matka käytännössä satanut, mutta on pari sateenkaartakin nähty. Liikenne sujuu hyvin ja rauhallisesti. Kiitos näistä tai tästä viestistä ja oikein mukavaa ja turvallista matkaa sinne mökille.
2: Etkojen ja jatkojen välissä kahden ihmisen välillä kipinöi. Välissä istuva joutuu juustoisen hetken välikädeksi. Onneksi kädessä on hampurilainen,

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisi toimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Caesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
3: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
2: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
3: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
2: No niinpä niin.
4: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi, scanoffice.fi.
5: Ai että. Vihdoin yksin keskellä korpea.
6: Fiilistele rauhassa.
7: Hei!
8: Termarissa on kaakao.
7: Mitä sä täällä teet?
8: Mä lämmitän meille kaasukeittimellä hernerokat, kunhan ensin kasaan teltan.
7: Luovutan. Ei sulta saa rauhaa missään.
8: No, älä anna periksi, sillä itse asiassa...
9: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
7: Itse asiassa.
10: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect BFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
11: 1, 2, 3, 4, 5.
12: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola, samalla puolella.
13: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
14: Puun myynti mielessä. Ota yhteyttä metsänhoitoyhdistykseen. MHY.fi.
15: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain 10 €. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt.
16: Liikku.fi.

0: Alex Warren ja Emerald Eyes.
1: Kello lähestyy 7:00 vielä ennen sitä, kun laitetaan, no eihän me laiteta uutisia pyörimään, kun me laitetaan niitä meidän omia uutisia hetken kuluttua, uutispoimintoja sanotaanko näin. Niitä tulossa ihan kohta, mutta sitä ennen vielä Three Doors Down ja Here Without You.

0: keikka livenä lokakuussa.
1: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hanki lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.

0: Keke, yksi hirveimmistä tunteista, mitä mä tiedän, on se, että mä tunnen itteni toisinaan ihan aivottomaksi, tiedäks tyhmäksi kuin saapas.
1: Tuota tunnetta täydestä pönttöydestä ei voi välttää tässä Suomen älyttömin julkisohjelmassa.
2: Miten ihminen voikin olla tyhmä?
3: Mä en tiedä, mitä tässä pitäisi tehdä.
1: Hetkinen.
4: Suomen älyttömin julkis. Nyt MTV-katsomossa.
5: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
6: Sanotaan nyt vaikka, että sitoutuminen puolisoon tulee ajankohtaiseksi. No se, että tatuoitte nimenne toistenne ihoon, auttaa vähän. Yhteinen henkivakuutus auttaa paljon. Laske hinta ja turvaa puolisosi jo tänään. if.fi kautta henkivakuutus. Henkivakuutuksen yhteistyöliiton jäsenelle myöntää Kaleva-vakuutus, jonka asiamiehenä toimii if-vakuutus.
7: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
8: Me lähdetään nyt lenkille.
9: Ja takaisin sisälle.
8: Mitä? Miksi?
9: No siksi. Se heijasti.
8: Mutku, ei me kato.
9: Ei mitään mutkuja.
10: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
11: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
12: Ei, kun harkkaarilla läikyy kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
11: Mä voin soittaa.
12: Ei sun tarvitse soittaa.
11: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
13: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
14: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
15: Samalla lipulla koko syysloma. Paraa perheristeily punaisilla laivoilla. Vikingline.fi.
16: Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
17: Sitä on tarjolla vielä tunnin ajaksi, sillä Nova on tänäänkin liikenteessä ilta 8 saakka. Tänään studiossa Jussi Halli ja Heidi Suomi. Tervetuloa kyytiin ja oikein mukavaa sunnuntaita.
18: Oikein mukavaa sunnuntaita myös mun puolesta, ja tämähän on sujunut varsin rauhallisesti tähän asti ja toivotaan, että loppuun asti. Hei, onko tämä ensimmäinen lähetys, että meillä ei ole yhtään ilmoitusta tullut koko lähetyksen aikana Fintrafikin liikennetilannepalveluun?
17: Läheltä liippaa, mutta mun on nyt pakko lähteä droppaamaan tätä tunnelmaa sikäli, että ihan tuossa vähän kello 16 pintaan oli Kemi-Tornio-seudulla jonkinlainen pieni peltikolari, josta tuli ilmoitus, mutta siihen se sitten tosiaan jäikin.
18: Joo, ja se oli kyllä aika nopeasti poistu täältä sitten, koska se meni niin, se vilahti suorastaan tuossa näytöllä.
17: Näin on. Liikennemäärät on ollut mitä ilmeisemmin tosi kohtuullisia. Ajokeli on aivan normaali koko maassa ja liikenne pääasiassa sujuvaa. Näistä lähtökohdista on ihan hyvä taittaa matkaa. Nyt tietysti ollaan justiinsa siinä kellonajassa, jolloin esimerkiksi sorkkaeläin onnettomuuksien riski on koholla, joten ottakaahan sopivat etäisyydet ja valot käyttöön.
18: Älä chinksaa nyt tätä hommaa, mutta jos on mitä tahansa asiaa näistä sorkkaeläimistä tai muista, niin muista numero 0806000, voit joko soittaa meille tai laittaa WhatsApp-viestiä.
17: Ei, se on juuri näin. Ja Novan paras sekoitus tahdittaa matkaasi. Meillä on tarjolla useita hyviä artisteja tässä, Katy Perry hetken päästä ja nyt seuraavaksi Bryan Adams, Everything I Do. Ja tovin kuluttua, kuten Heidi tuossa jo povasikin, niin tarkastellaan uutisotsikoita.

0: Katy Perry, Watch It Burn. Meillä on aina tapana ollut tässä vaiheessa sunnuntaina poimia uutisotsikkoja pyöriteltäväksi, ja niin tehdään nytkin.
1: Joo, aloitetaan aika ikävästä uutisesta, joka tulee Venäjän suunnalta. 28-vuotiaan naisen epäillään paikallisviranomaisen mukaan kuolleen keuhkorut. Etelä-Siperiassa Irkutskin alueella. Tämä nainen työskenteli mediatietojen mukaan ruton torjunnan tutkimusinstituutissa ja sai mahdollisesti tartunnan rikkoutuneesta koeputkesta. Noin 200 ihmistä on nyt asetettu karanteeniin, näin siis kertoo paikallismedia Ljudi Baikal.
0: Ja sitten mennään paikallisiin pienempiin uutisiin ja Pohjois-Pohjanmaan suuntaan, nimittäin Oulun Ritaharjussa. Tänään on sammutettu sähköautoa, joka otti ja syttyi autokatoksessa palamaan. Noin 4:30 aikaa hälytys tuli paikan päälle. Palo ei kuitenkaan levinnyt ajoneuvosta rakennukseen, eikä ajoneuvossa ollut syttymyshetkellä ihmisiä. Henkilövahinkoja ei koitunut. Ja pelastuslaitoksen mukaan kuitenkaan akusto ajoneuvossa ei ollut palanut eikä osallistunut paloon. Palon aiheuttajasta on pieni epäilys. Ja sitten käännetään vielä katseet hetkeksi Helsinkiin, jossa eilen illalla oli mittava ja poikkeuksellinen operaatio Helsingin edustalan merialueella, josta löytynyt metalliesine pysäytti laivaliikenteen useiksi tunneiksi. Poliisi totesi noin 40 senttiä leveä painavahkon esineen vaarattomaksi. Merivoimat on arvioinut aiemmin esineen olleen vanhan laivanhylyn osa, mutta nyttemmin museoviraston edustajat ovat pohtineet, että kyseessä voisi olla myös valonheittimen reflektoriosan taustaa tai vaihtoehtoisesti jonkinlainen muu höyrykoneeseen liittyvä osa, tuskin kuitenkaan vanhempi kuin 1800-luvulta peräisin oleva ja mahdollisesti kuparista valmistettu. Onni onnettomuudessa siis, aiheesta uutisoi Yle. Tällaisia uutispoimintoja sunnuntai-illalle ja jatketaan tästä nyt sitten.
2: Tämä on Radio Nova liikenteessä. Parasta seuraa kaikille teille.
0: Ella Langlin ja Morgan Wallenin kanssa I Can't Love You Anymore. Tässä näin.

0: kauhoja.
1: Tulipalo äänessä Radionova liikenteessä, kun kello on 16 minuuttia yli ilta 7.
2: No nyt oli kyllä jännittävä tulipalo äänessä. Kyllä siinä kuuma oli äänessä, mutta tulipalosta laulettiin. Ei se mitään, Jussi, se on ihan ok. Tässä vaiheessa iltaa varsinkin Nickelback tosiaan hetken kuluttua ja sitten sporttia.
3: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
4: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
3: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
5: Mä oon ihan täynnä. Täynnä ääntä.
6: Muun muassa tätä.
7: Tinder, Hinge ja känni päällä.
2: Niillä me ei ole ainakaan löydetty.
7: Joo.
2: Joo.
7: Ei.
8: Kyykkyä ja kuoharia. Laura Kaartisen ja Kerttu Rissasen suoraa puhetta pilkettä silmäkulmassa, eikä filttereitä. Kuuntele Kyykkyä ja kuoharia. Lata appikaupastasi.
5: R-A-Y-O. Rayo.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Joo, siis voit sä kuvitella, meidän Sami on alkanut käydä treffeillä ja sen mielestä on nyt siis nolaa käyttää heijastinta. No äläpää. Nyt se tuolla jotain luimistelee. Ja aikuinen ihminen kuitenkin.
12: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
13: Onks tässä näytös jotain häikkää?
14: Niin.
13: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
14: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
13: Ois se kiva.
14: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen kata kahvia tällä tavalla.
13: Niin. Pitää todellakin soittaa Sampalle.
15: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
16: Siis miten tää nyt taas on mahdollista? Aina jumiutuu tässä samassa kohtaa. Ei, me ei tulla ikinä ehtimään. Mutta sua tämmönen tilanne ei ilmeisesti stressaa ollenkaan. Miten?
17: Marabu.
18: Me kutsuu sinut löytämään hyvinvoinnin ja terveyden uusimmat megatrendit. Liikuntaa, ravintoa, työpajoja ja asiantuntijoita. Tule inspiroitumaan Helsingin messukeskukseen 16-18. Lokakuuta. ilovemi.fi.
19: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Mutlandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 599 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.
20: Musta tuntuu, että on raikastunut suhun, lemonkola.
21: Hei Polkka Minttu. Sun seurassa mun sydän tanssii polkkaa.
20: Oo, tämä voi olla suuren raikkaustarinan alku. Maista sydämellinen purkka-uutuus Jenkki Hearts.
22: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
23: Paras sekoitus.

0: Sitten pistetään sunnuntaisportit pakettiin ja tänään on kyllä ollut suurta draamaa tarjolla moottoriurheilun puolella. Kun rallin maailmanmestaruus ratkesi Sardiniassa, niin tapa oli kyllä ikimuistoinen. Oliver Sulberg oli kiinni maailmanmestaruudessa tämän kauden viimeisen osakilpailun viimeisellä erikoiskokeella tapahtui jotain aivan yllättävää. Sulberg rysäytti pihalle paikassa, jonka ei pitänyt olla erityisen paha, ja tämä tapahtui alle puoli kilometriä ennen maalia. Sinne menivät pisteet ja sinne meni maailmanmestaruus. Tuo MM-titteli jäi 5 pisteen päähän, mutta aina kun joku pahasti saa siipeensä, joku on onnekas. Ja tänään se oli Elfyn Evans, joka nousi ensimmäistä kertaa urallaan maailmanmestariksi. Britti oli aiemmin jäänyt 5 kertaa kakkosena kilvottelemaan. Toyota-kuski Sami Pajari sijoittui MM-sarjassa 3. Hän jäi puolestaan Solbergista 1 pisteen päähän. Ja formulatkin ovat olleet radalla Malesian Sepangissa, vaikka kisa onkin ollut Bahrainin GP. Luonto pisti kapuloita vahvasti rattaisiin kisan aluksi. Rankkasateen vuoksi kisan alkua viivästytettiin 40 minuuttia. Sen jälkeen ensimmäinen startti, joka lähti turva-auton perässä, muodostui täyskaaukseksi. Yksi toisen jälkeen autot hyytyivät tienvarteen lämmittelykierroksilla. Lewis Hamiltonin Ferrari ei kulkenut ohjelmistovian vuoksi ja hänen takanaan tulleet eivät uskaltaneet ohittaa Hamiltonia. Loppujen lopuksi lähtö keskeytettiin, autot palasivat varikolle ja kisa käynnistyi 1,5 tuntia myöhässä alkuperäisessä lähtöjärjestyksessä. Paaluta startannut Red Bullin Max Verstappen ajoi kauden ensimmäiseen voittoonsa. MM-sarjajohtaja Mercedeksen Kimi Antonelli oli toinen ja huikean nousun puolestaan palkintopallille tehnyt Ferrarin Lewis Hamilton 3. Ruudusta 19 Cadillacillaan startannut Valtteri Bottas ajoi 9. kierroksella ulos. Tämän kisan epäonnekkain mies on puolestaan ollut Mercedeksen George Russell, joka joutui keskeyttämään. Tämä oli kyllä myrkkyä maailmanmestaruushaaveille. Puolestaan Kimi Antonellille maailmanmestaruus on käden ulottuvilla, kun 20-kymppisen kuskin ero sarjan toisena olevaan tallikaveriin on jo 84 pistettä.
1: Sitten siirrytään ikävän puoleisiin uutisiin, jotka tulee rapakon takaa NHL:stä. Florida Panthers on asettanut suomalaistähti Alexander Barkovin pitkäaikaisloukkaantuneiden listalle. Tämä tarkoittaa, että vasemman jalkansa loukanneen Barkovin odotetaan olevan sivussa ainakin joukkueensa seuraavasta 10 ottelusta. Panthers ei ole vielä kertonut yksityiskohtia Barkovin vammasta, mikä viittaa siihen, että arviointi on yhä kesken. Ja ikäväksi tämän tekee se, että tieto, että Barkova ei siis viime kaudella pelannut NHL-kaudella oikean jalkansa polvivamman takia laisinkaan, joten nyt on vuorossa sitten se vasen koipi. Toivottavasti ei yhtä pitkästä vammasta ole kysymys.
2: Radio Nova liikenteessä.

0: Nyt kun viikko koputtelee käynnistymistään, niin on aika katsoa säätä hieman pidemmällekin kuin maanantaihin, johon sinä Heidi olet tässä jo useampaan otteeseen mennyt povaamaan suuressa osassa maata pilvistä säätä. Hajanaisia sateita liikkuu huomenna maan yli itään ja päivälämpötila maan etelä- ja keskiosassa 10 ja 15 asteen välillä, pohjoisessa 5 ja 13 asteen välillä. Mitenkäs taivaan merkit etenevät, kun viikko etenee?
1: No, päähineistä on syytä pitää kiinni, nimittäin tuulinen viikko on edessä. Tiistaina toi tuuli kääntyy länteen ja voimistuu vaan entisestään. Sää on vaihtelevan pilvinen, etelässä ja länsirannikolla monin paikoin myös selkeä. Sadetta tai sadekuuroja saadaan maan keski- ja pohjoisosassa ja päivälämpötila on siinä 10-15 hujakoilla, paitsi Keski- ja Pohjois-Lapissa 5-10 astetta. Ja tuulinen sää jatkuu myös keskiviikkona. Sää on enimmäkseen selkeä tai puolipilvinen ja poutainen. Joitain sadekuuroja voi tulla maan keskiosassa. Torstaina puolestaan suuressa osassa maata päivä on poutainen. Päivälämpötila laskee suuressa osassa maata 10 asteen alapuolelle, mutta tuuli heikkenee maan keskivaiheella. Perjantaina etelä- ja keskiosassa tulee yleisesti sateita ja sää on tuulinen. Päivälämpötila voi jäädä Pohjois-Lapissa lähelle nollaa. Etelässä ollaan ylimmillään vähän 10 asteen yläpuolella. Että syytä on varmastikin laittaa pikkasen enemmän palttoota päälle ja vähän tiukemmin kiinni. Ja jos joku huivi tai muu päähine on, niin siitä on syytä pitää kunnolla kiinni, ettei se lähde tuulen mukana naapuriin.
0: Syksy etenee.
1: No näinhän
0: ja
1: se on.
0: Miksi ei etenesi?
1: Kyllä kai jossain vaiheessa sen talvenkin tulee, pitää tulla ehtiä tulla.

0: Adam Lambert, what do you want from me?
1: No, jos tämä kysymyksen muoto on juuri se, että mitä haluat minulta, niin tällä hetkellä muutama tuhat lappunen tilille kiitos olisi ihan ok.
0: Minkälaisia seteleitä, otetaanko isoja vai pieniä?
1: Ei, se koolla ei ole väliä. Tilille suoraan vaan, tilisiirtona. Ei ole, sen takia ei ole koolla väliä, kunhan vaan nollia on tarpeeksi. Hei, mutta haloo Helsinki, voiko enkelitkin eksyä? Seuraava kysymys tulee ihan kohta.
2: Radio Novan juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta kymmeneen. Kimmo Vehviläinen.
3: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin,
2: Niina Backman.
4: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
2: Veronika Verho.
5: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
2: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaiseen hetkeen.
6: Moi.
7: Ai moro.
6: Mitäs viikonloppu meni?
7: Vähän väsyttää.
6: Mitäs noi? Lähtikö lapasesta?
7: Lähti kurahanskasta. Aloitettiin diskosta jo heti 6:00.
6: No ei ihme. Mitäs homma kehittyy?
7: Sitten hippaa, sorminvärejä ja popparia.
6: Voi juku. Oot sä päässyt kuuttipaatille?
7: Juu, niin pääs käymään.
6: Kade.
8: Harry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
9: Ulkoilu vaatii välillä vähän varusteita. Olipa matkalla aamulenkille, sienimetsään tai lähimetsän poluille, löydät kaiken helposti Prismasta. Aina urheilujuomista ulkoilutakkeihin, termospulloista tennareihin ja salamista sadeasuihin. Hankin lämmintä kerrospukeutumista, juomapulloja, reppuja ja muita ulkoilun suosikkeja. Kaikkea syysulkoiluun Prismasta ja prisma.fi verkkokaupasta.
10: Kaikkea on!
11: Hei, pystytkö jeesaa?
12: No, kerro.
11: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
12: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
11: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
12: Niin siis 250 kilopaskalia.
11: Paskal? Aika paljon paskalia.
12: Väistätkö niin mä näytän?
13: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
14: Motonet.
15: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
16: Mikä sinut pitää liikkeessä? Autovakuutus Fenniasta. Tutustu ja osta. Fennia.fi/autovakuutus. Tulevaisuutesi Fennia.

0: Pase.
1: Niin.
0: Arvaa mitä?
1: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
0: Mistä teesit?
1: Koska mä oon ammattilainen.
2: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
3: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
4: Vaasan sähkö on
5: siksi meihin luotetaan joka ikisessä Suomen kaupungissa. Nappaa sinäkin soppari osoitteesta
4: kaasansähkö.fi.
6: Paras sekoitus.

0: Eminem ja Rihanna, Love the Way You Lie. Nyt alkaa yllättävällä tavalla tuo ilta 8 lähestyä opastimessa.
1: Jännä juttu, että se sieltä aina vastaan tulee, mutta onhan tässä jo 4 tuntia yhdessä matkaa taitettu, joten meidän on syytä sanoa pikkuhiljaa heippa. Mutta meitähän kuulee varmaan ensi viikollakin jonkin verran. Kuuleeko sua? Mua kuulee ainakin.
0: Kyllä, muakin kuulee. En kyllä yhtään muista, että milloin ja kenen kanssa. Muistanhan minä. No. Ensi perjantaina.
1: No niin, hyvä.
0: Silloin siis liikenne palaa eetteriin tuttuun tapaan kello 15 eteenpäin. Mukana niin Jussi Pohjonen kuin muutkin tutut metkut. Ja sinä olet jo sitä ennen äänessä.
1: Kyllä, keskiviikko ja torstai-iltana. Tervetuloa kyytiin silloinkin ilta 6.
0: Kiitos siis yhteisestä matkasta ja moi moi.
1: Moikka.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Niin on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Moikka! Mitäs sulle on tapahtunut? Oot jotenkin tosi säteilevä.
5: Tuli otettua pieni irtiotto eskariarjesta.
4: Oho, mitäs?
5: Vesileikkejä, hyvää ruokaa ja huippukeikkoja.
4: Ketäs oli?
5: Hevisaurus.
4: No nyt!
5: Ja Stokiksesta hankittiin supertyylikkäät vintage-kurahousut.
4: Sä oot ollut kuuttipaatilla.
5: Oikein veikattu.
6: Hurry up ja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
7: Oon miettinyt kalaonnea.
8: Mitä siitä?
7: Että miten sulle nappaa niin hyvin. Vaikka meillä on samat kamat ja samat luvat ja vaappu vajoaa samaan veteen. Ihan kun nämä kalat narrais mua. Eikä toisinpäin. Mistä ne tietää, kuka on toisessa päässä? Onko mä niin ilmeinen?
8: Älä mieti liikaa.
9: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
10: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
11: Kyllä voidaan.
10: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
12: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
13: Hankit näkee uuden lämpöpumpun.
14: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
13: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
14: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä, se kun lämmin.

0: Piti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toista kymmentä vuotta.
1: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Specsaversilta saat nyt optikon kattavan silmien terveystutkimuksen vain 39 eurolla. Tutkimus sisältää perusteellisen näöntarkastuksen sekä OCT-kuvauksen silmiesi terveyden arviointiin. Optikolle voit tulla aiemmista silmäleikkauksista tai silmien terveystilanteesta riippumatta. Varaa aika Specsavers-optikolle. Pidetään yhdessä huolta silmistäsi.
4: Me lähdetään nyt lenkille.
5: Ja takaisin sisälle.
4: Mitä? Miksi?
5: No siksi. Se heijasti.
4: Mutku, ei me kato.
5: Ei mitään mutkuja.
6: Taas on se aika vuodesta, kun aikuisia pitää muistuttaa heijastimista. Ei mitään mutkuja. Muista se heijastin. Liikenneturva.
7: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
8: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFV Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsankarkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas teknologia on auttanut jo 10 000 suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
9: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
10: Ei olla.
9: Mitä?
11: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
9: No mistä te tuutte sitten?
10: S-Marketista.
12: Elämä on ruokaa. S-Market.
13: Autovex on yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja myy autosi eniten tarjoavalle kotisohvalta käsin.
14: Paras sekoitus.

0: aamussa.
1: Meillä on täällä studiossa tänä aamuna pikkuinen orava, joka syö pähkinöitä.
2: Ai, se olen minä.
1: Sä et ole kyllä mikään rutiini-ihminen, mikä on siis ilahduttava asia.
2: Niin.
1: Että mä oon taas sitten semmoinen, että jos mä söisin aamiaista täällä joka aamu, niin mä söisin joka aamu samaa aamiaista.
2: Jaa.
1: Mutta sulla voi olla, mä oon huomannut, sulla voi olla mukana kuin ihan mitä vaan. Minä on kyllä vähän samanlainen, mutta että sulla on välillä, että sä oot tehnyt oikein voikkuleivät. Mm-hmm. Nyt sulla on pussillinen jotain viime joululta jääneitä suolapähkinöitä.
3: Niin, ja siis niinku, mun mielestä niinku Suvin eväys on vähän se, että mun tulee semmoinen fiilis, että sä oot aamulla kävellyt pihan poikki ja kerännyt sieltä mukaan jotain. Niin. Eikö siinä, kun sä lähdet niinku ovesta autolle, niin sulla on pussi ja sä katsot, onko jotain kypsynyttä.
2: Ihana ajatus. Tosi jotenkin tämmöinen maalaisromanttinen niin, ajatus.
1: No, no, toisaalta näyttää nyt ton perusteella, että sä myös dykkaat naapurin roskista.
2: Nämä on sellaisia käsypähkinöitä, mitkä on paistettu voissa. Näistä on terveellisyydestä kaukana. Tiedätkö sä, mä salaattiin laitan tällaisia, koska kun niitä pyörittää pannulla voissa, niin tulee niin paljon parempia.
1: Mutta avaa että miten sä keksit miettiessä, mitä evästä otan töihin? No mä otan noita pähkinöitä.
2: No kun ne oli siinä lojuumassa, ne on tosi, tosi hyvän makuisia, kun niissä voidaan.
3: Niin.
2: Joo.
3: Ja onhan, eikö pähkinöidet ole sellainen niinku perus eväs? Jotenkin, niin, että siitä saa niinku kaikkeen vähän potkua.
2: Niin, hyvin rasvoja. Mm. Varmaan joissain pähkinöissä.
1: Joo, joo. Ja siis tämä, että välipalaksi kourallinen pähkinöitä.
3: Niin, eikö se ole semmoinen, että nyt on kunnollista?
1: Mutta se on välipala, ei aamupala.
2: Aha. Niin. No mutta toisaalta...
1: Toi näyttää, toi on niinku sama kuin sulla olisi tommonen snitzel-pihvi tossa ja keitetyt perunat.
3: mehän nyt ehditään kokea tavallaan tämän aamun aikana niinku aamiaishetki ja sitten periaatteessa meidän rytmillä jo vähän niinku lounashetkikin.
1: Kyllä, kyllä.
3: Ja. Tavallaan toi voi olla, että toi on niinku tarkoitettu loppuaamun evääksi.
2: Alku ja loppuaamu. Niin. Eri ruuat.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Radio Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Se on pahansa kutosella, niin mä esimerkiksi otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
3: Tie 4. Siikalatva. Liikennetiedote onnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Rantsila, Kotikoski. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä. Eli liikennetiedote onnettomuudesta tielle 4 välillä Rantsila, Kotikoski. Onnettomuus. Ajokaista suljettu liikenteeltä.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Työterveyden valinnassa ei kannata kysyä, mitä kumppani tarjoaa, vaan mitä juuri teidän yrityksenne tarvitsee. Me huolehdimme terveydestä, jotta teillä voidaan keskittyä tärkeimpään. Terveystalo. Tärkein ensin.
5: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
6: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
7: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
8: Vaasan sähkö on ylihyvä vaihtoehto.
9: Siksi Vaasan sähköllä on asiakkaita joka ikisessä Suomen kaupungissa.
10: Ai Vaasan sähköllä?
9: Just niin. Pitkä historia ja ylihyvä hinta vetää puoleensa.
10: Siis näinköhän?
9: Kurkkaa sopparit osoitteesta.
10: Siis onko Rovaniemellä?
9: Siellä ollaan
10: myös. Tampere?
9: Kyllä. Kurkkaa osoitteen.
10: Siis Oulussakin.
9: On, on. Ja osoite on.
8: Vaasan sähkö.fi.
11: Siis miten tää pizza voi olla vielä jäässä?
12: Täällä on 15 minuuttia uunissa.
13: Oliko sulla se uuni päällä?
12: No tietenkin oli. Tosta mä väänsin sen 220 asteeseen, niin kuin tässä ohjeessa lukee.
13: Ootko ihan varma?
11: No emme nyt sentään ihan niin pihalla oo. Me tarvitaan kyllä uusi uuni. Ja nyt...
14: Vai heti! Gigantista giganopeat toimitukset ja asennukset kodinkoneille jopa saman päivän aikana.
15: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
16: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
17: Pase. Pase.
18: Niin.
17: Arvaa mitä?
18: Korota Prolla on nyt raksatut tarjoukset.
17: Mistä teesit?
18: Koska mä oon ammattilainen.
19: Ladattava LED Lenser P7R taskulamppu nyt vain 79,90. Katso kaikki tarjoukset k-rauta.fi/pro-tarjous.
20: Huomenta. Eikö haluta aamupalaveri? Mitäs, missä kaikki on?
21: Neljännes suomalaisista uupuu töissä. Pihlajalinnan oikein mitoitettu työterveyshuolto kannattelee ja kannattaa. Pyydä meiltä tarjous. Pihlajalinna. Ihmisen kokoista huolenpitoa.
22: Kolme kariniemeläistä kilpaili siitä, kuka valmistaisi parhaan herkkuaterian Kariniemen 60-vuotiskekkereihin. Ensimmäinen kariniemeläinen valmisti fileitä tomaattitsatnilla. Toinen puolestaan loihti fileen kinkkujuustotäytteellä. Kolmas valmisti herkullisen rapeat hothani fileepalat. Kuka voitti?
23: No kaikki voittivat, koska Kariniemellähän ollaan. Kariniemen. Omasta mielestämme parasta kananpoikaa jo 60 vuotta.
24: Tee tärkein treeniliike. Aloita. Liity Liikun jäseneksi ja treenaat ensimmäisen kuukauden vain kympillä. Etu on voimassa 11. lokakuuta saakka. Liity nyt. Liikku.fi.
25: Hei, täällähän onkin vanhoja keksituttuja. Hauska nähdä.
26: Ei olla.
25: Mitä?
27: Ei olla vanhoja tuttuja. Me ollaan uutuuskeksejä.
25: No mistä te tuutte sitten?
26: S-Marketista.
28: Elämä on ruokaa.
0: S-Market. Syksy kutsuu hidastamaan tahtia ja nauttimaan arjen pienistä hetkistä. Luo oma täydellinen syyskeitaasi Jyskin nukkumisen tuotteilla. Valikoimastamme löydät patjat, lakanat, peitot ja tyynyt entistä parempiin yöuniin. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.

0: Kun puhuttiin, että kui usein pestään lattia, niin Joni laittoi viestiä, että meillä imuroidaan 5-7 kertaa viikossa. Ja lattia pestään vähintään kerran viikossa, joskus jopa kolmesti. Meillä ei ole eläimiä, vaan rouva on pari naksua. Päästään sekaisin tämän asian. Pari naksua päästään sekaisin. Mä en nyt tällaista ilmaisua ennen kuullut.
1: Naksu tulee siitä, kun siirretään aseen tähtäintä. Pari naksua niin oikealle tai vasemmalle. Joo, se menee sillä naksu kerrallaan.
2: Just.
0: Joo.
1: Eli se on yhtä kuin vähän päästään sekaisin.
2: No niin.
0: Joo, joo, joo.
2: Sitten kun mä mainitsin, että tamppaaminenhan on jo jäänyt historiaan, niin tuli viesti. Minna, voitko soittaa meidän naapurille ja kertoa, ettei kukaan harrasta enää maton tamppausta? Hitto, kun ne matot tuodaan ulos 2 kertaa viikossa ja aina niin kuin illalla 9 jälkeen niitä aletaan sitten hakkaamaan. Ja niitähän sitten hakataankin pitkään, että varmasti kaikki koirankarvat lähtee.
0: Joo, joo, joo.
1: Sitten toi niin kuin, että tämä pari naksua päästään sekaisin oleva rouva, niin mä niin kun tajun kyllä sen fiiliksen ja itsekin elän ihmisen kanssa, jota ärsyttää niin kun lattialla olevat pölyhiukkaset auringonpaisteella. Niin sen oikein näkee, miten sillä tulee semmoinen olo, kun sillä olisi täitä tai jotain. Ja sitten se hakee se varsiimuri ja siinä kiukulla vetää. Mutta eihän niin kuin, kun ei kukaan syö tai syödäänkö tuolla lattialta.
0: Niin no, no ei.
1: Mitä se haittaa?
0: Ei.
1: Ja sitten no, kun mä oon esittänyt tämän argumentin, että mitä se haittaa? No haittaa se! No kyllä niin, se nyt haittaa, niin, jos täällä likaa on.
0: No siinä on kyllä vasta-argumentti.
2: Niin ja sitten ja se toihan mahdollistaa sen, että tarvittaessa voi syödä lattialla. Ei välttämättä syödä, mutta jos pöytä menee rikki.
0: Ai saako tämä? Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: aamussa.
1: Tämä on täysin vahvistamatonta tietoa, koska eilen törmäsin tähän Instagramissa, mutta nauratti tämä kovasti. Ian Fleming, eli kirjailija, joka on kirjoittanut kaikki James Bond.
2: Joo.
1: Storit, niin Instassa oli tämmöinen Ian Flemingin päivittäinen aikataulu, kun hän kirjoitti kaikkia 14 Bond-kirjaansa.
2: Uh-huh.
1: Ja sitten tämmöinen tyylikäs kuva, missä hän istuu shortseissa työpöytäsääressä ja polttaa savuketta tietysti Hulkin kanssa.
2: Uh-huh.
1: 7.30 herään lintujen kanssa ja kylven valtameressä. Sitten aamiaiselle scrambled eggs, eli mikä se on, munakas?
2: Munakokkeli.
1: Munakokkeli. Ja sitten istun puutarhassa 10 saakka, siis 7:30 asti.
2: Joo.
1: 10 istun alas ja kirjoitan 1500 sanaa taakseni katsomatta, without looking back. Eli hän tekee töitä. 12.15, eli tehtyään 2 tuntia 15 minuuttia töitä, snorkkeloin ympäri Lahtea etsien hummereita. Sitten saavun takaisin talolle muutama pink jeans with lunch, eli muutama vaaleanpunainen gini.
2: Mm-hmm.
1: Sitten 2:30 iltapäivällä viiva 4 siesta, eli päikkärit. 4 istun puutarhassa tunnin, sitten menen taas uimaan. 5 kirjoitan taas 500 sanaa järjestelen paperit. 7 dinner and scrabble with my wife Anne, eli pelaa vähän lautapeliä ja 10 sitten nukkumaan. Niin ja unohdin tuosta, että 5 kirjoittaa 500 sanaa ja kirjoitettua ne couple of powerful drinks.
3: Joo, joo. Eli kännipäissä pelailee pelejä.
2: No niin.
1: Miksi näin on kirjailija? Mieti.
2: James Bond, tiedätkö, mikä se nimi on?
1: No.
2: Mistä se tulee? Sehän oli tämmöinen ornitologi, siis brittiläinen lintutieteilijä.
1: Älä.
2: Joo, se Ian Fleming oli jossain kirjahyllys nähnyt niin kuin kirjan selässä James Bondin nimen. James Joo. Bond oli jonkun lintukirjan kirjoittanut.
3: Ei,
1: antisankarista sankariksi.
2: Niin.
0: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: Hankit näköjään uuden lämpöpumpun.
1: Joo, ja uusi pumppu on samaa merkkiä kuin edellinen.
0: Jaa, no sittenhän se täytyy olla Mitsubishi Electric.
1: Joo, pysyy samassa varmassa merkissä. Se kun lämmitti niin vietävän mukavasti ja täysin huolettomasti toistakymmentä vuotta.
0: No niinpä niin.
2: Lämmitä ja jäähdytä huolettomasti Suomen ostetuimmalla lämpöpumppumerkillä. Mitsubishi Electricillä. Lähin jälleenmyyjäsi scanoffice.fi.
3: Moikka, mitäs menee?
4: Nyt on kyllä makea mahan täydeltä.
3: No kerro kaikki.
4: Tuli vedettyä oikein urakalla limppariin.
3: Muistitko syödä kumminkin?
4: Muistin toki. Nakkeja ja jätkiä. Ja sit jälkäriksi lisää jätkiä.
3: No hyvä.
4: Mut kunnon pallomeriöverit tuntuu edelleen.
3: Anna mä arvaan. Oot ollut kuuttipaatilla.
4: Silläpä sillä. Respect.
5: Harri Apja varaamaan koko perheen riemuristeily kuuttipaatille. Tallinksilja.fi.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: Tekniikan maailmassa terve. Talvirengaskausi lähestyy. Ennen kuin menet rengasostoksille, tutustu Tekniikan maailman uuteen talvirengasvertailuun. Suomen suurin vertailu paljastaa, mitkä talvirenkaat tutkitusti toimivat Suomen talvessa. Tutustu tarjouksemme osoitteessa tekniikanmaailma.fi. Turvallisia kilometrejä.
6: Päivien pimentyessä on tärkeää pitää näkö terävänä. Saat nyt Specsaversilta kahdet silmälasit yksien hinnalla alkaen vain 25 euroa. Voit siis valita kahdet eri tarpeisiin sopivat silmälasit, mutta maksat vain kalliimmista. Optikon näön tarkastus on totta kai ilmainen. Olisit käynyt Specsaversillä.
9: Go-auto, miten voin auttaa?
10: Siis mä näen niitä kaikkialla. Merkkejä.
9: Ai tulevaisuudesta?
10: Ei. Vaan toppatakisia hahmoja vaeltelemassa pimeillä kaduilla. Heijastimet heiluu, synkkyys.
9: Meinaat merkkiä talvesta.
10: Mitä?
9: Meidän verkkokaupasta löytyy talvirenkaita merkkiin kuin merkkiin.
10: Talvi.
9: Renkaitahan sä lähdet soittelemaan.
10: Mitä?
9: K-auto.fi.
10: Niin.
11: K-auto. Kaiken kattava rengastalo.
12: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
13: Kyllä voidaan.
12: No niinhän te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte. Todellisuudessa, joo.
14: Prisma. Iso valikoima. Pienet hinnat.
15: Oh yes! Ota Oomisti ja hoida sähkösopparit sekä puhelinliittymäasiat ilman säätöä.
16: Oomi!
17: Hurricaneit ovat palanneet Sky Show Timeen. Moplandin uusi kausi vai Sky Show Timeissa. Tilan normaali tilaus vain 5,99 kuussa 6 kuukauden ajan. Tarjous päättyy 12. lokakuuta. Peruuta koska tahansa. Ehdot ovat voimassa.

0: kirjailija Ian Flemingin päivä.
1: Päiväohjelma.
0: Päiväohjelma.
2: Joka piti sisällään ei yhtään mitään.
0: No siinä oli
1: snorkelointia ja
0: lintuja ihmettelyä ja
1: joo.
2: Vähän drinksuja.
1: Aika paljon drinksuja.
0: No näin.
1: Ja
0: no
1: pari tuntia ihan töitäkin tehtiin.
0: Joo, hänhän siellä jossain Karibialla asusteli, niin ei ollut niinku sateista huolta. Mutta siis tuossa vaan kun sanoin siitä, että hän oli siis tämän James Bondin nimen lainannut tämmöiseltä lintutieteilijältä. Oli joku kirja jossain hyllyssä ollut, minkä James Bond oli kirjoittanut just Karibian alueen linnuista. Ja hän oli sitten siitä tämän nimen lainannut. Oli kuulemma ilmeisesti kysynyt myös luvan, siis ollut yhteydessä oikeaan James Bondiin, että saako hän käyttää. Ja sitten tämä oikea James Bond, niin ehti myös tavata Ian Flemingin. Olivat vaimonsa kanssa käyneet siellä Flemingin luona Jamaikalla ja sitten Fleming oli lahjoittanut Bondille omistuskirjoituksella version romaanistaan You Only Live Twice ja siinä oli omistuskirjoituksessa lukenut oikealle James Bondille identiteetti varkaalta. Ja sitten tämä niin kuin oikea lintutieteilijä James Bond eli siis 89-vuotiaaksi, kuoli vuonna 89 ja ekat Bond-leffathan tuli jo 60-luvun alkupuolella. Eli hän niin kuin ehti nähdä tämän, että James Bondista tuli maailmanlaajuisesti tunnettu nimi. Niin se oli aiheuttanut hänelle kyllä päänvaivaa, että hän oli lentokentillä luultu passin väärentäjäksi ja kaikkia hänen niin kuin shekkejä oli epäilty, kun hän oli niitä kirjoitellut. Ja kotiin oli soitellut nuoria naisia, että saisiko 007 puhelimeen.
2: Ei saako te.
0: Kaikkea tämmöistä pientä. Häikkää.
1: Onko siis, että mikään muu kuin tämmöinen oikea ihmisen nimi ei ole niin vahvasti brändääntynyt kuin James Bond?
0: No niin.
1: Ei varmasti.
0: No en nyt ainakaan heti keksi toista.
1: Niin.
0: Ja sitten kuulemma 2002 leffassa Kuolema saa odottaa, niin siellä oli tämmöinen suora kunnianosoitus hänelle. Siellä Pierce Brosnan esittää siinä Bondia ja esiintyy jossain kohtaa siinä leffassa Kuubassa lintutieteilijänä ja selailee tämän oikean James Bondin kirjoittamaa lintuopasta.
2: Eikä! Ympyrä sulkeutuu. Niinpä.
0: Eli Kuolema saa odottaa Die Another Day.
2: Tietysti jos häntä tosi kovin alkoi harmittaa, niin olisi voinut pistää tori.fi:hin myytäväksi tämä alkuperäinen käsikirjoitus. Siitä olisi saanut jonkinlaisen kompensaation.
1: Niin, vähän kieltämättä vähän tässä jotenkin odotin, että vielä tulisi se, että hän sai jonkun miljoonan punnan lahjoituksen sitten.
2: Niin.
1: Koska hänen nimellään on jonkun verran pätäkkää tehty.
0: No on.
3: Radio Novan aamu. Minna, Kimmo ja Suvi. Jälleen huomenna heti aamu 6:00.

0: ohjelman juontajat studiossa arkisin aamukuudesta ilta 10. Kimmo Vehviläinen.
1: Hiljaa, kuunnelkaa, kun mulla on asiaa nyt teet. Niin.
0: Niina Backman.
2: No sitten Raejuuston rakastajat laittaa viestiä, että rakastan Raejuustoa.
0: Veronika Verho.
3: Jos sais ite valita pesukoneelleen just tän niinku lopetusbiisin. Crazy Frog, muistutko?
0: Radio Nova. Parasta seuraa päivän jokaisen hetkeen. Radio Novan liikennetiedote. Yhteistyössä Fintraffic.
4: Tie 27. Kalajoki. Ensitiedote liikenneonnettomuudesta. Tarkempi paikka välillä Tynkä, Ylikääntä. Onnettomuus. Eli ensitiedote liikenneonnettomuudesta tielle 27 välillä Tynkä, Ylikääntä. Onnettomuus.
0: Radio Novan tekoälyavusteiset liikennetiedot. Yhteistyössä Fintraffic.
5: Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois, sanoo Jeesus, Jumalan poika. Terveisin Suomen Raamattuopisto. Sitä, joka luokseni tulee, minä en aja pois.
6: Psst, pehmeä vai kova paketti?
7: Kesäkuiskaaja?
6: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
7: Tai sit keksijät on ite.
6: Niin, mut se on totta.
8: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Tämä on Suurmestari Comeback.
10: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
11: Te voi todistaa olevansa älykäs.
10: Luvassa on oivalluksia.
12: Siis mitä?
10: Epäonnistumisia.
13: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
10: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
14: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
10: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
15: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
16: IC-juna 922 Turkuun lähti matkaan ajallaan. Timolle junamatka oli parasta aikaa nukkumiseen ja laatuaikaa oman perheen kanssa. Mutta vaikka välipalaa ja juotavaa tarjoiltiin sopivin väliajoin, ei Timo voinut olla nuolaisematta ohikulkevan matkustajan kenkää. Olihan hän vain koira, suosikkipaikallaan lemmikkivaunussa. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
17: VR. Yhteisellä matkalla.
18: Atchiu! Lirahtiko? Et ole yksin. Perfect PFA Woman lantionpohjan harjoittajan avulla saat lantionpohjan lihakset kuntoon ja virtsan karkailun kuriin jopa 4 viikossa. Ja mikä parasta, laite tekee treenin puolestasi samalla, kun sinä voit rentoutua. Tämä tutkitusti tehokas

0: tenslaiteteknologia on auttanut jo kymmeniä tuhansia suomalaisnaisia. Lue lisää tenslaite.fi.
1: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
2: Ei, kun harkkarilla läikky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
1: Mä voin soittaa.
2: Ei sun tarvitse soittaa.
1: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
3: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
4: Hei, auton omistaja. Onko auton myynti tai vaihto käynyt mielessä? Siinä tapauksessa kannattaa kääntyä meidän, eli Autovexin puoleen. Me nimittäin ajattelimme autosi myynnin uusiksi. Nyt autoliikkeet tulevat sinun luoksesi. Kilpailuta autoliikkeet ilmaiseksi ja tee kaupat kotisohvalta käsin. Autovex. Yksinkertaisesti paras tapa myydä auto. Autovex.
5: Ettehän te nyt voi toimia niin, että teillä valtavat valikoimat, mutta halvimmat hinnat.
6: Kyllä voidaan.
5: No niin, te kyllä, tottahan toikin kyllä, että voitte todellisuudessa, joo.
7: Prisma, iso valikoima, pienet hinnat.
8: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
9: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18. lokakuuta.

0: Studiossa.
1: Ollut juhlimassa viikonloppuna ystäväni syntymäpäivä ja siellä oli paljon porukkaa paikalla ja paljon myös niin kuin mun tuttavia siinä ympärillä, mikä on tietysti juhlissa kiva, että ei tarvitse
2: tuntemattomienkaan pyörii siellä humalla päässä.
1: No esimerkiksi. Joo. Esimerkiksi. On ihana tutustua uusiin ihmisiin, mutta mäkin olen aika semmoinen mukavuuden halunnut. Et sit jos löytyy tuttuja, niin mä helposti olen heidän kanssaan. Ja
2: sä valikoit. Tonkaan mä haluan, tonkaan en.
1: No sit mä valikoin sieltä yhden muistavan ja hän sanoi, että niin, että Eskokin on nyt lähdössä sit siihen nyrkkeilymatsiin.
2: Mikä sitä on? Onko sillä ikäkriisi? Sanokohan näin.
1: Ei sanonut näin. Mä sanoin, että joo, että on kyllä jännittävää, että Esko lähtee tähän näin. Ja sitten tämä muistava kysyi, että niin siis
2: tulee vissiin joko vika kova luotto muuhun.
1: Että kuka se on, kenen kanssa Esko aikoo mennä? Tai että kuka on sun haastaja? Mä sanoin, että se on semmoinen Ulla-Maija. Siis se meinasi tulla sen pöydän yli, kun se oli vaan, että miksi hän naista? Miksi hän naista vastaan? Ja mä sanoin, että joo, se on tämmönen vähän vanhempi rouvashenkilö.
2: Joo, ja niille, jotka ei tiedä tätä, niin siis se vastustaja on, hänen artistin nimessä on OG Ulla-Maija. Mistä mä en edes tiedä, miksi hänellä on tämmönen artistin nimi.
1: Ja muistoja luulet.
2: Että mä lähden ottamaan jotain vanhempaa rouvaa vastaamaan. Sillä se saattaisi pärjätäkin.
1: Ja mä meinasin kuolla siihen pöytään, kun mä nauratti niin paljon. Mä sanoin, että kyllä jo, Esko haluaa uudistaa tätä alaa.
2: Kai sä korjasit tämän asian
1: en
2: hänelle.
1: En tietenkään. Mä sanoin, että liput on tässä, ole hyvä. Nähdään siellä sitten.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: livenä lokakuussa.
1: Tämä on Suurmestari Comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Onks tässä näytös jotain häikkää?
8: Niin.
7: No sit on varmaan turha soittaa Sampalle kikanttiin.
8: Sampalle? Nyt näytös ehkä kannattaisi.
7: Ois se kiva.
8: Joo. Nyt kun katsoo, niin pitää soittaa Sampalle jo. Varsinkin jos siihen katakahvia tällä tavalla.
7: Pitää todellakin soittaa Sampalle.
9: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella.
10: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravinto lisää. Kysy lisää apteekistasi.
11: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.

0: päivässä.
1: Sähän luulet, Esko, että me puhutaan mun tiskeistä. Mut se on koodinimi. Se on salanimi.
2: Millä?
1: Mä oon nimittäin löytänyt susta jotain, mitä sä et ehkä itse muista. Ja tää tuli mun eteeni. Mä ajattelin, että me voidaan jakaa tää kuulijoiden, mutta myös sun kanssa tälle samanaikaisesti.
2: Aha, tuottajat Serna, kun saapuu studioon, niin tietää, että nyt jotain tässä tapahtuu ekstra. Sä tiedät, että jos sä jotain muusta tiedät, sä tiedät, että sä et mä en tykkää tämmöistä yllätyksestä.
1: Joo, mutta ei nyt sulta kysytä.
3: Sullahan,
1: sullahan on pitkä menneisyys.
2: Eli mä oon vanha. Olis toi niinku se tapa, mitä sä haluat verhoilla. Se, että mä oon vanha.
1: Ei.
2: Pitkä menneisyys.
1: Eikö se ole hienoa, että sä oot tänne alalle tullut niinku nuorena? Niin, nyt me voitais kuunnella yksi klippi. Tyni. Mustalla värillä ja siinä lukee Veronikan tiskit.
2: Veronikan tiskit.
4: Koodinimi.
2: Oli tää koodinimi.
1: Tää oli koodinimi.
2: Niin mä laitan nyt tähän soimaan.
1: Laita soimaan.
2: Mutta ennen kuin mä laitan tähän soimaan, niin osaatko sä, mistä kohta mun pitkää menneisyyttä niin tää on napattu?
1: Mä sanon, että
2: 40-luku, 30-luku.
1: Pysytään 10 vuoden sisällä kuitenkin.
2: 10 vuoden sisällä, tää on joo. Melko tuore.
1: Joo.
2: Onko tää semmonen asia, mistä mä oon ylpeä sun mielestä?
1: Et välttämättä.
2: Aha, eli tää on joku taas, tää on joku nöyryttävä juttu. Te olette nöyryttä mut satojen tuhansien ihmisten kuulle.
1: Mä haluan siis vaan kysyä muutamia kysymyksiä tämän jälkeen, niin kato, mä tarviin niihin vastauksia.
2: Selvä, mä laitan nyt tämän soimaan.
5: Mä oon kokenut jo monta pesää. Oon kiertänyt Suomea ympäri. Tanssinut palomies puvussa. En oo ehkä hanksi kunnossa enää.

0: takaisin.
1: Ai, mä olin unohtanut tämän. No, tämä siis lähti siitä, kun mä olin siis lähdössä lauluman kiertueelle Tauskin kanssa. Ja mä olin hänen lämpärin. No ei, vaan siis tämä johtui siitä, että silloin kun tämä on siis Anssi Honkanen.
2: Joo.
1: Legendaarinen radiojuontaja, joka itse asiassa viime viikolla oli täällä Backmanin Niinan kanssa tekemässä keskipäivän. Ja hän siis aikoinaan teki siis iltapäivän Niinan kanssa.
2: Joo.
1: Ja meillä oli tällainen tilanne, että kun mä tein siihen aikaan iltaohjelma Oku Luukkasen kanssa, niin hän aina kettuli mulle siitä, että mulla oli aina jotain tämmöistä. Anssihan on musan tekijä myöskin.
2: Kyllä.
1: Niin hän teki sitten tämmöisen biisin, muistaakseni, mutta mä en tossa laulanut, vaan tossa oli Anssi, joka lauloi.
2: Ei, kun
1: oliko
2: sinä
1: laulat.
2: Sinä laulat.
1: Eikö niin olikin, mutta me tehtiin muutamia biisejä. Tästä löytyy vielä toinenkin versio, toinen biisi, niin Anssi Honkasen teki. Siis mä jotenkin, tiedätkö, mä olin siihen aikaan siis sillä, että mä kyllä edelleenkin, että mä teen paljon asioita ja mä oon sillä, että joo, tehdään tää. Mutta niin sit mun mielestä silloin kuulosti niin kuin hyvältä idealta ja siis mähän kuulostin omasta mielestäni ihan Robbie Williamsilta.
2: Joo, ja voi sanoa, noi lyrikat oli varmaan suoraan sydämestä. Niin kuin, mä haluan kysyä näistä lyrikoista, eli siis sä ensimmäisenä toteat tässä, tai ihan kuin artisti haastattelu, tervetuloa Esko Eerikäinen.
1: Joo, kiitos. Tämä on mun promo.
2: Sä laulat tässä kappaleessa siitä, että sä oot kiertänyt jo monta pesää. Voit sä avata tätä?
1: Niin, siis tämä tarkoittaa, siis pesä tarkoittaa niin kuin, että kun lintu tekee pesä, niin se on niin kuin kotia.
2: Yes.
1: Niin mulla on ollut monta kotia. Sitä se lähinnä tarkoitti. Joo. Se ei ollut mitään tuommoinen seksuaalinen, niin kuin sä ajattelet nyt parasta aikaan. Vaan siis tämä niin kuin tarkoittaa sitä, että mä olen rakentanut, että kun eläin tekee pesän.
2: Joo,
1: se on niin kuin kotipesä.
2: Okei, tämä on mielenkiintoinen.
1: Joo.
2: Sitten tässä oli, että sulla on ollut vaikeita suhteita. Haluatko sä niitä avata? Niin kuin oliko sulla niin kuin?
1: Niin siis ystävyyssuhteita. Sitten on niinku työsuhteita, niin on tämän tyyppisiä suhteita.
2: Laitapa vielä kerran soimaan.
3: Mä oon kokenut jo monta pesää.
2: Anteeksi, se oli kokenut, ei kiertänyt.
3: Suomea ympäri. Ei.

0: esiin.
1: Tämä on siis hyvin herkkä laulu, vaikka tässä on tämmöistä pientä huumorinpitoista. Joo, tässä tuli viesti heti, että kannattaisi syödä sitä homeista leipää, niin pystyisi laulaa vähän paremmin.
2: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Novan iltapäivässä.
1: Markkinoille on tullut jotain sellaista, no sitä ei, sanotaan näin, sitä ei saa ostettua vielä mistään. Mutta mä oon ihan varma, että Esko, tää on sellainen genre, mitä sä rakastat yli kaiken. Ja mulla on semmoinen fiilis, että sä tuut tekemään ihan mitä tahansa, että sä saat nämä kyseiset sun kokoelmiin. Koska näissä on jotain sellaista uutta, mitä me ihmiset ei ole koskaan nähty.
2: Nyt mun mielikuvitus lähti pilantuneesta leivästä laukkaamaan johonkin. No, tästä tuli viesti, kun, että liittyykö tämä Eskon kenkäfetissiin. Niin mulla ei ole kenkäfetissi. Siis kenkäfetissihan on sellainen asia, mikä on kenkäfetissi?
1: Niin, kerro sinä.
2: Fetissi. Mä siis tykkään kengistä, mutta mä voin olla myöskin ilman niitä. Mä voin ottaa esimerkiksi helposti kengät pois. Fetissit, fetissi on semmoinen, että se nauttii. Saa tyydytystä kengistä. Mä en sellaista tyydytystä.
1: Kuuntele, Esko. Musta tuntuu, että kenkäfetissi ja se, että sinä pidät kenkiä itse jalassa, ne ei liity mitenkään toisiinsa.
2: Ei niin, mutta mä nyt vaan sanoin. Mutta mikä se on se juttu, mihin mä laittaisin heti mun rahat?
1: No niin, kuuntelepa tämä. Adidas on nyt julkaisemassa tämmöisiä Adizero Gearshift-nimisiä.
2: Ei, mä en muutenkaan Adidasen kengät ei oikein.
1: Jaha. No laitan biisi pyöriin. Mutta tämä on siis juoksukenkäkonsepti. Nyt puhutaan siis konseptista.
2: Ja.
1: Jos mietitään juoksukenkiä, mikä niissä on tärkeää? Se, että niissä on tosi hyvä vaimentava pohja ja ne on kevyet. Ja no, on plussa, jos ne on kivan näköiset.
2: Ja
1: nyt siihen on niin kuin nykyvuosina panostettu. Joskus juoksulenkkarit ja siis ylipäätään urheilulenkkarit oli ihan järkyttävän värisiä. Musta tuntuu, että niihin oli laitettu kaikki maailman sateenkaaren värit. Ja sekaisin. Ja niin, että ne ei sovi ollenkaan yhteen. Mutta nykyään ne on ihan kivan näköisiä oikeasti juoksukenkiä.
2: No toisaalta mä rakastan kyllä semmoisia lenkkarit, mitkä niinku todella
1: väliin. Jopa ehkä fetissi niihin.
2: No kyllä. No niin, voi olla ehkä fetissi, joo. No mitä näissä nyt ei ole, tai on, mitä muissa ei ole ollut?
1: Näissä vaihteet. Näissä kengissä on vaihteet. Kyllä.
2: Siis mitä on? Vaihteet?
1: Kengen sisällä on tämmöinen hiilikuitulevy. Ja sitä voidaan säätää, eli vaihtaa vaihdetta pehmeästä joustavammaksi. Ja tätä säätöä pystyy tehdä kahdella eri tavalla. Sä voit joko mekaanisesti säätää, eli siinä, siis mä oon nähnyt nyt kuvan näistä kengistä, niissä on oikeasti siinä kengän reunassa siis semmoinen säädin. Tai
2: vaihdekeppi.
1: Kuuntele, sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tämä ei ole vitsi.
2: Siis onhan tämä nyt vitsi. Mitä mä teen niillä vaihteilla? Jos mä panen se kutoselle, niin mä esimerkiksi mä otan 50 tuolla.
1: Joo, ja itse ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä. Siis tuo on ihan tyyvä. Ei tuommoista voi olla. Mitä ne vaihteet tekee?
1: Esko juoksee Espoota ympäri, kun sulla meni se vaihdekeppi vähän.
2: Joo. Mä sen pois vaihteelta! Tässä ei toimi pakki! Se painaa tuolla.
1: Joo.
2: Siis eihän toi nyt voi olla totta.
1: Joo, mutta siis tässä oikeasti pystyy siis esimerkiksi, että helpossa juoksussa kenkä voi olla joustavampi tai kovemmassa vauhdissa levy on jäykempi tai palauttavampi.
2: Niin, että siis se vaihde tarkoittaa siis sitä, että se tavallaan siis se kovenee tai pehmenee se valusta.
1: Niin, kun sä vaihdat vaihdetta.
2: Niin, että se ei niin kuin mitenkään nopeuta sun kävelyä tai juoksua, vaan se vaan niin kuin koventaa ja pehmentää sitä.
1: Mikä robotti alkaa olla.
2: Sitten jos laitat 100 lisää, niin sä saat semmoisen pienen perävaunun siihen. Sä voit laittaa juomapullo siihen taakse.
1: Jos laitat 50, niin saat sadesuojan.
2: Ei. Älkää pilatko lenkkarimarkkinoita.
1: Mä laitan nää ostoskori.
2: Mä laitan kanssa.
1: 500 € vaan.
2: Paljon!
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Olen miettinyt valaistumista. Mä haluaisin nähdä maailman kirkkaampana.
1: Okei.
0: Mutta se on kyllä aikamoinen show. Sanoisinko jopa valoshow. Mä tarvin tietysti bensalenkkarin näkökulmaa.
2: Mistä ihmeestä sä puhut?
0: Et mitä mä tilaan? H1, H4, H7. Mä oon noista ihan H-mailasta.
2: Niin auto.
0: Ne.
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet.
4: Hei, tiimipäivät starttas just. Missä sä oot? Koht me maalataan sormiväreillä.
5: Joo, mulle tuli hirveä säätö meidän firman sähkösoppareiden kanssa.
4: Mitä?
5: Niin mä nyt varmaan pääsen.
4: Otetaan Oomilta sopparit. Niiden kanssa ei oo säätöä. Sit tänne. Oh yes.
6: Ota Oomisti ja asioi ilman säätöä.
7: Oomi.
8: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Studiossa.
1: Okei. Mennään sitten. Onko tässä mitään järkeosioon? Eli tänään puhutaan deittisovelluksista.
2: Viesti on tullut ja se kuulostaa tältä. Ystävälläni on outo tapa käyttää deitti-appeja. Kun häntä tulee vastaan joku kaveri tai tuttu, hän painaa heidät tykkäyksen vilpittömästi siitä syystä, että hänestä se on vain kohteliasta ja hauskaa, kun tulee kaamun kanssa match. Hänen tarkoituksensa ei ole siis iskeä heitä. Minusta tuo ei ole hyvä tapa, sillä se sisältää monta riskiä. Ja isompana se, että nämä tuttavat saavat väärän signaalin ja kohtaan kiusalliset hetket edessä.
1: Tuossa on niin paljon kiusallisia juttuja. Siis tälle kaverille, joka käy tykkäämässä kavereista silleen, että mikä siinä oli sanottu? Mitä siinä käytettiin sanana? Että on niin kuin kohtelias.
2: Niin, kohtelias. Ja niin, ajattelee sen olevan niin kuin hauskaa.
1: Facebookissahan on tällainen, siellä on myöskin tämä Facebook dating-sovellus. Niin siellä on tämä kaveruus. Mitä mä aina ihmettelen, kun siellä on siis, kun mä oon siis, näköjään tässäkin, niin siellä on niin kuin siis kaveruus. Ja siellä siis niin kuin, että sitten jos sä haluat kaverata jonkunkaan, niin siellä on tämmöinen. Mutta tehdään niin kuin deittisovelluksen.
2: Saatko niin kuin valita, että joko annat sydämen tai jonkun halin vai?
1: Niin kuin, ei, no tässä on siis kato, että tässä on niin kuin, tässä on niin kuin tykkäsi sinusta kaveruus ja sitten on niin kuin se, että jos on niin kuin haluu jotain suhdetta.
2: Asia selvä, okei. Okay.
1: Niin tota, niin sitä varten on niin kuin toi, mutta että eihän niin kuin, Ei sinne. Se on ymmärtänyt väärin se tyyppi.
2: Mutta tiedätkö, mun pitää kertoa sulle, Esko, että mun ex-puoliso tuli mua vastaan just tämmöisessä deitti-appissa. Ja mehän tiedettiin toisimme jo etukäteen.
1: Hetkinen.
2: Niin nähty,
1: mitä sä siellä teit?
2: Mä olin silloin sinkku.
1: Okei, joo.
2: Ja hän tuli mua vastaan siellä. Ja mä laitoin.
1: Ei.
2: Mä laitoin tykkäyksen kohteliaisuuttani.
1: Miksi? Kun ei siellä.
2: Mut mieti, me oltiin 4 vuotta yhdessä sen jälkeen.
1: Ai sen jälkeen?
2: Niin se kannatti.
1: Niin, no sit, niin aivan, että se lähti niinku, niin se lähti sun puolelta siitä, että sä haluaisit olla kohtelias.
2: Kyllä, joo, koska mullahan oli ihan hänen puhelinnumeronsa. Kyllähän mä olisin voinut viestitellä hänen kanssa ihan siis viesteillä, mutta se toi, kato, kun et sit siinä olikin selkeästi jotain pikkukipinää.
1: Niin, no mutta jos siinä on tämmöinen ajatus, niin sittenhän se toimii. Mutta jos on niinku puhtaasti, sehän on kiusallista sitten, tiedätkö, kun tulee toinen innostu, että okei, että onko toi Riku kiinnostunut musta? No hitsi, mäkin laitan sille tykkäyksen. Niin. Sitten tulee mätsi, sä oot silleen, että ihana Riku, että sä oot kiinnostunut musta. Silleen, että no ei, kun mä voin kohteliaisuus syystä.
2: Apua, toi on muuten kyllä. Mä en miettinyt
1: tuon hirvittävin tilanne ikinä. Silleen, että no, miten sä pääset siitä kuopasta?
2: Niin, koska vähän innoittava sanoi, että ei kun mä just tosiaan näin, mitä sä sanoitkin, että ei kun mä ihan, kato kun mä ajattelin, kun me tunnetaan, niin miksei oltaisi niin kuin.
1: Tai sitten toinen tosi käytetty on se, että mä eilen latasin tämän appin, niin mä en oikein tiedä, miten tämä toimii. Sillä, että siinä on 2 vaihtoehtoa, kyllä tai ei.
2: Onko joku sanonut sulle noin vai?
1: On.
2: Ei oikein, mä oon niin pahoillani.
1: Tuntuu pahalta.
2: Mä en osaa käyttää tätä, mä oon aivan vahinkos laittaa sulle sydämme.
1: Niin.
2: No voi nyt juma.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Jälleen huomenna kello 14.

0: Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Vaikka mä olenkin nykyään kaupunkilainen, niin mikään ei voita luonnossa samoilua. Metsässä on aivan fantastista kävellä. Ilman raikkaus ja puiden tuoksu. Paitsi mulla on nenä ihan tukossa.
2: Pysähdy. Hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine,

0: Sulametazzolini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
1: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
2: Moro, mitä äijää?
3: Tulit sitten taas. Anna ku arvaa, toit mulle uuden haravan tai tulit rakentamaan komposti?
2: Ei parempaa, kato näin syksyn tulen. Tuuli kuiskii mulle aina, että osta oksa silppuri. Ja niin mä ostin.
3: Ei hyvää päivää.
2: Ei, vaan erittäin hyvää päivää. Sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista.
5: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut! Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan tartun nyt kiinni AirBaltic.comissa.
6: Paras sekoitus!

0: Tämä on Suurmestari Comeback.
1: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
2: Te voi todistaa olevansa älykäs.
1: Luvassa on oivalluksia.
3: Siis mitä?
1: Epäonnistumisia.
4: No nyt sieltä tuli reikä päähän.
1: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
5: Oi kumiankatkin nauraa sulle.
1: Suurmestari Comeback. Nyt MTV-katsomossa.
0: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
6: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
7: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
8: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola. Samalla puolella.

Mikä on kaikkien aikojen timanttisin jyystö? Kaikkien aikojen suurin, mahtavin, legendaarisin ysärihitti. No niin, entäs ne kaikki muut?

0: yle.fi kautta osallistu.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt, kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvaas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on itse.
0: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
3: Shoppailet Zalandon alessa. Säästä jopa 50%. Mitä puen päälle, kun syksy huutaa villapaitaa? Mitä puen päälle hoitaakseni asioita tyylillä? Löydä täydellinen look ja säästä jopa 50% Zalandon alessa. Nauti lisäeduista liittymällä ilmaiseksi Zalandon Plus-ohjelmaan. Mitä puen päälle? Shoppaile nyt Zalandolla.
4: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
5: Paras sekoitus.

0: Ai ai, kyllä kävely metsässä vaan tekee hyvää keholle ja mielelle. Luonto ympärillä ja raikas ilma. Kohta laitan nuotiolle oikein pannukahvit. Mikään ei voi tästä tuoksua. Mulla on Dena aivan tukossa.
1: Pysähdy, hengitä. Muista tukkoiseen nenään Nasoliin. Nasoliin 0,5 milligrammaa per millilitra ja 1 milligramma per millilitra nenäsumute tilapäisen nenän tukkoisuuden lievittämiseen, vilustumisen tai poskiontulotulehduksen yhteydessä. Vaikuttava aine ksylometatsoliini. Noudata aina pakkauksessa olevaa annosteluohjetta. Varmista lääkkeen sopivuus käyttäjälleen apteekissa, ei raskaana oleville. Imetyksen aikana kysy neuvoa lääkäriltäsi. Tutustu huolellisesti pakkausselosteeseen.
2: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
3: Onko sun läppäri käynyt kylvyssä?
4: Ei, kun harkkaarilla läiky kahvit. Mä soitan Sampalle giganttiin.
3: Mä voin soittaa.
4: Ei sun tarvitse soittaa.
3: On esimiestason hommia Sampalle soittaminen. Minä soitan Sampalle, kun mulla on omankin läppärin kanssa asiaa.
2: Gigantti yrityksille. Kaikki mitä toimistoon tarvitaan ja halutaan. Myös tunnin pikatoimituksella. Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina.

Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
1: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
0: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
2: Yksi. Kaksi. Kolme. Neljä. Viisi.
3: Ota LähiTapiolan henkivakuutus ja lepäät rauhassa. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. LähiTapiola. Samalla puolella.
4: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.
5: Paras sekoitus.

tyylikkäimpiä uutuuksia.

0: Radio Novan duunikeikka livenä lokakuussa.
1: Tämä on suurmestari comeback.
2: Suurmestarin aiemmilta kausilta tutut kilpailijat palaavat kartanolle korjaamaan hampaankoloon jääneitä suorituksia.
3: Te voi todistaa olevansa älykäs.
2: Luvassa on oivalluksia.
4: Siis mitä?
2: Epäonnistumisia.
5: No nyt sieltä tuli reikäpäähän.
2: Ja käänteitä, joita kukaan ei osaa odottaa.
6: Toi kumiankatkin nauraa sulle.
2: Suurmestari comeback. Nyt MTV Katsomossa.
1: Tuskin maltan odottaa, mitä nämä kilpailijat on saaneet aikaiseksi.
7: Psst, hei! Joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
0: Kesä kuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
8: Kauneuden, muodin, hyvinvoinnin ja terveyden ykköstapahtuma Helsingin messukeskuksessa 16-18 lokakuuta.
9: Paras sekoitus.

0: mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
1: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15. Ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
2: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
3: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Pitkään sanoin monille arkisille asioille ei. Enkä puhunut siitä, miten paljon ruoka pyöri mielessä. Lopulta tuli se päivä, kun uskalsin sanoa kyllä avun hakemiselle lihavuuden hoitoon. Vähitellen arki keveni ja yhtenä aamuna huomasin, etten miettinyt jaksanko portaat tai lähteä ulos. Se oli vain tavallinen aamu.
5: Älä jää yksin. Tukea lihavuuden hoitoon lihavuudesta.com.
4: Markkinoija Novo Nordisk Pharma. Hyväksytty elokuussa 2026.
6: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
7: Kesäkuiskaaja?
6: Kyllä. Ja kuten vanha sanonta kuuluu, joka Audion joulusta passaa, se aattona ihmettelee tyhjää kassaa.
7: Tai sit keksiä ton ite.
8: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
9: Tartu kiinni! Tämän vuoden odotetuin lentoale on alkanut. Kaikkiin AirBalticin kohteisiin 7 uskomattoman edulliseen hintaan. Tartu nyt kiinni AirBaltic.comissa.
3: Paras sekoitus.

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja?
1: Kyllä. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksiä ton IT.
3: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Uudista kotisi Jyskin huipputarjouksilla. Meiltä löydät laajan valikoiman huonekaluja. Juuri nyt voit säästää jopa 50% monipuolisesta huonekaluvalikoimasta. Osta nyt lähimmästä Jysk-myymälästäsi tai netissä osoitteessa jysk.fi. Jysk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: Paras sekoitus.

0: Mainonta maksaa rahaa.
1: Mutta raha ei välitä, kenelle sen annat.
0: Jos annat sen Zuckerbergille, jos annat sen Elonille.
1: Jos annat sen valeuutisille.
0: Raha ei edelleenkään välitä.
1: Mutta kuka sitten välittää?
0: Suomen talous ja media.
1: Koska mielipiteiden monimuotoisuudella on väliä.
0: Mieti, mihin sinä käytät mainosrahasi. Radio välittää.
1: Radio välittää.
2: Tekijä. Nyt nousee tekemisen paineet. Stronglinein 24 litran kompressori 8 paarin maksimipaineella ja 160 litran imutuotolla. Nyt vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Pendolino Plus Turusta Helsinkiin kiisitoimistotalojen ohi. Lounasaika lähestyi. Savulohi Cesarista haaveillessaan Juha nojasi kevyesti pöytäänsä, tuijotti ikkunasta ja pohti, että edessä olisi liikelounas. Hyvinkin monessa mielessä. Kuljettiinhan tässä kiskoilla 160 tunnissa. Niinpä, liikematkustaminen junalla on pelkkää voittoa.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Tarvitsetko luotettavan vaihtoehdon autosi huoltoon ja korjaukseen? Mekonomen on ratkaisu. Mekonomen on Suomen nopeimmin kasvava ja Pohjoismaiden johtava autonhuolto- ja varaosaketju 80 paikkakunnalla Suomessa. Olemme täällä, jotta autoelämäsi olisi helpompaa. Löydä lähin liikkeesi osoitteessa mekonomen.fi.
3: Paras sekoitus.

0: Radio Nova liikenteessä.
1: Siinä on sen verran sitä tietyötä, että ne on laittanut siihen 40 rajoituksen ja siinä on mahdollisuus saada itsestään myös valokuva.
2: Liikennetiimi palvelee perjantaisin alkaen kello 15 ja sunnuntaina matkataan paluuliikenteessä alkaen kello 16.
3: Ja siinä on niinku hinasato tällä hetkellä keskellä tietä, joka sitten tukkii molempiin suuntiin liikenteen.
0: Radio Nova liikenteessä. Paras sekoitus kaikille teille.
4: Nää on taas ihan tukossa.
5: Höyryhengitys auttaa.
4: Totta, vähän kattilan.
5: Hei, ei tähän enää kattilaa tarvita.
6: Uusi Omron MicroAirGo-verkkosumutin on käteen sopiva höyryhengityslaite. Tehokas, helppokäyttöinen ja sopii koko perheelle. Helpota hengitysoireita, hengitä höyryä. Tuote on lääkinnällinen laite. Omron Healthcare.
7: Tämä ei ole mikään tavallinen radiomainos. Ei ole möreä äänistä miestä kertomassa, kuinka ST1:ltä saa uusiutuvaa energiaa sähkönä, biokaasuna, lentopolttoaineena ja laivapolttoaineena. Tai hetkonen, onhan tämä ihan tavallinen radiomainos ja minä olen se möreä mies spiikkeri. Minä olen klisee, mutta sentään ST1 ei ole mikään tavallinen energiayhtiö.
8: Marimekon ystävämyynti alkaa tiistaina. Luvassa on muodin ja kodin erikoiseriä. Outleteissa, sovelluksessa ja verkkokaupassa. Tutustu ystävämyynnin design-löytöihin osoitteessa marimekko.com.

0: Hei sinä! Onks tää sun auto?
1: Joo. Mitä sä teet?
0: Tarkastuslistaa kävin tässä läpi.
1: Kenen luvalla? Mitä listaa?
0: Ei ole hyvä vaan. Kato, mä oon huoltanut näitä aina silloin tällöin ja... Tässä sun autossa on muuten pulttinos paradox. Se on tyyppivika.
1: Mitä hemmettiä? Ootsä ronkkinut mun autoa?
0: Ah, tässä on tyyppivika.
1: Mikä?
0: Tyyppivika.
2: Tyyppivika tai ei. Motonet korjaamolla hoidamme niin henkilöautojen kuin pakettiautojen huolto- ja korjaustyöt. Tervetuloa Motonet monimerkkikorjaamoon. Motonet.
3: Syksy hiipii hiljaa iholle ja illat pimenevät.
4: Arki palaa rytinällä takaisin.
3: Nyt tarvitaan pieni hetki lohtua.
4: Onneksi on radio.
3: Valopilkku pimeän keskellä.
5: LähiTapiolan henkivakuutuksen asiakasedulla saat nyt 25% alennuksen. Henkivakuutuksen myöntää LähiTapiola keskinäinen henkivakuutusyhtiö. Asiakasetu ja sen määrä vahvistetaan vuosittain. LähiTapiola, samalla puolella.
6: Paras sekoitus.

Ihminen, se on Partamatti tässä, terve. Miksi etsiä kaikkien aukeen timanttisinta jyystöä, kun voittaja on jo selvillä? Mutta mikä muu ysärillä oli hyvää?

0: 99 listalla. Äänestä osoitteessa radionova.fi kautta osallistu.
1: Hei, pystytkö jeesaa?
2: No, kerro.
1: Mitä mä nyt teen seuraavaksi?
2: Kiristät 120 newtonmetriin ja pistät 2,5 baaria.
1: En mä oo käynyt baareissa moneen vuoteen.
2: Niin siis 2,5 kilopaskalia.
1: Paskal? Aika paljon paskalia.
2: Väistätkö niin mä näytän?
3: Helpommin tehty kuin sanottu. Motonet. Motonet.
4: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Hyvä ruoka on parempaa kuin huono ruoka. Ja edullinen ruoka on halvempaa kuin kallis ruoka.
5: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatu-hintasuhteella.

0: Kaupalla S-ryhmän ruokakaupoista.
1: Tekijä. Pimeä ei pysäytä. Tehokas 4500 lumenin Armytech 3-in-1 otsalamppu USB-latauksella. Valoa jopa 150 metrin päähän. Vain 99. IKH. Tekijöiden kauppa.

0: Novan iltapäivä. Esko ja Veronika.
1: Näissä kengissä on vaihteet.
2: Siis mitä on vaihteet?
1: Sä voit älypuhelimella kesken juoksun vaihtaa sun kenkien vaihdetta. Tää ei oo vitsi.
2: Jos mä pahan sen kutoselle, niin mä esimerkiksi mä otan 50 tuolla.
1: Joo, ja ite ei tarvitse tehdä mitään.
2: Muuta kuin vaan olla kyydissä.
0: Radio Novan iltapäivä. Esko Eerikäinen ja Veronika Verho. Maanantaista torstaihin kello 14.
3: Psst. Pehmeä vai kova paketti?
4: Kesäkuiskaaja?
3: Juu. Joulu tulee taas. Ja arvaas, mitä kaikki markkinoijat haluaa pukinkonttiin. Huomiota! Ja tiedätkö, millä sitä saa?
4: Oikein.
3: Audiolla. Kuten vanha sanonta kuuluu, minkä korva kuulee, sen mieli muistaa ja käsi kaupasta poimii.
4: Tai sit keksijät on ite.
3: Niin, mut se on totta.
5: Kesäkuiskaaja puhuu asiaa. Varmista huomiosi joulun sesongissa Audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
6: Ja seuraavaksi päivän kuupismi. Herkullinen ruoka maistuu hyvältä. Ja edullinen ruoka maksaa vähän.
7: Päivän kuupismin sinulle tarjosi Coop. Loistavalla laatuhintasuhteella S-ryhmän ruokakaupoista.
8: Fiilus arkeen tai Fiilus vahva maitohappobakteerivalmisteista löydät helposti oman suosikkisi. Maukkaat purutabletit tai neutraalit kapselit sisältävät C-vitamiinia, mikä tukee vastustuskykyä. Ravintolisä. Kysy lisää apteekistasi.
9: Orion Pharma. Hyvinvointia rakentamassa.
0: Paras sekoitus.

0: IC-juna 8 suhahti kellon tarkasti aseman parkkipaikan ohi. Ville puristi muskeliautonsa rattia. Pakoauton kuljettajalta vaadittiin rautaisia hermoja. Renkaat vinkuivat. Seuraavana Lahti, ääni sanoi. Ville heräsi omalla tutulla paikallaan vaunussa 5. Me huolehdimme matkasta. Sinä päätät, miten sen käytät.
1: VR. Yhteisellä matkalla.
2: Moro, mitä äijä?
3: Tietenkin sä oot meidän keittiössä. Tarviiks mun edes kysyä miksi?
2: Ei, sillä nyt tulee 8 ruokalajin maistelumenyy tuossa tuokiossa pöytään.
3: Varmaan, koska ostit nää kaikki upeat keittiövälineet tosi edullisesti.
2: Käytettäväksi ne on tehty.
3: Mut kuka hoitaa tiskit?
2: Kiva kun kysyit, sillä itse asiassa.
4: Itse asiassa. Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai

0: Vaikka livenä lokakuussa.
1: Psst, hei, mitäs noi audioasiat?
2: Kesäkuiskaaja.
1: Kuules nyt. Kesä oli ja meni. Kohta tulee Black Friday, Singles Day, joulu ja kaikki haluaa huomiota. Arvas, millä sitä saa? Oikein. Audiolla. Se erottuu, vaikuttaa ja tavoittaa myös oston hetkellä.
2: Mulla on tässä nyt kyllä aika paljon.
1: Aivan. Niin kuin vanha sananlasku sanoo, joka Black Fridayna ei kuulu, se Cyber Mondayna katuu.
2: Tai sit keksijät on ite.
3: Kesäkuiskaa ja puhuu asiaa. Varmista huomiosi loppuvuoden tärkeimmissä sesongeissa audiolla. Bauermedia.fi kautta teho. Bauer Media Audio, jotta maailma kuulostaisi paremmalta.
4: Hei, älä narmuta sun uusia matkalaukkuja.
5: Miksi nää on mun oven edessä?
4: Mä pakkasin sulle kaikki valmiiksi. Taksi tulee viemään kentälle.
5: Ei mulla mitään lomaa ole.
4: Ai jaa, oli surku jättää nää lentoliput ja lomatarvikkeet käyttämättä.
5: No nyt se taksikin tuli.
4: Hei, no worries, meitsi lähtee. Sillä itse asiassa...
6: Itse asiassa Bilteemasta löytyy edulliset välineet hommaan kuin hommaan. Oli kysymys sitten omasta tai kaverin projektista. Bilteemasta.